0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
2: Thuash përshëndetje. Është pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
1: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër që njoj.
0: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më tradhon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një Prift?
3: Jo, jo, nuk dhe marrin, nuk dhe merrin për si përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18. What it do, love?

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Ka edhe vajzat e showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjet caktuar të sigurisë.
2: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, ne. Si martohen jo të dy?
3: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që të tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unda për të martuar prapa.
4: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm me burin tim, pik.
5: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qafsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Gati, aksion!
6: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
7: Sikur do bënim kek.
6: Jo, baklava.
7: Et lam për kek.
5: Gat, nga e para.
6: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
8: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
9: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
6: Baklava me Ola, kek me Ola,
8: të gjitha me Ola.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Power
12: FM. Flash në Top Albania Radio.
13: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Në një sqarim të gjatë kushtuar votës proteritoriales, ndonë se e kishte kundërshtuar reformën, Erjon Braçe tha se votoi për të mos ikur nga Partia Socialiste dhe për të vijuar punën. Fjala e Braçes ishte e mbushur me kritika për kryeministren Edi Rama, të cilit ju referua si i dashuruar me pushtetin dhe i kërkoi të pranoj gabimet. Pas votimit të hartës së re territoriale, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se nëse vjen në pushtet do të rikthej bashkitë e premtuara, duke e cilësuar këtë proces si një nga shtyllat kryesore për ripopullimin e vendit. Berisha garantoi se 100 bashkitë e premtuara do të bëjnë realitet, ndërsa paralajmëroi se mund të rikthehen edhe një numër tjetër bashkish dhe komunash. Dy senatorët amerikan Jean Shaheen dhe Dick Durbin, mbështetës të nismave legjislative për Ballkanin Perëndimor, po zhvillojnë një tur në disa vende të rajonit përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën. Në vendin tonë, senatorët u takuan me presidentin Bajram Begaj, drejtuesit e institucioneve të reja të drejtësisë, si dhe përfaqësues të opozitës. Në fokus të turit ballkanik të dy senatorëve amerikan i janë siguria, integriteti euroatlantik, bashkëpunimi me NATO-n dhe sundimi i ligjit. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të tërheqin sanksionet e vendosura ndaj gjykatës ndërkombëtare penale, duke paralajmëruar se presioni ndaj këtij institucioni rrezikon pavarësinë dhe funksionimin e tij. Në një deklaratë në emër të BE-s, përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme Kaja Kallas theksoi se gjykata duhet të jetë në gjendje të përmbush mandatin e saj në mënyrë të pavarur, pa presione dhe ndërhyrje të jashtme. Lufta në Ukrainë zuri pjesën më të madhe të një telefonate mes presidentit Donald Trump dhe homologut Vladimir Putin. Sipas burimeve, Putini ishte treguar i hapur ndaj disa propozimeve amerikane për hapa drejt uljes së tensioneve. Paralelisht, në Miami u zhvilluan bisedime me zyrtarëve amerikan ukrainas dhe përfaqësuesve europian. I dërguari amerikan Steve Witkoff i cilësoi diskutimet konstruktive. Sipas tij, palët shqyrtuan mundësi për përfundimin e luftës përpara dimrit dhe arritjen e një paqeje të qëndrueshme.
12: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djelë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është djelë 11 tetor, dita e 281 e vitit, si pas kalendarit Gregorian. Djeli sot linë në orën 6:40 minuta dhe përëndon në orën 18:16 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me shira në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 10 në 19 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 15 në 19 gradë Celsius,

1864 u themelua qyteti Campina Grande në Brazil. 1890 në Washington DC u themelua organizata Daughters of American Revolution. 1906, Këshilli i Arsimit i San Franciscos shkakton një krizë diplomatike mes Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë, me vendimin që fëmijët me prejardhje japoneze të mësohen në shkolla të ndara racore. 1910, Theodore Roosevelt bëhet presidenti i parë amerikan që fluturon me aeroplan. Fluturimi me një aeroplan, ndërtuar nga vëllezrit Wright, që zgjati 4 minuta, u krye në fushën e aviacionit Kinloch, sot aeroportin ndërkombëtar Lambert në St. Louis, Missouri. 1912, lufta e parë ballkanike, ushtria greke merr kontrollin e Kozanit, qytet në veri të vendit, deri atëherë nën perandorinë osmane, ndërkohë shqiptarët shpejtojnë përpjekjet për pavarësi, për të dalë sa më pak të humbur nga shpërbërja e perandorisë. 1939, Albert Einstein informon presidentin Franklin Roosevelt se krijimi i bombës atomike është i mundshëm. Kjo ishte shkëndija që nxiti fillimin e gardës së armëve bërthamore. 1945, pas largimit të rrezikut nga jashtë, me kapitullimin e Japonisë, rifillon lufta civile kineze. 1958, programi Pioneer, NASA lëshon provën e parë, Pioneer 1, për në hënë, prova dështon, mjeti bje në tokë dhe digjet. 1960, Shqipëria njofton se krye inxhinieri sovjetik i punimeve të Pallatit të Kulturës në Tiranë, që Rushovje e kishte quajtur dhurat nga populli sovjetik, ishte larguar papritur, duke marrë me vete të gjitha planet e ndërtimit. 1963, ndërron jetën Edith Piaf, këngëtare franceze. 1975, politikani i ri demokrat Bill Clinton martohet me Hillary Rodham, aktualisht sekretare amerikane e shtetit. 1976, George Washingtonit i jepet pas vdekjes grada e generalit të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në bazë të një rezolute miratuar nga Kongresi dhe nënshkruar në ligj nga presidenti Gerald Ford. 1984, astronautja Catherine Sullivan bëhet gruaja e parë amerikane që bën udhëtim në hapësirë. 1986, lufta e ftohtë, presidenti amerikan Ronald Reagan dhe udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev takohen në Reykjavik, Island. 1998, aeroplani nga Congo Airlines, Boeing 727, rrëzohet nga rebelët në Kindu, Republika Demokratike e Kongos, vriten 40 njerëz. 2018, ndërron jetë shkrimtari i shquar shqiptar, Fatos Arapi.

1884, lindje Eleanor Roosevelt, ish zonja e parë e SBA-ve. 1885, lindje François Mauriac, letrar francez. 1914, lindje Ruben Fine, psikoanalist amerikan. 1923, lindje Ahmet Romaxhiq, letrar amerikan. 1925, lindje Elmore Leonard, shkrimtar amerikan. 1937, lindi Bobby Charlton, futbolist dhe trajner futbolli anglez. 1946, lindi Daryl Hall, pop këngëtar amerikan. 1953, lindi Gazmend Leka, piktor dhe pedagog shqiptar. 1962, lindi Joan Cusack, aktor amerikan. 1966, lindi Luke Perry, aktor amerikan. 1967, lindi Fabio De Luigi, aktor italian. 1967, lindi Luan Jaha, aktor shqiptar. 1983, lindi Ruslan Ponomarajov, shahist Ukrainas.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Oktoberfest në Baumarkt, tetori gjerman vjen

0: Market. Shijoni ushqime tradicionale germane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund më bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është i muzgët, që do thotë që është muzg, i zeshkët, ka edhe kuptim figurativ, i vrentur, i mugët, qielli i muzgët.
0: Fjala e ditës.
2: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
0: Exchange.
1: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shitet me 92.4 lek. Poundi britanik blihet me 107.7 lek dhe shitet me 108.7 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: Në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë do të sjellë energji dhe dëshirë për të realizuar planet që ke lënë pesë. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë ty me partnerin. Në punë dhe financa, mendo me kujdes përpara se të marrësh vendime të rëndësishme.
0: Demi.
1: E diela të fton të ngadalësosh ritmin dhe të shijosh momentet pranë njerëzve të dashur. Në dashuri mund të marrësh një shenjë vëmendje që do të ngrohë zemrën. Por financat është një ditë e mirë për të menduar mbi planet e tua dhe për të shmangur shpenzimet e tepërta.
0: Binjakët.
1: Komunikimi dhe shoqëria do të jenë në qendër të vëmendjes gjatë kësaj dite. Në dashuri, një mesazh ose një takim i papritur mund të sjellë emocione të këndshme. Përpiqu të mos shqetësohesh nga shumë gjëra një herësh dhe përqendrohu te ajo që dëshiron vërtet.
0: Gaforia.
1: Sot mund të ndihesh më emocional dhe të kërkosh afërsi me njerëzit që të kuptojnë. Në dashuri është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të lënë pas keqkuptimet. Kushtoj kohë vetes dhe mos harro se edhe qetësia jote ka rëndësi.
0: Luani.
1: Vetbesimi dhe dëshira për të qenë pranë njerëzve do ta bëjnë ditën më dinamike. Në dashuri, një surprizë e vogël ose një gest romantik mund të sjellë buzëqeshje. Përpiqu të mos këmbgulësh gjithmonë te mendimi yt, pasi mirëkuptimi do të të ndihmojë të ruash harmoninë.
0: Virgjëresha.
1: Kjo ditë është e përshtatshme për të rregulluar mendimet dhe për të përgatitur planet për javën që vjen. Në dashuri mos lejo që analizat e tepërta të pengojnë të shijosh momentet e bukura. Një bisedë me një person të besuar mund të ndihmojë të shohësh një situatë nga një këndvështrim tjetër.
0: Peshorja.
1: Harmonia dhe marrëdhëniet personale do të kenë rëndësi të veçantë për ty sot. Në dashuri, një bisedë e ngrohtë mund të forcojë lidhjen ose të hap rrugën për një njohje të re. Mos lër pasigurinë të pengojë të marrësh një vendim që e ndjen të rëndësishëm.
0: Akrepi.
1: Intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë emocionet e tua. Në dashuri, pasioni mund të rritet, por është e rëndësishme të shmangësh xhelozinë dhe keqkuptimet. Shfrytëzoje ditën për të reflektuar mbi dëshirat e tua dhe për të lënë pas atë që të rëndon.
0: Shigjetari.
1: E diela mund të të sjellë dëshirën për të dalë, për të udhëtuar ose për të provuar diçka ndryshe. Në dashuri, spontaniteti dhe humori yt mund ta bëjnë marrëdhënien më të bukur. Një ide e re për të ardhmen mund të të frymëzojë, por mos harro ta kthesh në një plan konkret.
0: Britjapi.
1: Sot do të kesh mundësinë të reflektosh mbi arritjet dhe objektivat që dëshiron të realizosh. Në dashuri përpiqu të tregosh më shumë ngrohtësi dhe të mos i mbash ndjenjat vetëm për vete. Përgatitja e një plani për javën e ardhshme mund të të jap më shumë qetësi dhe siguri.
0: Ujori.
1: Kreativiteti dhe dëshira për pavarësi do të të ndihmojnë të shohësh mundësi të reja. Në dashuri, një bisedë interesante mund të të afrojë me dikë që ndan të njëjtat ide me ty. Mos u ndito të gjykosh një situatë, sepse disa përgjigje mund të vinë vetëm me kalimin e kohës.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe intuita do të të udhëheqin drejt asaj që do të sjellë paqe dhe kënaqësi. Në dashuri, një moment i veçantë me partnerin ose një person që të pëlqen mund të të japë emocione të bukura. Kujdesu për energjinë tënde dhe përpiqu ta nisësh javën e re me mendime pozitive.

10 vjet. Prima. Shia që s'ka kohë. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Gati, aksion.
6: Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
5: Baget.
6: Po buk është
5: baget.
6: Buk.
5: Baget.
7: Është Ola.
8: Ola.
9: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
6: Buk me Ola.
10: Paget me Ola.
11: Filluat prap ju.
12: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up, të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 11 tetor, dita e 281 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:40 minuta dhe perëndon në orën 18:16 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me shira në pjesën më të madhe të territorisë shqiptare. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 10 në 19 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 15 në 19 gradë Celsius,

0: Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: 1864 u themelua qyteti Campina Grande në Brazil. 1890 në Washington DC u themelua organizata Daughters of American Revolution. 1906, Këshilli i Arsimit i San Franciscos shkakton një krizë diplomatike mes Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë, me vendimin që fëmijët me prejardhje japoneze të mësohen në shkolla të ndara racore. 1910, Theodore Roosevelt bëhet presidenti i parë amerikan që fluturon me aeroplan. Fluturimi me një aeroplan, ndërtuar nga vëllezrit Wright, që zgjati 4 minuta, u krye në fushën e aviacionit Kinloch, sot aeroportin ndërkombëtar Lambert në St. Louis, Missouri. 1912, lufta e parë ballkanike, ushtria greke merr kontrollin e Kozanit, qytet në veri të vendit, deri atëherë nën perandorinë osmane, ndërkohë shqiptarët shpejtojnë përpjekjet për pavarësi, për të dalë sa më pak të humbur nga shpërbërja e perandorisë. 1939, Albert Einstein informon presidentin Franklin Roosevelt se krijimi i bombës atomike është i mundshëm. Kjo ishte shkëndija që nxiti fillimin e gardës së armëve bërthamore. 1945, pas largimit të rrezikut nga jashtë, me kapitullimin e Japonisë, rifillon lufta civile kineze. 1958, programi Pioneer, NASA lëshon provën e parë, Pioneer 1, për në hënë, prova dështon, mjeti bie në tokë dhe diqet. 1960, Shqipëria njofton se krye inxhinieri sovjetik i punimeve të Pallatit të Kulturës në Tiranë, që Rushovje e kishte quajtur dhurat nga populli sovjetik, ishte larguar papritur, duke marrë me vete të gjitha planet e ndërtimit. 1963, ndronjet e Edith Piaf, këngëtare franceze. 1975, politikani i ri demokrat Bill Clinton martohet me Hillary Rodham, aktualisht sekretare amerikane e shtetit. 1976, George Washingtonit i jepet pas vdekjes grada e generalit të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në bazë të një rezolute miratuar nga Kongresi dhe nënshkruar në ligj nga presidenti Gerald Ford. 1984, astronautja Catherine Sullivan bëhet gruaja e parë amerikane që bën udhëtim në hapësirë. 1986, lufta e ftohtë, presidenti amerikan Ronald Reagan dhe udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev takohen në Reykjavik, Island. 1998, aeroplani nga Congo Airlines, Boeing 727, rrëzohet nga rebelët në Kindu, Republika Demokratike e Kongos, vriten 40 njerëz. 2018, ndronjet shkrimtari i shquar shqiptar, Fatos Arapi.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjus. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po ia afroi shtëpisë së gjyshes.
2: Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: Është

1884, lindje Eleanor Roosevelt, ish zonja e pare SBA-ve. 1885, lindi François Mauriac, letrar francez. 1914, lindi Ruben Fine, psikoanalist amerikan. 1923, lindi Ahmet Romagjic, letrar amerikan. 1925, lindi Elmore Leonard, shkrimtar amerikan. 1937, lindi Bobby Charlton, futbolist dhe trajner futbolli anglez. 1946, lindi Daryl Hall, pop këngëtar amerikan. 1953, lindi Gazment Leka, piktor dhe pedagog shqiptar. 1962, lindi Joan Cusack, aktor amerikan. 1966, lindi Luke Perry, aktor amerikan. 1967, lindi Fabio De Luigi, aktor italian. 1967, lindi Luan Jaha, aktor shqiptar. 1983, lindi Ruslan Ponomarajov, shahist Ukrainës.

0: Radio. Word of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është i muzgët, që do thotë që është muzg, i zeshkët, ka edhe kuptim figurativ, i vrentur, i mugët, qielli muzgët.
0: Fjala e ditës.
2: E ke menduar cila do t'ishte?

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shitet me 92.4 lek. Paundi britanik blihet me 107.7 lek dhe shitet me 108.7 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë do të sjellë energji dhe dëshirë për të realizuar planet që ke lënë pesull. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë ty me partnerin. Në punë dhe financa, mendo me kujdes përpara se të marrësh vendime të rëndësishme.
0: Demi.
1: E diela të fton të ngadalës

0: ritmin dhe të shijosh momentet pranë njerëzve të dashur. Në dashuri mund të marrësh një shenjë vëmendje që do të ngrohë zemrën. Por financat është një ditë e mirë për të menduar mbi planet e tua dhe për të shmangur shpenzimet e tepërta.
1: Binjakët.
0: Komunikimi dhe shoqëria do të jenë në qendër të vëmendjes gjatë kësaj dite. Në dashuri, një mesazh ose një takim i papritur mund të sjellë emocione të këndshme. Përpiqu të mos shqetësohesh nga shumë gjëra një herësh dhe përqendrohu te ajo që dëshiron vërtet.
1: Gaforia.
0: Sot mund të ndihesh më emocional dhe të kërkosh afërsi me njerëzit që të kuptojnë. Në dashuri është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të lënë pas keqkuptimet. Kushtoj kohë vetes dhe mos harro se edhe qetësia jote ka rëndësi.
1: Luani.
0: Vetbesimi dhe dëshira për të qenë pranë njerëzve do ta bëjnë ditën më dinamike. Në dashuri, një surprizë e vogël ose një gest romantik mund të sjellë buzëqeshje. Përpiqu të mos këmbgulësh gjithmonë te mendimi yt, pasi mirëkuptimi do të të ndihmojë të ruash harmoninë.
1: Virgjëresha.
0: Kjo ditë është e përshtatshme për të rregulluar mendimet dhe për të përgatitur planet për javën që vjen. Në dashuri mos lejo që analizat e tepërta të pengojnë të shijosh momentet e bukura. Një bisedë me një person të besuar mund të të ndihmojë të shohësh një situatë nga një këndvështrim tjetër.
1: Peshorja.
0: Harmonia dhe marrëdhëniet personale do të kenë rëndësi të veçantë për ty sot. Në dashuri, një bisedë e ngrohtë mund të forcojë lidhjen ose të hap rrugën për një njohje të re. Mos lër pasigurinë të të pengojë të marrësh një vendim që e ndjen të rëndësishëm.
1: Akrepi.
0: Intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë emocionet e tua. Në dashuri, pasioni mund të rritet, por është e rëndësishme të shmangësh xhelozinë dhe keqkuptimet. Shfrytëzoje ditën për të reflektuar mbi dëshirat e tua dhe për të lënë pas atë që të rëndon.
1: Shigjetari.
0: E diela mund të të sjellë dëshirën për të dalë, për të udhëtuar ose për të provuar diçka ndryshe. Në dashuri, spontaniteti dhe humori yt mund ta bëjnë marrëdhënien më të bukur. Një ide e re për të ardhmen mund të të frymëzojë, por mos harro ta kthesh në një plan konkret.
1: Britjapi.
0: Sot do të kesh mundësinë të reflektosh mbi arritjet dhe objektivat që dëshiron të realizosh. Në dashuri përpiqu të tregosh më shumë ngrohtësi dhe të mos i mbash ndjenjat vetëm për vete. Përgatitja e një plani për javën e ardhshme mund të të japë më shumë qetësi dhe siguri.
1: Ujori.
0: Kreativiteti dhe dëshira për pavarësi do të të ndihmojnë të shohësh mundësi të reja. Në dashuri, një bisedë interesante mund të të afrojë me dikë që ndan të njëjtat ide me ty. Mos u ndito të gjykosh një situatë, sepse disa përgjigje mund të vinë vetëm me kalimin e kohës.
1: Peshqit.
0: Ndihmëria dhe intuita do të të udhëheqin drejt asaj që do të sjellë paqe dhe kënaqësi. Në dashuri, një moment i veçantë me partnerin ose një person që të pëlqen mund të të japë emocione të bukura. Kujdesu për energjinë tënde dhe përpiqu ta nisësh javën e re me mendime pozitive.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Pas çdo kuzhine Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
6: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krahteje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Një atentat me tritol në Gjirokastër i mori jetën një personi dhe plagosi një tjetër mbrëmjen e kaluar. Viktima është Beqir Devolli, i cili ndroi jetë gjatë transportimit me ambulancë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. I plagosur mbeti edhe Rigert Smela, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor vjen punën për zbardhjen e motiveve dhe identifikimin e autorëve. Të paktën 12 persona kanë humbur jetën dhe 309 janë plagosur nga një sulm në aeroportin e Riadit në Arabin Saudite. Fluturimet janë pezulluar ndërsa koalicioni saudit fajson rebelët Huthi të Jemenit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se po shqyrton mundësinë e një ndërhyrjeje ushtarake, ndërkohë Kombet e Bashkuara kanë kërkuar ndalimin e menjëhershëm të sulmeve. Departamenti i Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara ka nisur një hetim ndaj 5 rrjeteve televizive mes tyre ABC, CBC, CNN, NBC dhe Fox News për dyshime mbi shkeljen e ligjeve federale të konkurrencës. Hetimi vjen pasi rrjetet ndërprerën përkohësisht mbulimin e përbashkët të aktiviteteve të presidentit Donald Trump në shenjë proteste ndaj kufizimit të aksesit për disa media në shtëpinë e bardhë.
2: Parashikimi i motit.
3: E diela pritet të karakterizohet nga moti paqëndrueshëm me vranësira dhe intervale kthjellimesh, rreshtet e shiut do të jenë të pranishme në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në veri perëndim dhe jug perëndim priten shtrëngata afat shkurtra të shoqëruara me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mes zetar.
9: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Lai vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
12: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
13: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
14: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
15: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
14: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
15: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
14: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
15: Fantastike! Aplikon më një herë.
14: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
16: From our playlists.

0: Albania Radio.
1: Për shëndrimin më të gjatë patur bërë në orbit.
0: Astronautja franceze Sophie Adeno do të nisë kthimin në tokë pas 235 ditësh të kaluar në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Gjatë qëndrimit në orbit rreth 400 km mbi tokë, Adeno realizoi edhe 3 dalje në hapësirën e hapur, duke kaluar gjithsej afro 20 orë jashtë stacionit. Pas kthimit ajo do t'i nënshtrohet një programi rikuperimi që do të zgjasë disa javë, ndërsa përshtatja e plotë trupit me kushtet në tokë mund të kërkojë disa muaj. Qëndrimi prej 235 ditësh e ka bërë Adeno rekordmene për qëndrimin më të gjatë të pandërprerë në orbit nga një astronaut europian.

0: kushën drejtë pas akonto grave.
1: Një fshat i vogël malor në Sardenjë mund të jetë një zonë blu e re e jetëgjatësisë, pasi një studim ka zbuluar një përqendrim të pazakontë të grave që arrin moshën 100 vjeç. Bëhet fjalë për Bolotanën, në zonën e Margines, në Sardenjën qendrore, rreth 110 km larg zonës së njohur të jetëgjatësisë në Ishull. Studiuesit nga Universiteti i Sasarit dhe Universiteti i Alabamës në Birmingham kanë zbuluar se në këtë fshat jetëgjatësia e grave është veçanërisht e lartë.
2: E çuditshme.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Ingrid

0: video dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.

0: se ndruar për 5 orë në pozicionin plan.
1: Një 61-vjeçare nga Kanadaja ka thyer rekordin e saj botror, duke qëndruar për 5 orë në pozicionin plank gjatë turave botërore për Senior Husman, të mbajtura në Utah, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Wild qëndroi në pozicionin plank për 5 orë duke t'i kaluar rekordin e saj të mëparshëm prej 4 orësh, 30 minutash e 11 sekondash, të vendosur në vitin 2024.
2: E çuditshme.

0: fundë ditën mes den në Egjipt.
1: Një unaz bronzi gati 2000 vjeçar e cila paraqet fare në famshëm të Aleksandrisë, është zbuluar nga arkeologët në fund të detit Mesdhe në Egjipt. Objekti është cilësuar si një zbulim i veçantë nga autoritetet e egjiptiane, pasi përpun rastin e parë të njohur të paraqitjes së këtij monumenti në një unaz me vul. Zbulimi u njoftua nga Ministria Egjiptiane e Turizmit dhe Antikiteteve, do bë gjatë gërmimeve nënujore në zonën e Aleksandrisë së lashtë, pjesë së cilës ndodhen sot në nurat e Mesdheut.
2: E të ditshme. Play playlist. Hits from our playlists.

0: Shtetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
2: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
3: Jemi gati, fillojmë.
4: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
5: Është lakror, moj nën.
4: Po byrek është?
5: Quhet lakror.
4: Është byrek?
5: Jo, është lakror. Mam,
6: është ola.
5: Ola.
7: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
6: Lakror me ola.
4: Lakror me ola.
6: Byrek me ola.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
11: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
12: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topviz channel.tv.

0: 5 kategori të ndryshme të peshës.
1: Presidenti i Polonisë, Karol Nombroki, ka befasuar gjatë vizitës zyrtare në Filipine, duke u futur në ring për një stërvitje boksi me legjendën Manny Pacquiao. Nombroki zhvilloi një duet me Pacquiao, i cili konsiderohet një prej boksierëve më të mëdhenj në histori, është i vetmi boksier që ka fituar tituj botror në 8 kategori të ndryshme të peshës. Bot, bot, e çuditshme.

0: personaj përgatiti patatet.
1: Komisioni patateve të Idaos në bashkëpunim me zinxhirin e restoranteve Spot Dedi ka përgatitur një porcion me 1474 kg patate të skuqura dhe ka thyer rekordin botror të Guinness World Records. Përpjekja për vendosjen e rekordit u zhvillua në festivalin Boys Potato Day në Boys të Idaos, ku një ekip prej rreth 50 personash përgatiti patatet. Për këtë rekord u përdorën rreth 1700 kg patate të papërpunuara, të cilat u përpunuan dhe u skuqën në 6 friteza.
2: E të ditshme.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizitonë në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
1: Pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësull Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
10: Top Radio

0: ka kalitur në gjendje të mirë shëndetësore.
1: Një rast i arzakonisht i rrallë është regjistruar në provincën e Salernos në Itali, ku ka ardhur në jetë një vajzë e quajtur Francesca Pia, nga një nënë moshën 59 vjeçare dhe babai 70 vjeçar. Lindja u realizua në një strukturë shëndetësore në zonën e Salernos, ndërsa gjithë shtazania dhe lindja u ndoqën nga ekipi mjekësor i ginekologut Mario Poliketti, i specializuar në trajtimet e riprodhimit të asistuar. Voglushja ka lindur në gjendje të mirë shëndetësore me një peshë prej 2.4 kg. Bot.

0: konsiderohet rasti vetëm i njohur në SBA.
1: Rimëkëmbja e Krista Pike pas administrimit të injeksionit dekjeprurës është cilësuar nga avokatët e saj si i pashembullt nga pikpamja mjekësore, pasi

0: Konsiderohet rasti vetëm i njohur në SBA, një personi që ka mbijetuar pas një procedure ekzekutimi. 50 vjeçaria tashmë ka rifituar vetë dijen dhe është në gjendje të flasë. Megjithatë, vazhdon të qëndrojë shtruar në monitorim të rreth mjekësor. Pai kishte planifikuar të ekzekutojë për vrasjen e Colin Slammer në vitin 1995, kur ajo ishte 18 vjeç.
1: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori Gjerman vjen.

0: Market. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ingrat, vitra, supa, lavatrice.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para. Gëzo.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
7: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
8: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Rosé, new trick. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 10. Detaje të reja nga atentati me tritol në Gjirokastër, ku humbi jetën Beqir Devolli dhe mbeti i plagosur Eriger Smela. Dyshimet për prakë janë se lënda plasës e mund të jetë aktivizuar në distancë përmes një telefoni. Shpërthimi ndodhi mbrëmjen e së shtunës në bulevardin 18 Shtatori. Mela ndodhet thjesht rrezikut për jetën, ndërsa hetuesit po punojnë për të përcaktuar motivin e atentatit dhe identifikimin e autorëve. Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar transformimin e Malcisë së Madhe dhe Përmetit gjatë dekadës së fundit. Në podcastin e tij Flasim, Rama u shpreh se këto zona që sipas tij dikur nuk tërhiqnin vëmendje, sot përfaqësojnë fytyrën e një Shqipërie të re. Ai theksoi se ky ndryshim është arritur me mund, pavarësisht protestave në bulevardin përpara kryeministrisë. Presidenti amerikan Donald Trump i ka bërë thirrje Ukrainës të zhvillojë zgjedhje, duke pretenduar se Vladimir Putin është i gatshëm të arrijë një marrëveshje për të dhënë fund luftës. Trump akuzoi presidentin Ukrainas Zelensky se ka refuzuar mundësitë për negociata, ndërsa Elon Musk u bashkua kritikave ndaj tij.
1: Parashikimi i motit.
2: E diela pritet të karakterizohet nga moti paqëndrueshëm me vrensëra dhe intervale kthjellimesh. Rreshtet e shiut do të jenë të pranishme në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në veri perëndim dhe jugperëndim priten shtrëngata afat shkurtra të shoqëruara me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rekeqe.
4: Mos u shqetë.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karige ngrënje 3500 lekë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave. Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
6: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, TA 15-3 dhe gjak komplet, një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center kati i dytë. Telefon 067 5414. Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqim i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishin. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës. Miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
7: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.

0: kur mendimet humbasin rrugën. E futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
1: Jemi me podcast Labirint në tru, episodi radhës. Jemi në sezonin e tretë, jam me Denisen, me Bujaken, me Paulen dhe sot do trajtojmë artin në tërsi. Sa hapësirë ka në media, në media në shkruar dhe atë vizive, të rinjve kur mbarojnë universitetin e artit ose të sportit. Por edhe në qoftë se ka një hobi, një talent të jashtëzakonshëm brenda vetes, a u jepet realisht hapësirë të rinjve? Për këtë, do e trajtojmë temën në 50 minuta kohë sot, sepse duam të japim zë të rinjeve. Secili prej tyre është personalitet në fushën e muzikës, por nuk janë vetëm në fushën e muzikës. Ata janë personazhe që din që të bëjnë like, të bëjnë lajm, të bëjnë komente dhe të jenë jashtëzakonisht të aftë në tregun mediatik dhe në tregun e portaleve. Denisa e ka fjalën për të lexuar CV-n e tyre.
2: Përshëndetje të nderuar dëgjues të Top Albania Radio dhe të nderuar teleshikues të Tar TV në digital. Dhe sot një tjetër diel shumë e bukur na pret së bashku, kështu që ju ftoj të na ndiqni. Sot do të kemi si gjithmonë personazhe shumë të lezetshëm, shumë të jashtëzakonshëm. E ti do të jetë patjetër Bujaka, që kush nuk e njeh Bujakën, apo DJ Bujaka, si ke dëshirë të prezantojmë.
3: Qysh dush, nuk ka problem, as Bujaka dhe si DJ, faleminderit që na keni iftun Top Radio të Labirin Trum, këtë emision të mirë, inshallah suksese.
2: Bujaka, një super DJ, një artist me gjithë kuptimin e plotë të fjalës dhe një super artiste si Polina Pajollari. Mirë se erdhët, mirë se gjetëm.
1: A mund ta nisim ndryshe Denis, un kam vetëm një pyetje për Bujakën.
3: Po.
1: Bujar Ajvazi.
3: No. Po.
1: Pse ky titull Bujaka? Për shkak se je DJ dhe duhet një shkurtim, sepse edhe unë kam shkurtuar emrin tim.
3: Bujaka se nga që kisha dhe emnin Bujar edhe
1: Të dukej pak i rëndë si emër?
3: Jo, po si DJ artistik ose si emër artistik mund ta quajm, mund ka pëlqyer Bujaka sepse në atë kohë kur im kanë më i vogël ka pas dal Aligjia, u pas kanë një humorist një kështu edhe ka pas një kongë Bujaka dhe si fëmi e këna pas këshyrë shumë tani Bujaka mullet.
1: Dhe nga kjo e more spunton që vete si vure emrin pseudonimin Bujaka.
3: Po, edhe paka shumë nga stili Jamaikan, se unë punoj sot me Afrikane, Bujaka do të thot një kërcim rëvzjarit.
1: Faleminderit për të sqarim. Një pyetje kam për Paulina.
2: Paulina.
1: Sepse Paulina ka emrin motra ime dhe unë ja shkurtova ja bëra Paula dhe prandaj dhe je ftuar dhe sepse unë Paulat i dua shumë dhe ti je ndër personazhet që unë të kam jashtëzakonisht për zemër sepse të kam dëgjuar, të këndosh, të kam ndjekur, je shumë aktive në muzikë, ke hapur një studio tënde në gjë të cilën në rrallë bëjnë të rinjtë në moshën tënde. Pse e ke shkurtuar emrin?
4: Atëherë, ta kthej pak dhe në shaka. Kur mua më kanë thënë emrin gjithmonë Paulina Pajollari, shumica janë gatruar. Dhe më mirë
1: e kam vendosur.
4: Po. Dhe më mirë e kam vendosur Paula.
2: Do ishte rastësi sot që dhe Bujaka dhe Polina kanë
1: dhe Gjoj, sepse unë kam emrin Gjoj në letra.
2: Por është shumë e bukur.
1: Madje Bujak sa herë më kanë dhe bullizuara. Ua, po ti ke emrin Gjoj, pse ke shkurtuar dhe ke bërë Gjoj? Ti ka ndodhur ndonjëherë?
3: Ka ndodhur ndonjëherë Jo, dhe
1: shumë. Ne jemi tipat fort, nuk mendoj se nuk mendoj se
3: ne kemi një fjalë apo e kemi folurën.
2: Joi, në fakt e di çfarë mendoj, çfarë do emri të kesh, unë mendoj që është karakteri dhe personaliteti yt që të reflekton.
1: Përfaqëson dhe të reflekton.
2: Krejtësisht, absolutisht.
1: E ke krejt të drejtë Denisa ime, a mund na lexosh CV-t tani?
2: Sigurisht.
1: Shpirt bukra ime sepse ti në çdo gjë shkëlqen.
2: Tani do të prezantojm pak Polinën. Paulën tonë të dashur. Një artist e re që muzikën e ka nisur që në shkollë dhe ka kthyer në një rrugëtim serioz profesional. Polina Paiollari ka përfunduar studimet në liceun artistik për piano dhe kanto dhe aktualisht vazhdon studimet e larta në kanto. Ka rreth 4 vite eksperiencë në televizion ku është angazhuar si këngëtare po ashtu edhe pianiste, ndërsa ka marrë pjesë në koncerte dhe konkurse të ndryshme, ku është vlerësuar maksimalisht për performancat e saj. Mirë se erdhe, dashur Polina.
4: Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën.
1: Paula, mirë se erdhe.
4: Mirë se të gjeta.
1: Ne duhet ta nisim pa folur me muzikë, sepse kështu kemi rënë dakord dhe unë dua që talentin tënd ta shfaqësh në labirint në tru në Top Albania Radio, sepse ke një DJ shumë famshëm në krah sot, ose deri la vit kesh bujakën në krah.
3: Hajde inshallah, i të marrë, bashkëpunojmë të ardhmen. Që i primë akoll.
4: Të ishte shumë kënaqësi.
3: Shumë nice.
1: Live.
4: Okej. Okay.

0: sot.
1: Faleminderit shumë për këtë performancë. Bujaka, a mendon që të rinjt si Paula dhe shumë të rinjt tjetër gjejnë veten në tregun e muzikës të në lajme, në portale, apo duhet patjetër një format televiziv për të bërë të njohur dhe të suksesshëm?
2: Unë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, kam pa emisione që kam edhe shokë që kanë emisione freestyle për shumë artista, paka shumë, ma shumë për repera, po edhe për këngëtar, kisha sugjerut një të nxha, edhe shumë teme mirë për të rrit, për që të kishim bana i sem pak ma shumë, se ja vlenë, se edhe onë në kurim kanë njëri, këm pas nevoj për televizionet,
1: për televizionet,
2: edhe në kanë bështet shumë, edhe menoj që duhet hala edhe ma shumë, se Shqipëria edhe Kosova më përgjësi kanë talenta, si
1: Paula etj. Shumë ka shumë talente. Oh. Shqipëria dhe Kosova ka talente pafund. Dhe për të gjithë ata që na ndjekin në radio, Denisa, kush është Bujaka? Vini CV?
3: Bujaka është një person shumë dimensional, Joy. Ai është artist, është producent, është muzikant, është një super DJ.
2: Po, faleminderit. Universal.
3: Është universal, është vërtet universal. Çka
2: do të me muzikën, unë e bëj domethënë, shkoj, ingjizoj edhe me artista të ri, shkoj marr pjesë, bëj bashkëpunim me tjerëve, bëj shumë gjojna nga që a shok në herë më kanë thonë, kolegët e punës më kanë bëti, Anton Qeta i estradës, se ti si ki keq me kërkan, se ashtu edhe mu më kanë bështet, kërë më kanë majri, edhe ku mësu që dush me dhamë për me marë dhe ajo ndodhë, edhe pëse mësë mi përkra të rritë.
3: Bujaka, si startoj rrugëtimi të drejt rrugës së muzikës? Qëfar do ishte sot Bujaka nëse do ishte muzikant artist?
2: Sot do isha kasap.
1: Pëlqen se puna.
2: Më pëlqen mishi ku ka mish me prej në mish në sensu gjuk Kosovës. Ose,
1: edhe ne na pëlqen se gjuk i Kosovës.
2: Si biznes, edhe për ndryshe rrugtimi jam
1: kanë njës... Por respekt për gjithë kasapët, sepse bëjnë lek më shumë se këngëtarët dhe njëherë.
2: Po dhune, ato po më nona mu introdus me ta se në shtantar më napi dhe në isen. Po për me fillu karjerën si DJ e kështu, kum qenë futbolist ma heret, pasioni futbolit, kur ushtrej shumë qëto her i kina pas në ndëgjuse si qëto lejtari futbolit, me veti edhe u lidhë ke pasioni me muzikën, mas nej e pata një lëndim futbol edhe me që ma mirë me muzikën e fillova me DJ, me producing, studio, me shumë që
1: a me ndonë, sepse më pëlqeu shumë kjo që ti nga sporti kalove të muzika,
2: po.
1: A me ndonë që të rinjt në Shqipëri dhe në Kosovë që barojnë në Universitetin e Arteve dhe Sportit, kanë shumë pak hapësira për të qënë sukses shumë dhe u jepet pak vëmendje të rinjve?
2: Po normal, sepse këtu është edhe një politike artistave dhe menagjira bashkë me pronarët e klubit, cilën e kanë kriju ma herët.
1: Që
2: duhet
1: që është pa tjetër e emër i madhë për të qënë
2: po,
1: pjese e diskos edhe e muzikës, a?
2: Po, është një farë loj politike që ekzistan edhe krijuin artistat edhe në esha që... Une mendoj që artistat cilët janë pam shumë, cilët e ka një pozit, ose edhe qoftë një pronari klubit, ose një organizatori festivalit, mundet mi introduce edhe artistat e ri që kanë talent edhe mi aktivizu pak ma shumë, se nuk e mendoj që e kanë atë vëmendjen e duhur hala.
1: Pjesa e parë, podcast Labirint në Trum mbyllet me publicitet nga Denisa.
3: Falenderojmë shumë Villa 26, partnerin tonë në këtë rrugëtim. Faleminderit Villa 26 e një pjesë e podcastit Labirint në Trum, një vend ku natyra, shije dhe mikpritja bashkohen për të bërë edhe më të bukura çastët që ne ndajmë me njerëzit tan. Patjetër që Villa 26 ka përgatitur një dhuratë për miqtë tan të dashur sot. Shihemi pas pak në pjesën e dytë.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri, në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjedhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
0: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamari.

0: Rosa Shkarko, pa fund lek fito.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt, durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Labirint në tru.
6: Jemi në pjesën e dytë podcast Labirint në tru. Por ne kemi merak rubrikën Denisa, që e kemi titulluar tillë sepse Denisa çdo javë sjell disa thënie, një poezi, një motivim, pra gjen gjën e duhur çdo të diel. Ndaj Denisa,
7: fjala për ty. Për të bërë një lidhje dhe me të ftuarit tanë që kemi sot, dy artistët tanë, duke qenë se tema sot është në lidhje me muzikën, me artin, me talentet, me ëndrat, e tillë do të jetë tematika dhe rubrika Denisa për sot. 10 këshilla për një tyri që do të ndjek artin. Mos e zgjidh artin vetëm sepse duket bukur nga jashtë. Mëso profesionin, jo vetëm skenën. Pra, çfarë tha Bujaka pak më herët. Pra, se sa e rëndësishme është të jesh i talentuar në atë fushë.
8: Është shumë e rëndësishme.
7: Mos prit që talenti të mjaftoj gjithmonë. Krijo edhe kur askush nuk po të duar troket.
6: A dua ndërhy pak Denisa këtu. A është më mirë të jesh shumë i talentuar, për të dyja kam këtë pyetje, apo shumë punëtor, që të rrish siç se ti më vjen era kapull.
8: Shumë pyetje e fortë. E që tash ma ke ikë follow-in. Edhe talenti është shumë sa një mirë. Kjo më lidhë të dhe me futbolin, se ki shumë lejtarë që kanë talent, po nuk kam punu. Edhe atë ngec gjoja.
6: Nëse pra talenti nëse nuk ushtrohet,
8: nuk ushtrohet, qoftë shkon një ditë dy në studio, vjen dikush tjetër, e merr çat hype edhe kalon direkt, harrohet shpejt. Kështu që edhe për mua është këshill, shkon në studio, mos rreni rrugëve ose vetë si ke bë 2 lajka 3.
6: Mos u mjafto me këto lajke me këto.
8: Shkon në studio edhe punon shumë për me arrit.
6: Paula,
9: të gjë doja të thoj edhe unë fat.
6: I bashkohesh totalisht mendimit të Bujakës, a?
9: Por që duhet të punosh shumë. Sado talent mund të kesh, duhet të punosh jashtë masës.
6: Vazhdojmë Denisa.
7: Pra të vazhdojmë të qëndrojmë të përulur kundrejt famës,
6: po.
7: Mos ke turp të fillosh nga e para. Mos e mat vlerën tënde vetëm me numrin e ndjekësve. Pra, vazhdojmë anë të çfarë tha Bujaka. Gjej njerëz që të mësojnë, jo vetëm njerëz që të lavdërojnë. Pra në këtë rast flasim për njerëz që të kritikojnë.
6: Bravo.
7: Mos ish dorë nga shkollimi, sepse do të vësh artist.
6: Do bëje, Paula, këta ndryshimin për të bërë artist, do lije shkollën? Pra ja, në qofë se të ofrohen shumë mundësi, do lije?
9: Ja.
6: Bujaka, do lije?
8: Jo, se Elonu im kom fakultet filozofik, pedagogie për cilëshme në Universitetin e Prishtinës. Më kam met pak si në gjyst, po nuk e kom dalu kështu kor.
6: Të mësuarin, a?
8: Po, normal, se na thujna na muzikon të atë diploma vlem për ditë kësia.
6: Po, kam edhe një merak me të dy ju. Mendoj që prindrit në Shqipëri dhe në Kosovë janë shumë të prirur që fëmija të ketë pa tjetër i diplomë. Lemos, unë jam pedagoge në universitet dhe shpesher jap kërësisht të shkencat mjekësore. Infermier, laborant, dentist, farmacist dhe shpesher ju bëj pyetje studentve, po në qofë se ti nuk e do këtë profesion dhe vjen vetëm prej prindrëve, a të vlen vallë? Pra, a mos ne prindrit shqiptar jemi këmbgulës që duhet pa tjetër një diplomë aty dhe kur fëmija nuk është jaft për të...
8: Unë i përkraj në atë pjesë e gjithmonë duhet, sa do edhe mos me arrit një shkollë, me kanë, me nota... Me
6: pra, prindi që këmbgulë nuk këmbgulë kota?
8: Po, normal, sepse aty mësën shumë gjëra që...
6: Një mesazh shumë i vyer nga bujaka, që shkolla duhet gjithmonë. Unë
8: i përkraj për atë gjë dhe shumë gjë e bukur.
6: Paula?
9: Unë mendoj se prindrit shqiptar kanë qenë shumë të vuajtur.
6: Dhe
9: nga mos shkollimi. Dhe që mos vuajmë dhe ne, ata na
6: dhe kërkojnë patjetër kualifikimin e fëmijëve tyre.
8: Po sepse edhe kanë investu gjithë jetën, si kohën, si gjitha mundësit për me shku fëmija në shkollë, me pas një kifle me hangër ose me bo diçka, po kupton edhe.
6: Vërtet. Denis, kemi më...
7: Do të vazhdojmë dhe dy gjoj dhe do të amfyllim të rubrik.
6: Për motivimin?
7: Pikërisht. Mos e krahaso fillimin tënd me kulmin e dikujt tjetër. Nëse arti është ëndra jote, ndërtoj edhe një plan që ta mbaj gjallë atë ëndër.
6: Shumë
7: pra flasim për vazhdimsinë e
6: shumë e bukur.
7: Pra do jetoj sa më qartë.
6: Ndërtoje veten bashkë me artin tënd, nëse s'e ndërton veten dhe talentin e talentit të flë, atëherë ti nuk do jesh i suksesshëm në jetë.
8: Po i dha.
6: Paula? Ti po ndërton fakt talentin tënd, sepse ke hapi studio muzikore dhe unë e di fort mirë që sa kam gulse dhe madje ti mëson edhe fëmijët e vegjël 4 deri 6 vjeç dhe mundosh që ju imponosh muzikën. A mendon që talenti duhet zhvilluar vazhdimisht duke kërkuar, sepse asgjë nuk vjen rastësisht në jetë?
9: Patjetër, duhet punosh shumë, siç e thekëm më përpara. Nuk duhet të presësh që ai suksesi të vijë vetë.
6: Pa punë nuk ka sukses.
9: Pa punë nuk ka sukses. Ti vërtet e nxjerr një këngë suksesshme, po mbas atyre, mbas asaj të suksesit, ti duhet të kesh edhe një mal me projekte që duhet bësh.
6: Sakt. Denisa, kemi më?
7: Do të thoja Paula, cilat janë projektet e saj që presim ti dëgjojmë së shpejti? Dhe çfarë këshille ka Paula sot për të rinj që duan të merren me muzikë?
9: Atëherë, unë përgatis një album që do të dalë shumë shpejt. Dhe një 18 vjeçari mund t'i thoja nisë si rrugtim, por që mos prit, nisu me sy hapur, mos prit kur që të dalësh direkt dhe të marrësh direkt famën. Duhet punosh shumë. Prandaj pas çdo gjë vjen puna.
6: Dhe kush janë tre artistë botërorë, sepse nuk ma keni dhënë përgjigjen me të cilët do bashkëpunim? Nuk atë kam gultë pyetja ime.
9: Për mua mund t'ishte Andrea Bocelli.
6: A, e bukur.
7: Është shumë lart Paula.
6: Shumë lart Paula, po si jo më katësh këtu.
9: Në një emër tjetër nuk po më vjen ndër mend.
6: Për momentin, a? Pa. Bujaka? Tre të famshëm, apo do i zbuloje ti, do i jepje mundësinë e një bashkëpunimi në Shqipëri,
8: po, në Kosovë. Po, në për veti edhe një kom pak në altë atje. Mosht Biskit, a është për muzika afrikane, afrobeat, ama piano, po Viskidi është shumë pozitiv, sa mund beqen muzika pozitive. Travis Scotti normal, për energjin që kena paga shumë të njajtë në skin me ta. E se dikon tjetër, kam atë shumë ta respektojmë OG-n e skinës 50 Cent-in.
6: E bukur do ishte një me 50 Cent.
8: Po.
6: Po, do në ndërosh me gjë të kënduar sot në studio? Se e presim edhe nga ti?
8: Po, mëre që atë dani, po di që...
7: Do të alëm në dorën të ndë.
6: Do të alëm në dorën të ndë, që thot
7: Denisa. Po, nëse kërkojmë lule mimoza.
6: Nuk e di...
8: A, mëne me shua...
6: Nuk e di, a mëne...
7: Nëse mund të na këndoshti disa vargje,
6: a cappella.
7: Të tekstit.
8: Mos falë se na vrave për Kosovës finale, kejtë e dinje na prish, po na kejtë veja falim kjo fort punë e madhe, e cim para ka dole, kina verën për para, kënë zë qonë dëmë pletë pare. Kash.
7: Lulemi moza, po refreni.
8: E s'po dit, ashtë si se...
6: A ke rrujt mardhënjen me mozën të mirë në kuptimin përveç bashkëpunimit, po, miqësore që uleni, drekoni, po, pini kafe, diskutoni për projekte.
8: Po, kam shoqe të mirë dhe ka një shpirt shumë të mirë artistik, ka vullnet ma shumë se do njerëz tjerë që kena punu në studio.
10: Se të rinë të 25-30, absolut,
8: se
10: të
8: orën një ta bëm për 20 minuta kongën Lule Mimoza që ashtu arde ka ingjizu spontan. Na lidhë shumë spontaniteti mua dhe muzën.
10: Dhe kjo pjesa besoj ju shkon me njëri tjetër.
8: Po, na shkon edhe s'kemi kështu naj hatër mbetje, kështu loja a loj, jeta vazhdan edhe kështu kina vazhdu edhe një profesionalizëm.
7: Por nuk mendoj që është vetëm spontaniteti që ju lidhju të dyve, është pikërisht dhe ndjeshmëria që ju karakterizon.
8: Po, është
7: dhe talenti që keni absolutisht.
8: Po, normal, se e kena të regu edhe gjatë reality show që jena tipa që e dojna muzika në artin edhe e kena djenja që shpothu edhe të Denis për atë gjo edhe ato e kina majt gjithë mund edhe me që ato kina vazhdu.
7: E dojë e dipse të mëgjeshmëria sepse Bujaka për ti personajë që ne shojmë karismatik, që qesh, që flet batuta, është da ideali shumë indjeshëm pas kuintave. Dhe prandaj për e lidhim sepse do flasim pak se si e ka përjetuar Bujaka dhe familja e Bujakës luftën në Kosovës.
10: Bujak, do na falësh që u futëm në këtë pjesë, por ne prej tre episodesh po japim shumë rëndësi luftës dhe paqes në Kosovë,
8: sepse
10: sepse aty ku ka luftë, ka dhe pas luftë. Dhe pas lufta në Kosovë nuk po sjell shumë paqe. Çfarë mund të na thuash ti për të rinjtë e Kosovës dhe për çlirimtarë të Kosovës?
8: Kjo është tim pak a shumë, dënë shumë kohë për me
10: saru,
8: po për më nuna në pika që kurta. Unë e vi për një familjes nga Podujeva, Besiana që është qujtë atëhere, edhe njëve në kam bo shumë sene që edhe Podujeva u qujtë Besian, farem i bukur u kam Besian. Edhe kanë diku shumë gjëra nga Europa mos tem edhe nga këto politikat.
10: Sa vjeç që janë tipur ka filluar lufta?
8: Unë e kom shku 8 muaj në Gjermani, jëmë këthy mas luftës 2001, i bjen dikun 8 vjeç, 7 vjeç.
10: Publicitet dhe pas publicitetit do rikthehemi me një letër shumë të fortë që ka ardhur në redaksi nga një djalë që i është prerë gjithë familja dhe me himnin e këngës së Bujakës sa për këtë këngën Guerilla që e paske ndërtuar dhe që të përgëzoi shumë.
8: Shumë faleminderit.
10: Publicitet, kthehemi pas pak.

0: Flow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju. Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
6: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
5: Ku do ta çoje?
6: Ku do ta çoje?
7: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
6: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kam të merrte unë.
6: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
8: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
9: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
10: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
11: Njerëzit ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Planet ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
12: Ai jo.
11: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
12: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
13: Labirint në tru.
6: Përshëndetje të nderuar dëgjues të Top Albania Radio. Rikthehemi në pjesën e tretë të podcast Labirint në Tru. Këtoj tani do të lexoj një letër shumë emocionale që kam burritur pranë redaksisë podcastit. Vëmendja për Join tani.
14: Shpesh në Labirint në Tru na shkruajnë personazhe të ndryshme që kanë dëshirë të promovohen në Labirint në Tru, por ne kemi edhe një rubrikë letra për t'i lexuar, të cilat janë të shkruar nga dikush tjetër. Ka personazhe që duan të jenë anonim, ka personazhe që duan t'i lexojmë dhe emrin. Personazhi i cili na ka shkruar këtë letër është nga Kosova dhe do të ngjelet anonim. Ka vite që jetoj larg asaj shtëpie, larg vendit ku linda dhe ku lash gjithçka kisha më të shtrenjtë. Sot jetoj në Zvicër. Kam krijuar familjen time, kam fëmijë, kam një shtëpi dhe një jetë që vazhdon çdo ditë. Por brenda meje ka mbetur gjithmonë ai djali i vogël që një ditë doli nga shtëpia për të mbushur ujë kroni. Kroni, ne në Shqipëri themi ujë burimi. Isha vetëm një djalë i vogël, rreth moshës 8 vjeçare, një gjë krejt e zakonshme që mamaja ose nëna ime, siç e thot ai, më kërkoi që të mbushja ujë të kroni. Por kur u ktheva, bota ime u përmbys. Babai e nëna ishin shtrirë në tokë, pa jetë. Mbi vëllezërit e mi, trupat e tyre ishin mbuluar me gjak. Në pak çaste humba ndjenjat. Sot nuk i kujtoj ato episode të mira. Më shpëtoi vetëm ajo rrugë drejt kronit për të mbushur ujë për të shtrenjtit e mi, por jeta ime u mbyt në vaj. Një rrugë që atë ditë më largoi nga vdekja, por që për gjithë jetën më la në pikpyetje të madhe. Pse më ndodhi mua? Pse më mori hasmi dhe shkjau prindrit dhe vëllezërit e mi, që atëherë kanë kaluar shumë vite, por disa pamje nuk plaken kurrë. Më vinë në sy fytyrat e babait dhe të nënës, më kujtohen zërat e vëllezërve të mi, më kujtohet shtëpia jonë, jeta jonë e thjeshtë, ditët kur qeshnim bashkë, kur luanim bashkë dhe ajo jetë fare thjeshtë ishte shumë lumturi për mua. Sot kam familjen time, i dua me gjithë shpirt, gëzohem kur i shoh pranë meje, kur i dëgjoj duke qeshur, por ka dhimbje që nuk zëvendësohet. Edhe pse i shoh të lumtur, unë mundohem të buzëqesh, por sa herë i shoh fëmijët e mi të luajnë, mua më kujtohen vëllezërit e mi. Ata i njohin nga fotografit dhe tregimet e mia. Unë kur nuk qaj kur ju rëfej tregimet për vëllezërit e mi, sepse nuk dua t'i kujtoj në përmes lodhve. Unë mundohem t'ju rikujtoj vetëm copëzat e bukura, sepse ata nuk dua t'i quaj viktima të një krimi barbar. Ata ishin vllai im, baba im dhe nëna ime. Ishte familja ime. Reçaku mbeti pas meje, por nuk mbeti kur larg meje. E mbaj me vete çdo ditë, në kujtime, në heshtje, në netet kur gjumi më iken dhe e kaluara më kthehet para syve, në makthe dhe ëndra të frikshme. Doniherë mendoj se po të mos kisha dalë atë ditë për ujë, ndoshta do isha bashkë me ta. Por jeta më la gjallë. Ndoshta që dëshmoj që kanë ekzistuar prindrit e mi dhe luftëtarët që iken nga kjo botë për të mbrojtur trojet e tyre. Ndoshta që emrat mos harrohen kurr. Unë vazhdova të jetoj për një pjesë të historisë ta tregoj në formën time. Unë kthehem gjithmonë në atë shtëpi dhe kurr nuk i harroj dhimbjet dhe luftën që bëri populli im. Më falni që nuk isha aty t'ju mbroja, por unë isha vetëm një djalë 8 vjeçar që shkova për të mbushur ujë të kroni. Premtoj një gjë, do ju mbaj në zemër, do tregoj fëmijëve të mi dhe do përcjell emrat tuaj brez pas brezi, sepse njeriu nuk vdes vetëm atëherë kur harrohet, nuk vdes vetëm një herë, por kur harrohet, dhe unë nuk dua ta harroj luftën e Kosovës, nuk dua ta harroj vatanin, nuk dua ta harroj tokën time që u fitua nëpërmes luftës dhe gjakut të çlirimtarëve. Nga djali juaj dhe vllai juaj që jeton me dhimbje, por me kujtime për të mos harruar historinë. Bujak, çfarë shihet la kjo letër?
15: Se ti na bën
14: sepse ti u preke aq sa, domethënë ne në një qast ndërprem edhe emisionin.
15: Faleminderit. Se di, është shumë më dhëmshme. Ta them një gjo, ato njerës që ka shku baba, nona, vlaun këtë rast, i shala zoti ka qunë parajs, ose në gjenet që shthuj nona. Gjo ma dhëmshme nuk ka për Kosovën, se kur i kujtujnë a këto gjojnë.
14: Këto episode dhe po, në përmes rëfimeve dhe kujtimeve. Po që
15: më pëlqej për këti patriotit, më pëlqej që tha, nuk du mi kujtu mo me dhimbje,
14: si
15: me
14: kështu,
15: ti kujtujna si heroj, se dhe ata në këtë rast quen heroj të popullit, familja e tina, se ne kena ndgju shumë për masakre në Reçak, njëndër masakrat më të mëdha që kanë bë.
14: Dhe më të frikshme dhe më...
15: Po, një popull i ligë, një popull i ligë si Serbia në këtë rast, se duas emrin mjau përmend, nuk vritet fëmia, gjyshi, nuk vritet gruja, vajza,
14: pa.
15: Për çka do mi vra ata, qa bone që i vrave, asi që a vish kriove.
14: Prandaj Bujak, ne tre episode ja kemi dedikuar Kosovës, luftës, sepse katër drejtuesit e UÇK-s ose komandantët e UÇK-s kanë marrë një dënim në këndvështrimin e shqiptarëve anën ban botës të padrejtë. Da e dua të himnin për ta kënduar tani. Që e ke ndërtuar ti në një moment saktuar. Ose fjalët, këngën tënde, po. Qoftë se këndon dot mund ta recitosh.
15: Për shkak të emocioneve. Unë kam thënë auslander. E gjerman ti më kanë thënë imigrant. Ta se dim para se me po që të sen, po kam shumë emocione për këtë kongë vëllojnë. Shumë...
14: Por duhet të mbarosh se këse është një himë
15: të njërëzit. Ta se dim para se me po që të sen, unë jëmë rritë e ajvast, grupi qëtës, sekretet jetës, vipej një familjës që gjithë ja kem lëmbesës, për që ata s'na deshten, që ata na qkepum, e për e që ata dash me u këthy se këtu e kena jëten. Për këto kem gati gjithë shka, UÇK, Lapion, grupi parë ilegal, guerilla, për këto kun jëmë gati gjithë shka.
14: Faleminderit për këtë sekuencë dhe për këtë himn kaq të ndier dhe që i shkonte shumë edhe momentit që kemi trajtuar
15: sot.
7: Bujaka ndoshta për ta ndryshuar pak
14: atmosferën
7: në studio, se jemi bërë vërtet të gjithë shumë emocional.
15: Faleminderit.
7: Ne faleminderit shumë për gjitha emocionet kaq të bukura që na dhurove Bujaka, po ashtu dhe Joy me letrën. Shumë të ndjerë.
14: Faleminderit.
7: Bujaka, do flasim pak për familjen tënde. Ti ke një familje shumë të mrekullueshme. Si ka ndryshuar jeta Bujakës nga një djalë i ri me shumë angazhime në botën e artit, tashmë sot print, si është të jesh babai i Rios, i Diorit, i Binjakëve dhe i Elodis?
15: Jo, falenderoj Zotin mas pari dhe grun që është një nënë mrekullueshme.
7: E përshëndesim shumë mami Enin
15: që ka besu në mu para se me fillu këtë rukëtim me ta, se na e këna pas pak vështir si artista, na shofin ka njerë si rrugaqa në thojza, njerëzit se mendojnë se e bojna vetëm atë jetën e natës me femna, me kështu edhe atë qatë besimin që e kina kryu me grunë të emë, sot ja, mund të emë se ja kina dalë, se për mu suksesi maj modhe është ata njështë që kryojnë familje. Dhe nuk kam gjohë më të bukur se kur i qënë shkollë, kur mirësh me ta, kalën kohën me ta, shpeshere dhe verës s'kina pas kohë më menajtë shumë me ta. Po tashti në 7 ore që kam fillu shkollën, po rrina dhe më shumë dhe pëshioj qdo moment me ta.
7: Përëndi që ju gjeni gjithmonë ka për të bërë ultimet së bashku në fundjavë.
15: Po.
7: Përpër që janë shumë fëmi të bukur, janë dhe shumë të talentuar. Po. Qëpar do dëshiroj e ti të ishin në një të ardhme Elodi, Rio, se Dior? Do ishë ato të mirëshin me muzik? Apo do kishë dëshirë të shikojnë në një profesion tjetër?
15: Po, Elodia ka paka shumë ma shumë qef pjesën e muzikës, në djem të këm qef si vlanë të në cëllë në përshëndes.
7: Kale më ti.
15: Na djem të i këm qu për me lujtë futbol, e këm qef me një këndrën të emë të futbolit, se ndra jam e para këm futbolit të ani muzika. Qëtë që tani nuk jam tip që ju përzin, ose në është ta nesër mas nesër mundën me po, se në tjera. Ti
14: do jorintosh, po ata mund dikin edhe ndrat e tyre.
15: Po, fix, ma mirë se me lom fëmin me një këndrën e vetë, në është asë si pelqen asë.
14: Atër koha nuk na falë, da i kam një pytësër të vogël për rrëth një minut për të dy artistat.
15: Po.
14: Do zgjidhje Kosovën apo Shqiprin për tjetuar, Bujak?
15: Kosovën.
14: Paula?
7: Shqiprin.
14: Familjen apo famën?
15: Familjen.
7: Familjen.
14: Të këndosh apo të bësh humor, Bujak?

0: me. Edhe nuk u kam.
1: Dhe erdhi momenti.
0: Po, erdhi momenti, kështu që unë sole e kum pas ato si këngë, tani mas ne kur i pëlqen njerëzve mundën mu fut.
1: Patjetër, dhe në bashkëpunime.
0: Me ne që pa kon solo, fal.
2: S'ka problem. Të dyja mendoj.
1: Tani, për ta përmbyllur, dua nga një mesazh për të rinë të mirë menduar nga Bujaka dhe Paula.
2: Atër duhet thoja gjithë të rinëve që ndisht një ndra tuaja. Mos si lini kur mbas dore.
1: Bujak?
0: Edhe unë duhet thoja një gjo, mos u merni me senet kësia cilat në rëthujnë gjithë dit që kena dëgju edhe aksione në përshkolla, në përkësi.
1: Largë veseve.
0: Rresi i ri mundohu me pas aktivitet fizik që ti është edhe në skin performancë të mirë, kështu që ndjeke muzike nëse e danë vërtet edhe me një shishe uj mund është me nëzirë një hit madhë ose një duet mirë në të ardhme.
1: Denisa,
3: Bujaka për ta përmbyllur, a ke një plan, një projekt që po e mban surprizë për publikun? Do kemi nderin ta kuftojmë në podcastin
0: e sotme në tru. Ka një këngë e fortë mirë. Tash ti po jam pak se po shqiptarët e kena një farë politike që thash më herët në muzikën industri, po e nxjerrë dytën keq, nxjerr tani sa dush nuk ec më se mit one hit maker ose one një këngë që t'ka ec. Kështu që unë kam një 4-5 projekte të rrallës që jam tu këqyrë cëllën me nxjerrë, kam me artista, pas kisha dasht mi përmen, kisha dasht mi langë shto.
1: Shumë mirë, surpriz.
0: Pa, surpriz.
1: Ky ishte podcast Labirint në tru për sot, një drekë të këndshme gjithë shqiptarëve. Faleminderit Bujaka, Paula që ishit në podcast Labirint në tru.
3: Faleminderit, urojë të diel shumë të qetë në shtëpi tuaj, shumë përqafime nga studio për ju.
4: Më mirë vetëm
5: sesa i keq shoqëruar.
6: Ore, nëse do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: Pardon my friend. Shumë shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
1: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
1: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitë. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
0: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim me jokset.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt?
3: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon me një herë!
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

Votoni tani në Top Awards, Pik Top Viz Channel, Pik TV. Top List.

0: Profesionerët, 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Alo, përshëndetje.
5: Ronaldo.
4: Kam në studio një djalë.
5: Po.
4: Thua përshëndetje. Është
6: pa besim që sa po ti bëre.
4: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thot gjësi emër?
5: Ju përshëndes, po pa tjetër shenjë.
4: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trathon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
7: Jo, nuk do e merrja për sipërse.
8: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
9: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
10: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqim i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishin. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës. Miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
12: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
13: Death. Një udhtim.
14: Remember. A wife.
13: Një hero.
14: A son.
13: Një vizion nga Christopher Nolan.
14: Home. I could take this room.
15: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
16: That world is gone.
13: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
17: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
18: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë. Shmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin Fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasisë janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Një 29 vjeçar është arrestuar në Kamës pasi dyshohet se transportonte me makinë një pistolet që synonte të shiste. Gjatë kontrollit në banesën e tij, policia gjeti edhe një armë gjahu me 50 fishek. Armët, automjeti dhe sende të tjera u sekuestruan si prova materiale. Ndërkohë, ndaj të arrestuarit ka nisur edhe hetim pasuror. Ai rezulton të jetë dënuar më parë për trafikim të mjeteve motorike. Tre shtetas turq të moshës 19, 21 dhe 22 vjet që janë arrestuar në Greqi në aksin Kalamata Pilos, pasi në automjetin e tyre u gjetën 14.7 gram marijuana dhe një sasi kokaine. Dy prej tyre dyshohet se qëndronin ilegalisht në Greqi dhe paraqiten dokumente të falsifikuara. Ndërkohë, 19 vjeçari rezultoi i kërkuar ndërkombëtarisht nga Interpoli me urdhër të autoriteteve shqiptare për akuza që lidhen me vrasjen dhe armbajtjen pa leje. Hetimet vijojnë. Ministri për Europën dhe Punët të Jashtme Ferit Hoxha ka dënuar sulmin e grupit Huthi ndaj Arabisë Saudite duke shprehur solidaritetin e Shqipërisë me popullin saudit. Në një reagim në rrjetin social X, Hoxha theksoi se sulmet ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile nuk kanë asnjë justifikim dhe se përgjegjësit duhet të mbajnë përgjegjësi.
0: Parashikimi i motit.
1: E diela pritet të karakterizohet nga një moti paqëndrueshëm me vrensira dhe intervale kthjellimesh, rreshtet e shiut do të jenë të pranishme në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në veri perëndim dhe jug perëndim priten shtrëngata afat shkurtra të shoqëruara me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është spi çfarë të veri.
3: Çfarë bisliku.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mosu shi

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendalja. A, moj Euromegac më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
6: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
8: Top Albani Radio Podcast.
9: From Tirana.
10: Mirë se vini live from Tirana. Un jam Stenaldo,
11: Gjan Dëmnika është me mua në radio.
12: Përshëndetje Stenaldo, më bëhet qefi që je mirë. Të uroj shumë suksese.
11: Gjani, po kur se tani ti i trajton gjërat ashtu siç do vetë, më thënë nuk të ka dot njëri merak për këtë punë. Po kur shikon këto videot e dalën nëpër internetin tim që përfshin Adrian Hilën dhe emra të tjerë të njohur të showbizit shqiptar, unë kam shumë të vështirë me përmend vajzat në këtë lloj situatë,
12: okay. Se duket kuptova, e vështirë për to. Po, e njëjta gjë edhe unë, mund të kem pasur diku rreth 3-4 ftesa intervistash për këtë pjesë, i kam refuzuar më thënë drejtën sepse nuk kam pas qejf të flas për këtë gjë, janë shumë personale, janë shumë delikate, realisht nuk di ose nuk gjej dot fjalës si mund ta përshkruaj këtë. Është skandal patjetër.
11: Është skandal.
12: Shiko, me thënë të drejtën,
11: është skandal se është skandal se ka dalë një moment intim i dikujt apo është skandal se domethënë se mund të ketë gjëra që ne s'kemi parë akoma.
12: Shiko, unë mendoj që është skandal pjesa e publikimit të videove. Ai person do të marrë përgjegjësi të plot për të pjesë, për arsye sepse ka filmuar gjëra shumë intime, shumë personale
11: me
12: artiste, domethënë që ne jemi rritur, ne i duam, ne i dëgjojmë, ne i mbështesim, do vazhdojmë të mbështesim, do vazhdojmë të dëgjojmë. Shiko, ka ndodhur çka ka ndodhur, kjo është diçka personale, çdo kush nga këta ta mbaj barën për vetë dhe do ta mbaj përgjegjësinë për atë gjë që ka bërë. Por pavarësisht se neve mund të komentojmë ose komentojmë, mund të flasim, mund të mos flasim, por kjo është diçka shumë delikate, kupton, dhe siç mund të mbaj ai personazh barën e filmimeve dhe pjesën e skandalit që ka bër, edhe këto vajza do ta vuajnë këtë pjesë, kupton, sa është diçka si ta nuk kam fjalë si ta shpreh, nuk di si ta them, kupton, sepse edhe unë nuk dua të shprehem në një mënyrë gabim apo të shprehem në një mënyrë
10: jo, patjetër.
12: E kupton që është më mirë domethën i ri larg kësaj teme, nuk dua të komentoj fare, nuk dua të shprehem fare. Uroj dhe shpresoj që të jenë gjithë mirë dhe të vazhdojnë jetën e tyre në mënyrën e tyre si din ta bëjnë, kupton, se s'ke çfarë thua kësaj gjë.
11: Krejt në rregull. Edhe unë vetë jam munduar me qenë jam munduar të jemi kujdesshëm
12: jo,
11: në raport me këtë gjë,
12: sepse ka që fola, mund të them shumë e folur, kupton, sepse nuk e di si ta komentoj dhe nuk jam një njeri specifik që unë mund ta analizoj apo mund ta flas apo kujt mund t'i ve fajin, kujt mund mos ia ve, si mund ta flas, si mund ta komentoj, dhe më mirë them okay, në rregull, secili bën atë vetë që do, s'më intereson fare.
11: Po ky është problemi kur gjërat që duket të jenë intime bëhen pjesë e asaj çka është publike.
12: Shiko, se ne jemi sigur publike, shiko, këto gjëra
11: këto përgjithësi patjetër nuk kuptoj, po
12: këto gjëra janë normale që mund të ndodhin, mund të bëhen nga kushdo, jo në këtë mënyrë. Sa është shumë keq kur është pikër, një person mes.
11: Pikërisht, pra, pikërisht, unë mendova
12: një person mes, kupton, dhe nuk është kjo, por që marrëdhënie seksuale të gjithë bëjnë.
11: Po patjetër, patjetër, por sa ne kemi të ngarkuar botën me seks në koncept në të gjitha drejtimet, se kemi 17.000 këngë të reja që dalin ditë, nga ato 17.000 18.000 kanë seksin në fokusin e tyre. Do të mos bëjmë kot sikur kjo është një gjë e pajashtëzakonshme.
12: Kjo është një rast që
11: ky është një rast i tepruar në të gjitha drejtimet, pastaj për arsye të tjera. E para njëherë se janë filmuar pa auditur. E dyta që unë mendova se kjo do ishte një gjë që pra kur perceptova këto videot e para, mendova që qe një gjë mes njerëzish që kanë vendosur ta trajtojnë ashtu rrethanën e tyre, njohjen e tyre me njëri tjetrin, ndoshta kanë pas tërheqje për njëri tjetrin seksualisht, ndoshta nuk e di se çka ka ndodhur, por pastaj më shumë kam kuptuar me kalimin e kohës. Për mua çudia është që paska nga ajo studio më shumë video sa këngë. Dhe kjo mua më çudit në nivel ekstrem tani. Pra, nuk e trajtoj dot më si një cënim të privatësisë. Tani duket sikur thën ti humbet respektin për personazhin. Dhe për këtë të vjen keq. Dhe të vjen keq sepse është kompozitori në fjalë, është kupole e artit shqiptar. Ka kompozuar materiale të jashtëzakonshme dhe për këtë më vjen keq. Më vjen keq që një njerëz që unë vetë kam konsideruar në të lartësi të gjendet në një situatë si kjo, jo keqardhje për personin, po keqardhje për këtë lloj katandisje, kaq të pa kuptim. Është vetvrasëse. Megjithatë, në fund fare, dallimin kryesor e bën kjo që ti pyet kur kjo gjëja shikohet me epsh nga një publik i tërë. Çfarë tregon kjo për ne? Se nuk do të merrem fare me personazhe. Do të merr mua si gazetar, do më intereson dhe që prej fillimit të kësaj çështje e fenomenit.
12: Po çfarë merren, domthon, s'ka si komenton këtë pjesë sepse njerëzit siç të duart të krasin, siç të shikojnë, siç të dëgjojnë, siç të mendojnë, prapë të njëjtën gjë do bëjnë dhe me këtë. Është manifestim i mënyrës të jetesës së çdo njeriu, e kupton? Kështu që nuk as ti nuk e dim se çfarë mendojnë njerëzit, si e komenton njerëzit, si e shikojnë njerëzit, si e flasin njerëzit, domthon se cili ka opinion dhe mendimin e vet. Në momentin që diçka bëhet publike, në momentin që ty të ka dalë diçka, thuaj çfarë të duash ti, njerëzit do ta konceptojnë si të duan ata dhe do ta flasin si të duan ata.
11: Kjo është përgjegjësia e çnit personazh publik, që prandaj shkoj edhe njëra diku e nisa, që është një katalizje, sepse s'mund t'ia lejosh vetes tënde. Domethënë, për sa kohë ne kemi të bëjmë, se duhet ndar kjo gjëja. Për sa kohë ne kemi të bëjmë vetëm me akte intime të njerëzve të rritur, të cilët ju pëlqen njëri tjetrit si partner seksual, they like having sex with each other, ju pëlqen të bëjnë seks me njëri tjetrin, është perfekt, është okay. Problemi i parë është filmimi, që nëse është pa konsensus, është një gabim i jashtëzakonshëm që dënohet edhe me ligj, dhe tjetra është pastaj diskutime që qarkullojnë për gjëra më të rënda që unë pa i parë perceptuar nuk do doja të flisja. Kështu që kur shikoj të parën, pra atë që është fakt, që dikush ka dalë në një video gjatë një akti seksual, them, okej, okay, pse do të jetë kjo imja? Pse do ta di unë këtë? Kjo nuk ka pse është pjesë e të përditshme së publikut shqiptar. Dhe ti fillon të thua si doli, pse u bë kaq e madhe e tjerë. Pastaj, ne akoma nuk dim, a është te kalu në një kufi apo jo, përveç publikimit dhe filmimit video. kjo është e çuditshme.
0: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: sa shkarko. Pa fund, lek fito. Fudini hap mundësit e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Këtë tetor merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat, lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, Honda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super ju.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitetë.

0: from Tirana.
1: Mirë se vini live from Tirana. Un jam Stenaldo. Ne jemi në radio tani. Un dhe kam shumë kënaqësi që kam përballë Balina Bodinakun sot.
2: Sa qef kam un që jam këtu ta dish.
1: Edhe un jam shumë i kënaqur edhe që bër kohë edhe pa folur, derisa u ridëgjuam për radion. Shef, faleminderit që ka ardhur.
2: Faleminderit për ftesën.
1: Po këtë njerë të biku.
2: Okay.
1: Në këtë bisedën tonë këshu në det të hapur komplet.
2: Yes.
1: Do ta kisha menduar pra bërjen e opinionistës në program?
2: Mendoj se shumë e te kaluar tani.
1: Qa të me thënë kjo?
2: Është te kaluar, ka dhe më thënë në mund të them, kur ka baruar
1: e ka ngrit pra... nivelin shumë Monika, qa të me thënë kjo?
2: Jo. Thash, unë raport e kam gjithmonë me veten time, me gjërat që bëj në jetë dhe mund të them që në një moment të caktuar Bigu është, do të thënë sado që nuk ka qenë një gjë që unë e kisha menduar në jetë që të bëja ose një investim shumë i madh i im, po mbasi e bën si eksperiencë, do s'dosh një magnet shumë i madh.
1: Shumë i madh.
2: Po, ka ushtron një forcë shumë të madhe.
1: Forcë
2: shumë të madhe të rejse dhe ti e shikon veten pa pritur edhe jashtë pritshmëritëve, edhe të tua personale, të jesh prapë aty. Domethënë duke debatuar për atë, duke folur për atë, duke dashur për të folur për atë. Pas Bigut parë kam thënë që nuk do të bëj më një të dytë. Por unë pranova ftesën për të qenë opinioniste në Bigun e dytë. Për arsye shëndetësore nuk isha dot, por domethënë i dola kundër dhe vetes time në atë rast. Tani pas kaq vitesh, ndërkohë që kam ecur me planet e mia, me karrierën time në një drejtim komplet tjetër, më duket pak e jashtë i tej kaluar për mua, jo për asnjë arsye tjetër.
1: Sikur të marr ca personazhe nga Big Brother im me emra dhe të them, më jep një opinion për ta në bazë asaj që ti ke parë për secilin prej tyre në Big. Është komode kjo për ty apo do që të mos?
2: Jo, nuk është s'është komode, se nuk e kam fare problem të flas, por nuk e di sa e vëmend se kam qenë ke Bigu fundit, nëse mund ta them gjithë atë.
1: Okej, do marr personazhe që janë top.
2: Okej.
1: Për shembull, po them Miri.
2: Okej.
1: Çfarë mund të më thuash për Bigun e tij?
2: Sashu, nuk është se kam ndjekur Bigun me vëmendje, mendoj që Bigun e fundit, Bigun e Mirit, për të thënë. Mendoj që u keq kuptua shumë, po bëri edhe gaboi edhe vetë një çik, dha ushim për keq kuptimin. Edhe më vjen keq për një artist që të keq kuptohet në mënyrën se si ai u keq kuptua.
1: Po Selin.
2: Unë për Selina kam thënë opinionin tim. Nuk mendoj se Bigu sa e ka qenë i pagabushëm. Ka pas momente që vërtet kam nuk kam qenë dakord me mënyrën se si ajo ka vepruar ca raste. Por në të përgjithshme Selin mua më pëlqente për mënyrën se si argumenton, për grintën, për forcën që tregonte atje, për energjinë, për të mos u dorëzuar para çdo gjëje. Janë karakteristika që unë i vlerësoj tek njerëzit. Edhe inteligjencën për të kuptuar situatat, për të notuar rrotull atyre situatave, edhe kur është vetë në gabim, për të arritur, për të gjetur argumenta në çdo rast. Domethënë, kishte një lloj ka një lloj inteligjence që e pëlqej.
1: Brikena.
2: Brikena, okay, do kisha okay. Unë mendoj që Brikena do kishte qenë është gjithë shumë e bukur pa diskutim, por nëse do kuptonte se bukuria shkon përtej dypare fizike, do ishte edhe më e bukur.
1: Okej. Mateo?
2: Unë kam pëlqyer Mateo në momente të caktuara. Më ka pëlqyer në mënyrën se si e di për çfarë kam pëlqyer, për mënyrën se si ka trajtuar marrëdhënien me Brikenën. Tash aq pak sa e kam ndjekur, për durimin e tij, për kujdesin, për të mos a vënë në siklet, për të respektuar ato distancat. Për këtë gjë e kam vlerësuar Mateon.
1: Super. Por kur e merr shpin në total në konsiderat, në gjithë dim që çdo Big Brother është i ndryshëm dhe unë mendoj edhe këtë tjetrën, që secili personazh po të kalojë nga një edicion te tjetri, do të ishte po ashtu ndryshe. Jo në thelbin e vet, por në mënyrën se si do të gjendej, se ne nuk e mohojmë dot që mjediset si shoqërore, si familjare, si të çdo lloji të punës e me radh, na ndihmojnë të shfaqim veten ose jo. Edhe mbase edhe personazhet më të padukshëm në një edicion, në një tjetër do të ishin krejt ndryshe.
2: Shiko, e para sepse çdo eksperiencë ndryshon, edhe një Big i dytë për një person nuk do ishte njësoj si Big u parë.
1: Po, sigurisht.
2: Duke filluar që këtu. E dyta, pa diskutim, ambienti ndryshon. Me ndryshimin e ambientit ndryshojmë edhe ne. Dhe kjo është e padiskutueshme aq më tepër në një format si Big Brother, që i cili është krijuar me këtë qëllim. Yeah. Pra, është një ambient që krijon të gjitha kushtet për të influencuar mbi ty, për të ndryshuar mbi ty. Prandaj dhe unë shumë herë, dhe këtë e kam kuptuar diçka më vonë, shumë herë e kam thënë që nuk duhen gjykuar dhe nuk duhen par njerëzit për atë çfarë japin brenda Big Brotherit. Ajo që çfarë japin brenda Big Brotherit është ajo ku Big Brotheri i shtyn ata të japin atë. Do të thonë në një farë mënyrë është edhe e induktuar sjellja brenda shtëpisë Big Brotherit. Është formati i tillë, është krijuar për të manipuluar sjellje njerëzore. Humbja e gjithë kontakteve, e gjithë referencave, izolimi ekstrem.
1: Të gjitha kontribuojnë, të gjitha kontribuojnë
2: patjetër. Pa diskutim.
1: E manipulojnë si, e ndryshojnë, nxjerrin një anë që shumë them këtë, një person në Big, një person që është shumtuar në Big, në e pa çmik, rast të ketë jashtë Bigut, për me qenë shumtuar, do jetë më keq se atje. Edhe unë prandaj kam qenë me persona që s'i kam pëlqyer në ato formate, kam qenë shumë indiferent jashtë.
2: Nuk di ta them me kaq siguri
1: këtë gjë. Unë jam shumë i sigurt.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Stacioni nisjes së tretë profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
5: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: 69, 78, 20, 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhurat, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Kanë nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.

0: ndryshe.
1: Zonja dhe zotrin, Robert Berisha!
2: Ti duhet të përgjigjesh për këto pyetje, po në fakt njerëzit kuptojnë që është seksi në mes.
3: Kjo është rubrika më e mirë.
2: Sepse kështu janë të ndërtuara.
1: Pyetjet janë për...
2: Po pra, po të zvëncuara me fjallën...
1: Po, po të përgjigjet këtej... Si ta menosh ti?
3: Si ta menosh ti?
1: Po, ta nisën të parën.
2: Nisë ti të parën, po duhet të... Se ka shumë talente...
1: Nuk parë pjesë këtë rubrika.
2: Në kuptimin që e njohim në shumë dimensione artistike.
1: Por kompozimin vendosin, betet, po,
2: kompozimi është ai i pari.
1: Por edhe kompozitor ka filluar të njihet si fjalë shumë domethënë.
3: Shumë kohën e fundit.
1: Jemi në rregull. Kur ka kompozuar për herë të parë? Unë që s'do të
2: shumë po e kalon.
1: Kur ke kompozuar për herë të parë?
3: Në moshën 12 vjeçare.
1: Jo, jo, tash.
3: Kompozimi i parë, po, për zotin se më 11 vjet fillova me punu. Edhe e fillova me po pak.
2: Kishte ca lek, po.
3: Edhe po.
2: Me lek ke kompozuar?
3: Elisha, jo, jo. Jo, me qef.
1: Vazhdojnë
3: një shemë. 12 vjeç, 12
1: vjeç. Po bë logaritë këtë 12 vjeç
3: për atë gjenerat ka qenë po.
2: Sa shpesh?
3: Sa shpesh kompozoj?
2: Kompozon.
3: Shumë shpesh.
2: Një avë, për shumë një mesatare.
3: Po, gjdo dit, varet këndodh ka njerë nga 3 kompozime në dit.
2: Ua, hite të 3 avë?
3: Jo, po, hite, gjithmonë jenë hite. Po mos ta lësh zoti pa
2: po kështu
3: pa ide.
1: Po 3 ditë nuk e di domethën.
2: Kompozime si më thën kështu nga këto të TikTokut, 1 minutëshat apo LP.
3: Po ndoshta kompozimi po gjithmonë është pak më i shkurt vetëm me një refren, po dyti dhe treti
2: me bridge me ura s'marrin. Po,
1: s'ka kamera pa që filmon, po pa.
2: S'ka memorie.
3: Po nuk ka memorie.
1: Si film memorie.
2: Preferon kompozim në mëngjes, jemi frymzuar në mëngjes apo në darkë?
3: Edhe në mëngjes edhe në darkë.
1: Mjes drekë dorë.
3: Ka një drekë si iki, po mëngjesi është shumë rëndësi edhe në kompozimet në dorë.
1: Po mimo ti nuk rri ndonjëherë vetëm që tush doziohem, sot as do punoj, as do kompozoj as gjë?
3: Jo, jo, se preferoj me nejt vetë.
1: Ke ftofët.
3: Me fjetë vetë. Se është mirë me kompozu lodhët njerë edhe të merë gjumi ma mirë.
1: Vazhdojmë.
2: Sa ka zgjatur kompozimit më i gjatë, ky pentagrami, sa ka vazhduar shkrimi, këndimi?
3: Jam shumë talent në atë profesion, edhe nuk e lodhe vetën shumë me një kompozim jo qaq të gjatë.
2: Po më na jep shifra, minuta.
3: Edhe është i kënaqshëm edhe kushdo
1: që është aty që
3: bashkëpunëtori është i kënaqshëm.
2: Sa për shembull? Se duhet ketë një
3: A di që
2: mesatare.
3: Ku pas një në emisione ku pas një seksolog tash para një muje.
2: E vetë çfarë thoshte
3: ai? Ai thash që deri në 7 minuta është maksimumi.
2: Po.
3: Nëse din me bë mirë.
2: Ti bëj llogaritë tuaja, ishte ajo i zero.
3: Kështu që jo. Ato janë gënjeshtra që thojnë ashtu një orë, dy orë. Nuk e di, nuk e kam.
1: Po nuk e kam atë, tani nuk e kam. Po
2: një kështu kompozim të shpejt apo të ngadalt?
3: Kompozim të nga dalëshëm duke shpejtësu në refren e duke u thio për në strof.
1: Ka pas një rast që s'ka pëlqy kompozimi, ka thënë ikë tash ti gocë tish
3: ti kompozitor
1: ikë tash shege kot fare.
3: Jo, nuk ka pas ashtu, ndoshta i ka ardhur edhe keq me thonë, po se besoj. Kur e don kompozimin e bën edhe mirë.
2: Ke kompozuar ndonjëherë me dikë për shembull që sa e kishe njohur?
3: Po, normal. Këto janë mushterit më të mirë.
2: Kompozitat
3: më të mira
2: janë këto. Në mendje apo jo?
3: Po, se këta që kanë marrë kompozime prej teje disa herë kanë edhe pastaj kërkesa, ama bëj kështu këngën, ama bëj kështu këngën, po.
1: Këta një entri këta i fare. Vëndi më i çuditshëm që ka kompozuar?
3: Në avion.
1: Në avion?
3: Në fluturimin
2: unë cigare
3: për Amerikë.
2: Kompozimu?
1: Po në të dyja rastet...
2: Kishte kështu dhoma speciale?
3: Jo, për zotin. Është në...
1: Pas po t'i gjojmë.
3: Në business class dhe ishte ajo koha kur...
2: Kishte turbulenca.
3: Kur je përmi ocean edhe stewardesat flajnë. Edhe pastaj ishte një balans shumë e mirë.
1: Ishte një balans
3: shumë e mirë, po.
2: Robis fle kur do vet.
1: Vazhdoj me ini.
2: Okej, të ka kapur në njerë frymëzimi në makinë për shembull? Sa ta bësh aty kompozimin?
3: Shumë shpesh në makinë se aty lindin ideat, sidomos në trafik.
2: Kompozim trafik?
3: Kompozim në trafik. Në Kosovë tashni janë leju edhe këto gjamat e zi. Edhe normal që është privatësi, se kur kompozon njëri është mirë me pasën privatësi.
1: Ah, okej. Se ne
2: gjithmonë të kënga,
3: se kur ne fundit s'po ka privatësi.
1: Nuk e di çfarë po flisni juve, unë kuptoj ndryshe Robertin.
2: Të ka kapur, po më thua, duke folur për muzikën.
3: Për muzikën tërkohë.
2: Të ka kapur ndonjëherë dikush që ti ke qenë i përfshirë në atë kompozimin tënd dhe pa pritur fab ta ka ndaluar performancë, frymëzimin.
3: Frymëzimin.
2: Mat, të kanë kapë në jërë të kompozu?
3: A, të kompozu, jo. Jo, edhe shumë keq. Shumë keq është të ashtu.
1: Seriosu. Këj seriositet i
3: ti. Kjo është keq edhe kur je i vogël duke kompozu me dorë, se jo, atër s'ka pas mjete muzikore, me të nëzanë prindit të kompozu.
2: Asa jo s'ka ndodhë.
3: Ajo s'ka ndodhë, po shumë keq. A, dinat Barsoletën.
1: Barsaletën pra po të kërkoj, ruaj pastaj. Nuk e për ti pa të rëgoj një Barsaletë.
2: Vazhdoj
1: me një.
2: Ke refuzuar ndo njerë dikë që t'ka kërkuar kompozim me Robert Berishën, kompozitori që t'gjithë duan edhe...
3: Po, ka ndodhë me refuzu. Në femra është kryesa me bukur. Po, ka njerë në shta jo.
1: Shumë i kjarë.
2: Që po fletë për kompozimin,
3: po. Jo, nështë aponja, po thjesht nuk këmë qenë i pregaditë
2: në disponim
3: me kompozu diçka.
1: Ke kompozu një erë pa pas dëshirë fare, thua, hajtë të më bëjë.
2: Hajtë, ja bëjmë qefin dhe kësaj.
3: Po qysh, jo, këtë jetë një erë dhëtë me botë.
1: Ke kompozu për respekt.
3: Se vabë.
1: Duhet me botë.
3: Kompozu, po më zgjero.
1: Se të shef zoti.
2: Drita, të fikur apo ndezur gjatë kompozimin?
3: Ndezur, jo. Si këtu në studio.
1: Jo,
3: si në farmaci, se janë disa hotela.
1: Kështu të britat bardha të ftohta.
3: Që i bojnë kështu të ftohta, po, një dritë, po me...
1: I domo grot.
3: Po, se... Të ndihmon edhe... Me... Edhe me zgjatë edhe kompozimi.
1: Të rafte
2: mirë. Edhe një kompozim, për shumë që e ke bërë, aq bukur, aq mirë, edhe të nesër me pastaj mos, ke thënë, duhet a kisha bërë këtë kompozim, iku kështu të mirë. Pse u bë, e penduar pra, për atë kompozim, që ke bërë një natë për para?
3: Jo, asë njërë
1: për penduar. Jo, nuk është penduar.
3: Jo, asë penduar, asë njërë për kompozime, po. Podcast.
0: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besonja, ja 17-18.
4: Edhe një nga fillim.
1: Pa bënte miza.
4: Si bënte miza?
1: Televizori ishte me miza.
4: I bilin televizorin pa mos e luaj për si ishte fiks momenti.
3: Hajde, hajde.
1: E disa lodhe shqip të ishin miza.
4: E se mere vesh qa bësh. Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
6: O, që të hëtë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
11: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi.
7: siguria të qenurit brenda. Ndjesia mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
6: Death. Një udhtim.
12: Remember. A wife.
6: Një hero.
12: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
12: Home. I could take this room.
13: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
14: That world is gone.
7: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo.
15: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
16: Ku aplikove kaq shpejt?
15: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
16: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
15: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
16: Fantastike! Aplikon më një herë.
15: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
17: Top Albani Radio Podcast. Ndryshe.
1: Zonja dhe zotrin, Robert Berisha! E Eni ti ka përgatit të pytje se është njëri që 24-7 është në palestër.
3: Se jo, në fakt,
2: është shumë e rëndësishme se
1: i kushton
2: shumë vëmendje jetës shëndetshme, stërvitjes në palestër, po nuk e di se çfarë pjese të trupit, Robert, tani të komplimentojnë më shumë. Për shumë në mesaje, se ka...
3: Po e thonë...
1: Shisa që poshtë
2: në të mikrofonit, ta di gjenjë.
3: Palestrën e filova...

0: problem me anglishtën që ka pas e ka qenë iria të rësë gjermanisht më shumë. Ka arë shumë me qesh, po nuk e di, me këto sporte tjera nuk i kum preferu shumë, ndoshta që kum fillu shumë herët me muzikë edhe i zanë me punu dhe sartë thmi tjerë kanë lujtë futbol para shkollës e para lagjës.
1: Ke unë preferu palestrën më shumë?
0: E palestrën po, para 20 viteve, edhe me Erin Sari mi taku kemi bisedu.
1: Cilën pjesë të trupit cilën pjesë të trupit do doje ti më shumë të të binte në syte ekspozoje dhe cilën e ke çik më kështu si
2: kanë tuna,
1: për shkakun dëgjoj tuna, kemi gjithë jetën palese, po e kemi një rryp vjami këtu te bar.
0: Ajo është problemi, ajo është gjithmonë problem.
1: Se këtu s'ke asnjë rryp ti ke kjo foto, në rregull je. Ja si steku, bëj.
0: Këtu do të thon është gjatë verës kur edhe nuk bëj shumë palestër, hub kilogram në masën muskulore e hub.
2: Po ti mund t'ja kërkosh ta tregoj tani.
1: Po do rrit ta çvish atë.
0: Po hupte barku. Po
2: jo,
0: po edhe tash zgjumon pas verës.
1: Po
0: çe, nuk po 48 vjeçar, domethënë, ama kjo është me një dietë edhe me seks shumë.
1: Bën dhe dieta? Ashu.
0: Po verës sidomos.
1: Edhe ashu bën shumë, a?
0: Edhe ashu bëj shumë. Po, edhe pse si jam kompozitor, domethënë mirë me muzikë edhe.
2: Rob, nëse do të shtrëngonin me forcë që gjatë gjithë jetës tënde deri në vazhdim, të servisi e vetëm një pjesë të trupit, cila do ishte ajo?
0: Shpatulla, kraht.
1: Kraht.
0: I dum shumë i dum. Dhe shihet se edhe këmbët, shumica e këtyve që bojnë palestër i ikin se janë shumë të vështira. Jën gjysa e trupit.
1: Stërvitesh vet apo ke personal trainer?
0: I tash që 4-5 vitet e fundit vet. Edhe nuk jap shumë
1: zonë. Shkon çdo ditë?
0: 4 herë në javë.
1: Pa, pesër në të madhe.
0: Gjatë ditës nuk kam do një...
1: Nëse do të thonin hiq dorë nga palesa e do t'jap 100.000 euro. Hiq dorë për një vit.
2: Dhe bëje?
0: Po, pa problem.
1: Dhe bëje? 100
0: herë e shumë të mdhaja dhe një vjet me... E kisha zamensu.
1: A i shumë sa ke bosu i një vit nuk gjengja.
0: Nuk gjengja, po. 3 vitës kisha pranu, për një vit, po.
2: Pa seks, për shembull.
0: E pa seks, jo, se sa të kështu e thonë, e kisha zamensu me seks.
2: Po tani t'a hoqën dhe seksin.
0: Me... Jo, asë për 1 milion. Jo. Seksi jo shumë rëndësi një jetë, po... Jo me regjistru, jo me
2: personat e duhur.
0: Me personat e duhur, po.
1: Patjetër.
2: Në Top Channel ka nisur një late night show nga Luiz Eli.
0: E kom po.
2: Çfarë mendova kur e pash?
1: Këto kalime ato që po flasim nga artist, këngëtar në moderim, po, late night show, po flasim për 3 show të famshëm, kujtojmë kohën e Ermalit, ty që prej 6 vitesh, dhe tani më Luizi në këtë kalimin
2: nga... Doam të fusim pak në konkurencë.
1: Nga këngëtar në moderator.
0: Edhe mu, kërsh bo ftesa, apo më ne oferta për late night show, unë e kum pranu vetëm se... Kur e disha që edhe pianist, edhe këndoj, edhe me këtë sensin e humorit,
1: pra një showman, një kompletuar.
0: Po, i kompletuar. Edhe Luizi e ka njëjtë këto, nuk e di ai bjena instrumentit. Edhe
1: nuk e di?
0: E di që po, me këndu, sensin e humorit.
2: Jo, në episodin e parë nuk i ka rënë, vetëm ka kënduar.
0: Vetëm ka kënduar, po. Më pëlqeu.
1: Si pas te, kush është më natural si moderator? Ermali, Luizi, apo ti?
0: Nuk e di, Ermali mos bën nona. Është ka vite. Edhe është i pari që ka bu, po nuk e di, ndoshta që ka qenë puntata e parë dhe ishte pak i stresuar edhe me shumë musafir aty me
1: këngëtar. Po, mm-hmm.
0: Me shumë këngëtar të njohur, kishte Sinanin, kishte Elin,
1: Manjolan
0: Albanin edhe
1: Gjergj Lekën.
0: Po, kështu që
2: Çfarë këshill do t'i jepje ti?
0: Këshill me i lan me fol musafirt. Këtë këshill ma kanë dhënë edhe mu. Qaq ke emocione dhe ke energji se para se me fillu një projekt si një late night show. Mm-hmm. O, kom ja bo kështu, kom ja bo ashtu dhe dënë me i dhënë gjithën puntatën e parë. Pusho, lej njës në të flasin edhe ja u ndërprejkin gjysë të pashë dhe me Sinanin, adin... Ja përmeni një kongë dhe i të sa po të dashti me full, diçka me to ku t'ja futi me këndu.
1: Po e se dhe vetë, hera parë.
0: E, është hera parë.
1: Me gjitha to është pritur shumë mirë në Shqiptari edhe
0: po aty e ka venin e me ndoj që ma shumë është për një late night show se me umar me koncerte. Është konkurencë shumë e madhe. A je provoj edhe nuk e di...

0: A do me vazhdu mo, po me me këtë late night show besoj që mundet me mja dalë më mirë.
1: Nëse do të kishit një show të natës, juve të tre, në të njëjtin orar, në kanale të ndryshme, padyshim, në të njëjtën ditë, pra ti late night show në tënd, Luizi të vetin edhe Ermali të vetin. Ku do fokusoj, ku do e çonin televizorin?
2: Kë do shihnin njerëzit më shumë?
0: Nuk po di, dash me marr Shqipëri Kosovë. Humori barceletat e Kosovës janë pak më ndryshe, kështu që unë besoj që
1: janë me pull të kuqe.
0: Janë edhe me pull të kuqe, po edhe mund ka rastis këtu në Tiranë kur e kam treguar një barcelet, kam filluar me çaj të gjithë.
2: Na tregoj një barcelet.
1: Me çan apo me të çesh. A jemi ndryshe, i të në shqita.
2: Robi do nga të regosh një barceleta.
0: Me qame.
2: Barceleta e javës.
0: Shka shumë barceleta.
2: Apo do me ndojsh do i të regosh pasaj.
0: Do me ndoj pasaj.
2: Mire, të regoj pasaj. Ti sot e konsideron vetën më shumë këngtar, muzikant apo moderator?
0: Muzikant.
3: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tiranë. Tirana Flash më përrin me ullje ekstreme deri në 69%. 3 dit, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lek. Me matrice OCEAN 9 kg, klasë energjisë A3 Plus, 5 vite garanci, 24.900 lek. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lek. Merr me 69% ullje setin Fur Plus Pianur Ceramic Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lek. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 dit, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ullje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6%.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E këtë gjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojen?
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vetë. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: Top Albania Radio Podcast.
8: Angelo Shkeli, Ulian Hura dhe DJ Vini, tresja braziliane. I ftuar nga ka ardhur, a ishi i thot të tëra, po ndonjëherë nuk thot asgjë.
9: Ose s'di ta kuptosh.
8: Ose ti nuk di ta kuptosh. Për të folur për një temë shumë sensitive që në Shqipëri, në vendin, o vlla, do flasim se si njerëzit punojnë dhe mbijetojnë. Për këtë do flasim.
10: Mendoj se ofisja për palestër, o vlla.
8: Po, edhe për palestër do flasim.
9: Punë, është ndaj.
10: Po, përgatita.
8: Zemien. Po, dukesh gjithë ky kalje. Bukur shumë. Kemi në studio. Çka ke, burr? Un jam shumë i aftë në
9: jo më
8: jeti, në llafologji.
9: Je mos po i do njerëzit me njerëzit që bëjnë palestër me njëri.
8: Nuk i do, i duan ata, duan me bak. Ja, për këtë do flasim dhe shumë të tjera, po merr Artan Kola në telefon që do jetë në pjesë të dytë një sekond jap. E një Artan Kolën?
10: Po është për vrap në liçeni.
8: Këngëtari.
9: Mos shaj të semi like.
8: E parë punës, mos shaj se je në transmetim të drejtë për drejtë. Je në pjesën e dytë emisionit, kur të vesh poshtë do vi unë të të marrë, në regull?
11: Po është ai organistit, plutëm.
8: Po, do të marrim po. Organistin, direkte.
9: Tano se, jemi në mikrofon, Tano, plutëm.
8: Jemi Tano, bjeri klarinetës.
9: Jemi me mikrofonin para, Tano.
8: Artan Kola në pjesën e dytë që ndroni këtu dhe me tastieristin do kemi muzikë, por prit, kthehemi te Bruno.
9: Mikrofon e gisht, aso.
8: Po Bruno, si jeti me shëndet njerë?
10: Na mikrofoni s'kam experience, po...
8: Nuk e po pse ti para një dytë zhodhe një video kështu si gazetar lajmesh?
10: Unë kështu i hedh videot
8: për gazetar. Po ishte pa mikrofon, ku e kishe mikrofonin?
9: Ti thjesht pa para duke prek.
10: Ma kulor vetëm na i kështu.
8: A miza, ai miza, bukur, bukur.
9: O Bruno, pse na tronditën këto videot?
8: S'kishin parë në një kështë.
10: Ua, vërtet? Ndi që janë parë që kur kemi qënë të vegjil.
9: E po,
8: jo, pa, me figura shqiptare nuk kishin parë në një.
10: Figura shqiptare janë parë.
8: Po jo, më jo, Shqip nuk isha të gjuar në njërë, me thënë drejtë.
10: Të dëgjosh,
8: po. Po, të dëgjoja, Shqip nuk isha të gjuar në njërë.
9: Kjo është gata që i pëlqen më shumë të dëgjoj se sa të shojë.
8: Po, normale, është me dëgjim, është shumë bukur. Po, ishte, në një mënyrë ishte shumë e sikleshme të dëgjoja në gjuhën tënde se si flitej. Në video. Pse u tronditë shqiptarët?
10: Unë mendoj që kjo vjen si pasojë e mentalitetit që kemi, sepse nuk ka asgjë të veçantë aty ose ndonjë gjë. Përveç komike, mund ta thuash, unë nuk shikoj ndonjë gjë wow. Kupton, ashtu bëjnë besoj të gjithë njerëzit zakonisht kur kryejnë ato lloj veprash. Po ka ndonjë gjë aq të madhe, po ekzaltohen njerëzit.
8: Unë dysh e tresh.
1: Ja.
8: Pres. Ardi Gjebrel, këtë gjuar?
10: Po normal.
8: Shumë bukur, aty mbaje. Jo, se nuk do të pyes për Arditin. Po, unë 2-3 nuk e kam provuar njërë, Bruno, se the i kemi provuar të gjithë.
10: Jo, i kemi.
8: I kemi provuar ti?
10: I bënd të gjithë.
8: E bënd ti?
10: Unë?
8: Po.
10: Tani, 2-3 jo, më?
0: E pra po pse thua
4: kaçe, kjo ka kështu kaçe.
0: Pse pse
4: dishe dishe.
0: Pse na pse na përgjison. Pse na përgjison Bruno. Çeshti çesh për ju patata.
10: Shikom.
0: E ça bëhet plasë sot plasë
10: shumë tema sensitive, duke marrë parasysh shqiptarët. Isha në një premier po e filmi, për premier filmi, edhe hyra brenda dhe u bë një batutë në atë filmin që u përmend një fjalë, domethënë epist në jargon. Edhe i dëgjoj të gjithë që ha Duart Rokisin
4: zgjuar.
10: Edhe ngela, thonë, "Ore, çka ka kaq të madhe për Duart Rokit?" Domethënë jemi pak me mentalitet ende të kështu. Nuk po them që ato pamje janë normale, nuk janë as pak normale. Nuk
0: janë normale në kinë, në përgjithësi TV, e shohim në televizor. Ja të keqën babis, çfarë bëj?
10: As pak dakord me atë gjë që kanë parë gjithë shqiptarët këto kohë, por është një gjë që unë nuk jam polis morali, nuk jam pjesë e muzikës ose e estradës që të më prekin këto gjëra. Shqyrë zotit asnjë të familjes nuk e kam në ato gjëra, edhe uroj që mos e ketë më shumë skandale të tilla.
4: Shumë interesante se ti thua, shqyrë zotit asnjë nga familjarët nuk e kam. Dhe gjithë këto e themi.
10: Po
4: nëse do ishte dikush nga familjarët, si do reagoni?
10: Në qoftë se është dikush nga familjarët edhe është i rritur,
4: larg qof gjithmonë,
10: larg qof normalisht dhe është i rritur.
4: Është për ta kthyer tikën nga vetja,
10: domethënë, edhe bën budalle që të tilla, atëherë unë mendoj është përgjegjësia gjithë secilit të marrë dënimin e merituar edhe gjithë përgjegjësinë morale që është tek ajo vepër. E kupton? Çdo njeri është i rritur, i vaksinuar dhe mban përgjegjësi normalisht dhe turpi është për të gjithë. E kupton që i bën këto vepra. Do të thonë nuk mund të thuash s'është e turpshme, dhe më të thash është e turpshme.
4: Po.
10: Por unë besoj që rëndësia është edhe te pjesa e daljes së këtyre imazheve.
0: Është e turpshme pse doli video apo është e turpshme le të themi akti seksual që kanë bërë këta njerëz me njëri tjetër?
10: Është akti seksual i turpshëm sepse normalisht hyn morali në pjesë sepse është kemi të bëjmë me një burri i cili është i martuar dhe janë shumë materiale të tilla që janë të shëmtuara për tu parë dhe nuk janë normale. Kaq mund të them
4: tek kjo pjesë. Po futemi në detaj.
10: Po, në detaj. Jo, vlen të futesh
0: në detaj. Nuk e di pam gjithë apo s'ka. Kur e ke parë, s'ke nevojë ta komentosh.
4: Nuk ke të rëndësishme detajet, është rëndësishme gjë tjetër.
10: Domethënë para aq kohë sa nuk më përket mua diçka. Unë mendoj që gjaja më e mirë që mund të bëj gjithë secili është t'jap një shembull të mirë qytetar, të kesh gjuhën e urrejtjes në rrjetet sociale është shumë e lehtë, e kupton, por e lehtë ndonjëherë nuk është rrugë dur. Nëse keni diçka që doni ta denonconi, ju ka prerë dikush në besë ose çfarë do llojje që është kundra ligjit, shkojnë te institucionet përkatëse, denonconi dhe kryet çdo gjë. Nuk mendoj që rrjetet sociale janë vendi dur ku ti duhet të shfaqesh këto imazhe, sepse ka mosha të ndryshme dhe në fund të fundit e vetmi ajo që bën është ka konceptin e familjes, konceptin e çdo gjëje. E kupton, i jep stres kujdo që është familjari këtyre njerëzve, që nuk ka fare të bëjë me atë lloj pjese dhe është një, si thua, kthehet në një cirk.
0: Është drejtë, drejtë, drejtë.
10: Në një cirk.
0: Apo po ti ke në këtë shoqërinë tonë, në industrinë tonë, të favore seksuale janë të shumta. Po. Pra, kërkohen mbase nuk ka video, mbase nuk ka filmi, po njerëzit i din.
10: Po.
0: Pra, ti konkretisht ka ndodhur ndonjëherë për shkakun të ketë kërkuar dikush favor seksual në këmbim të diçkaje? Pra të kishe në një sugar mami ti?
10: Shiko, unë kam pas eksperiencën e parë, do me të nëve modelinga, kam pasu shumë të hershme, kupon? Dhe një gjithë
0: në ndodur... Në Shqipëria, po jashtë vëndit?
10: Jashtë vëndit, se kam qënë dhe jashtë, kam qënë në New Delhi me kontratë, kam qënë durar 4 muaj, dhe...
0: Në New Delhi?
10: Po, në New Delhi, në Indi, aq largë shkova vetë, edhe kam bërë mbi 22 punë.
0: Angre mish lope atje?
10: Mish vici?
0: Jo,
10: nuk lope pash për rëndia, ndë imi gjithë me vravën. Mu me të t'i beja video dhe më ndoj që me vravën. Gjithësi, do a thaja këte që herë parë që kam bëritur në Tiranë, kisha, më pëlqente shumë televizioni, media, mendoj se isha një imazh i tillë që do vleja në këtë industri.
4: Dhe mendove pse jo një karrierë.
10: Po pra, dhe u përballa me photoshooting-un tim të parë, që ishte një gënjeshtër, një casting që ajo atëherë, më thaj, shikoj që të bësh model këtu, më tha mua, duhet që të bësh foto pa rroba. Unë atëherë isha 17 për 18 vjeç.
0: Fiks.
10: Edhe gjë e parë që i kam thënë është e nevojshme i thash apo thjesht po e kërkon ti si as fotografi, tash po bën casting se kshu na goja ta ktheja mua betin direkt. Edhe po tha, po nuk e bën dot ta, nuk ecën dot këtu.
0: Çfarë thua?
10: Kjo që përballje parë imja me realitetin në këtë vend. Prandaj un jam drastik me gjërat e mia. Po kurse si s'bëm dot drastik me të tjerë se secili ka mendjen e vet. Dhe kam ikur. S'kam bërë as shooting me të, as gjë, prandaj un jam i qet nga ana ime sepse nga ana sot morale nuk më dërhyn gjë.
4: Bruno, sot që je
0: më ndershme, domethënë.
4: Sot që je më i rritur dhe e kupton më mirë dhe situatën, po edhe tregun. A mendon se ishte gaspim seksual ai?
10: Kush?
4: A ishte të tha fotografi apo kush të bëri casting?
10: Po, normalisht unë dhe atëherë mendova, ton po thjesht çfarë mund të bësh në ato momente, thjesht largohu, e kupton, nuk e ç'a bën, se zorisht i bësh moral tjetër. Ai dukej që shiko, e dallon njeriu ndaj qëllimeve, mendoj. Kur je një njeri me, si thua, me një inteligjencë emocionale disi të mirë, domethënë, e dallon direkt ç'a qëllimesh ka tjetri. Dhe shikur Zotit, unë falenderoj edukimin që më kanë dhënë edhe mënyrën si i shikoj gjërat, që jam ende këtu edhe pse me hapa të ngadalt, se njerëzit mendojnë domethënë, okay, mëftove ti sot mua për shkakun në studio,
8: po.
10: Un kam ndonjë kam bërë ndonjë favor, e kupton? Nuk e din këta që njerëzit
0: janë më shumë se 100 lek.
10: Po pra, pse ja tregon më burr?
8: Po tani ne po flasim për.
10: Po do na ulësh tregun me të tjerë tani.
8: Ishte favor të tjerë tash jo te lekë.
0: Kamera 100.000 lek, 10.000 lek të
4: mos me kamerë mos.
6: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: Po çdo kuzhinë ska volini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
1: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
2: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
1: Ku do ta çoje?
2: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
1: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
2: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
1: Që s'kam të merrte unë.
2: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po dikush ti bëjt, jo Freud.
4: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Top Albania Radio Podcast.
6: Angelo Shkeli, Julian Hura dhe DJ Vini, Tresja Braziliane, Artan Kona.
1: E sa djumi.
6: Gjithashtu, gjithashtu
1: në piqazi muletit.
6: Në cep të portës, në cep të portës është ai organisti, quhet Redi Muleti. Redi, faleminderit shumë. Mund të bërtasësh që të dëgjojmë një fjalë?
7: Faleminderit dhe ju.
6: Na jep një goditje aty.
1: Jep ja një.
7: Ty o tatë do pes fronga
6: aty. Ah, super bravo.
7: Tatë do pes fronga.
6: Du pes fronga.
7: Du fuston tableta ta pa bajro. Tatë tatë du fuston fahen.
6: Ajde, lekët, ju që jeni në për makina në këto momente, ata në kola, gjuni, vetëm për ju, jipi,
7: halakatën,
6: bugur shumë.
7: E, me qena e gjove tatën, pa, hajde.
6: Fix, jipi tani. Kjo që vetë dasën pa lekët, quna.
7: Dasën me DJ.
6: Dasën me DJ dhe Artan Kola në mikrofonë.

0: Furishmi, i furishmi Tankola. Këtë herë Tan, ti do jesh Tankola, unë do jem Anila.
1: Po jam Tankola, unë ti do jesh Anila.
0: Unë do jem Anila. Sa e rada unë jem Anila. Okej?

0: tani, tani, po, po, tani, kompozimi im.
1: Po,
0: Angelo Shkreli, kompozitor. Edhe një herë maestro, ti do japësh vetëm të thërras.
1: Mfal një minutë, kompozitor Angelo, po ti?
0: Un jam Angelo Resenara Fike, tim edhe kafe. Juli,
1: Juli dhe
2: un jam videograf.
1: Kompozitori.
0: Juli, Juli është zvënës. Zvënës kompozitor. Kush
1: kompozitori vlla?
0: Po un pra.
2: Angelo pra.
1: Pra ti je Kamrabani.
2: Po.
1: Po jo, jo, jo.
0: Emri e
2: bukur. Çfarë kompozimi ka bërë?
0: Ti tani do jesh pra vetëm të thërras. Anila mi mami ndryshe top fare, versioni top fare.
1: Okej, fillim.
0: Edhe një.
2: Na fal motor.

0: versioni top fare
1: se mai do të lartë
0: nuk e mbalë do të shumë të
1: parë lartë ta shumë qik barkun.
0: Barkun? Mirë, mirë.
1: Ja, nuk bosh, pa muzitorti.
0: Nuk bërë pa muzitorti. Po ta, po të shmora vesh që...
2: Ka ca për masa tjera, tanë.
0: Po, shiko,
2: veç barkun.
0: Po, po, jam mirë.
2: Që i pjëtësot kriterën.
0: E di ligjin e pistoletës i tani?
1: Po,
0: ashtu bravo. Shiko pak, Ovino, të thash, sot jemi zjarë. O tani, se kam dëgjuar nga që duat hap një studio, kam marrë shumë seriosisht kompozimin. Duat hap një studio, mirë po më ka ngel problemi ke VC-ja. Se aji kam marrë një studio të vjetër që e kam këshu o burë.
1: Qesë për në pak të ta kesh 20 cm.
0: 20 cm. A, okej, po e kam këshu poshtë.
2: Ma si bërë këshu toka zi.
1: Po.
2: Si bi mollë shumë ashtu.
0: Pse s'këndovem shumë big se kishe ka finalen tano.
1: Atje po kusht kusht këtë bëgnuati. Ja prish. Po ka lezet kur ju shoh të treve, ju qeshni kanë lezet. Se robi
2: kusht. Po se jemi nominim ne prandaj.
1: Po si shpun nominimi valla, po me knu ai sot hap kanal.
0: Ha pra.
1: Knu do muzika s'bën me dhunën.
2: Po kush do t'lidhe me knu atje? Sa niset këndoje ti ta merrte direkt. Kush ishte? Po,
1: a më thallësh ti tash? E do nga un.
2: Po gati.
1: Po ishte Rogerti, ishte Selina.
0: Po s'lind ajo.
1: Po. Ah, okay. Përshëndesim shoqyrën. Ka filluar atë emisionin tash
0: edhe. Po, gocat e kanë shumë shumë suksese,
1: sepse sido që ti jetë ja vlen edhe është goca e mirë, pamarrë se me mua nuk osi atë fort mirë, po.
0: Po nuk ka problem apo me njërin do sillet keq ajo.
2: Fati keq që
0: ta aty. Doli ty sillet mirë me Gimbon. Banor për banor.
1: Po, Gimbon e doja fortën.
0: E doja Gimbon.
1: Për zotin, po ishte shumë mirë.
0: Sa vetë e duan Gimbon.
1: Ovla.
0: Ovla, jasur e ti kalës. Catuar, e? Ovla,
2: me ta gollë në Radio Athina 2.
1: Jasur skalasës.
0: O ta, unë kur kam qenë i vogël, para se të njifeshim, unë këndoja shpesh Dasmën e Malësorit.
1: Po.
0: Edhe, e di Dasmën e Malësorit? Ah, sa bukë, të lutam. Se në shpi, mund nofkën e kam pasur, o ta, shif këte, lërë e di se e tremë. Do kënojmë Dasmën e Malësorit tani.
1: Po,
0: unë nofkën e kisha buli në shtëpi. Edhe vllai kur e këndon në këtë këngë nuk thoshte po martohet Malësori, po martohet Bulësori, çobaneshën mori,
3: çik në bukur bel në hol, si shiponjat malë me bor.
0: Ana e risjell prap
1: pa tjetër,
0: hajde. Pa tjetër. Ja se ka redi gati. Dasma e Malësorit.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
4: Dhe unë kam bërë?
5: Po si e ke bërë?
4: Prit pra. Më pyetën, si e ke ikur xhelozin? Duhet të dorosh, ke dashur ajo të shkoj me një tjetër.
6: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Spot.
7: Rosé, new trick. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: a day.
1: Top Albania Radio Podcast.
2: Mirë se erdhët në këtë super episod të Lanços që do t'i ketë të gjitha në fakt. Pse them këtë? Sot në Lanço është... Sot në Lanço është Lore!
3: Ej!
2: Po si e?
3: Unë u bë shumë vite që dalë emisioneve, po një hapje të tillë rallë herë kam dëgjuar, kështu
2: që unë të falenderoj shumë dhe jam fjalë shpirti.
3: Oh, falenderoj të vlerësoj shumë edhe e ndjej, kështu që kjo gjë transmetohet.
2: Çfarë do më thuash Lore për pyetjet që të kanë ardhur, sepse në Top Albania Radio ne kemi bërë një ask me a question.
3: Wow, dhe
2: dua që dua që këto pyetjet un kam përzgjedhur disa patjetër në një minutë ti përgjigjemi shumë shpejt. Pra rapid fire questions. Thot një gocë, cila është një gjë që publiku nuk e di për ty, por do të doje ta dinte. Që gatuan mirë për shembull.
3: E kuptoj. Un jam një urrej gjumin.
2: Ti urrej gjumin, sa gjumin fle?
3: Sa më pak.
2: Sa më pak. Okej, pyetje tjetër. A ka ndonjë këngë që e ke shkruar nga një histori që të ka ndodhur vërtet? Kam vështirësi të gjitha.
3: Thuajse të gjitha.
2: Bukur. Meqense kënga thot, papi papi më ka marr malli, thot, a të mungon dikush në jetën tënde?
3: Më mungon vetja ime, se s'po qej kot bëja asgjë për vetën.
2: Më mungon vetja jote. Kemi një tjetër që thot Love Lore, kemi edhe një tjetër që thot, çfarë mendimi ka për njerëzit që e duan në klapa fansat?
3: Çfarë mendimi ka për njerëzit?
2: Ti për fansat e tu.
3: Unë për fansat e mi.
2: Çfarë mendon ti për zemrat e tua, si thoshte Jordana?
3: Unë mendoj që janë njerëzit më cool që mund të ekzistojnë. Realisht. Të vërtetë. Madje ishte një frazë, më shkruaj fare, se ku i shkon mendja edhe si arrin të ti përkthejnë gjërat. Papi papi më mori mallin dhe në fund themun kishim pi dhe një got got. Dhe ato që thon kishim pi dhe një got kos.
2: Një got kos. Një got kos. Tani kos ja hahet apo pihet, më thuaj ti mua. Kjo është pyetja nga Davidi.
3: Pihet o mam.
2: Pihet.
3: Pihet o mam.
2: Pihet o mam. Pihet as gotë në kosi.
3: Kje bolë?
2: DJ Ankloj është the perfect me këshu sound effect e me gjithdo gjë, është the perfect DJ.
3: Kanë momentin e dur.
2: Pa diskutim. Qfar hanë në mëngjesi të shkëlqen lëkura, thot, Imela?
3: Wow, avokado?
2: Avokado, tjetër?
3: Kos.
2: Kos. Ja, unë po hëngra kos, mua më plasin putrat si vulkan, po.
3: Au.
2: Të mërshme fare. Dhe, thot edhe një mesazh final, nuk është pyetje, sa është adhurim.
3: Au.
2: Nuk kam pyetje fare, thot thjesht të adhuroj zërin Lore.
3: Jesë shumë mirë. Edhe unë i adhuroj
2: sa bukur.
3: Të qitha ta që marrin kohën që të shkruajnë gjëra kaq të bukura edhe të shprehin kaq shumë afeksion ndaj meje dhe muzikës time.
2: Unë kënaqem gjithmonë. Tani një pyetje prap nga Davidi që nuk ka lidhje me këtë pyetje që bëm. Cili ka qenë përfaqësimi më i mirë në Eurovision sipas mendimit tënd?
3: Mendoj Rona Nishliu. Por adhuroj Shkodrën Elektronike.
2: Shkodra. Adhuroj Shkodrën Elektronike.
3: Totalisht.
2: Super këngë.
3: Po.
2: A e synon atë skenë pa tjetër?
3: Po, me si po pres. Madje e kam kështu në një nga ato checklistat e mija, me se zbën në Eurovision, mirë po jam një natyrë që David do doja shumë që ti kisha të gjitha, nësë po them të gjitha gjërat për vis, ndoshta s'i kem kur, po të vi realisht paket.
2: Në mënyrë organike, pra, mos ta
3: materiali i dur, materiali i dur, të momenti i dur, ekipi, të gjitha.
2: Çdo gjë të kopësitura.
3: Intakto.
2: Siç ka qenë edhe Alice Kallaçi, ëh, një vit më përpara kur fitoi Shkodra, ka qenë vendi i tretë. Ndërsa këtë vit ishte vendi i parë dhe patjetër që superoi e dominoi të gjithë skenën evropiane me atë super performancë, në fakt.
3: Është super zë. Alice ka
2: super
3: zë.
2: Komplimentet e mia personalisht për Alice Kallaçin edhe nga Lore patjetër. Kam një pyetje tjetër interesante. Çfarë mendon ti që është receta perfekte për një hit sot? Është melodia, është teksti, imazhi, koha, algoritmi i TikTokut, çfarë bën bujën sot?
3: Hitin nuk e parashikon dot njëherë.
2: Fare.
3: Un jam shprehen i hiti është një këngë larg, suksesi është një këngë larg.
2: E kuptoj.
3: Nuk i diet asnjëherë se kush këngë mund të depërtoj si hit më shumë se të tjerat. Unë mendoj që njerëzit janë mësuar vetëm me ato që kanë dëgjuar deri më tani.
2: Do të thonë ja fusin kot njerëzit që thonë unë e dija që kjo këngë do ishte hit, prandaj e lançova.
3: Shikoj, unë jam shumë dakord se dhe unë mua më ndodh që të kem një intuit mirë, pozitiv për një material që do shpërthej, apo që do ketë një impakt super të mirë.
2: Po
3: ama nuk mund ta them me të sigurt që është hit. Unë për Amanetin jam shar 3 javët e para të festivalit, jam super shar.
2: Edhe pastaj po, u bën ame.
3: Për faktin që unë kisha ndryshuar stil, edhe arrita kuptoj këtë, po themi, zgënjim të njerëzve
2: në momentin që ti,
3: eksakt, në momentin që ti trondit me një gjë që duket e jotja, por në fakt është.
2: Është.
3: Është.
2: Amanet, ne te vona.
3: Asmi vri.
2: Amo ma këndo ma maro një qik, ma
3: maro. Dëndra, jam e mirë, nuk po e lojnë. Oj na qef, si dojnon.
2: Bukur, bukur, bukur. Lore, a ka ndonjë version të tëndin që publiku e pret prej teje? Ndoshta një tjetër karriera? E synon ti botën televizive si prezantuese, moderatore, pse jo? Të isha unë, drejtues, tani, këtu live, në Top Albani Radio, unë do të isha punësuar ty nesër.
3: Për?
2: Të betohem, për zërin që ke.
3: Radio.
2: Për radio.
3: Radio.
2: Ti ke një zë elektrizus, ke një zë seksi, charmant, femëror, të errët, po edhe të butë.
3: Ishte Halloween i afër.
2: Ishte Halloween i afër.
3: Po mua do të pëlqente në fakt paralel me këtë të kisha një podcast ndoshta.
2: Një podcast.
3: Por jo alla podcasti klasik.
2: Ato generike me pyetje kot, më thënë të thash.
3: Exact, merr një artist në pyetje edhe hajde zhbrilojmë jetën. Do doja ta kisha pak më specifik. Më pëlqen shumë se ndjek shumë ç'a bën Dua Lipa që e ka shumë specifik për librin. Më pëlqen të kisha një për
2: kujt. Dua Lipa ka podcast?
3: Po, podcast.
2: Ç'a thua ti?
3: Po, YouTube, oh, Spotify.
2: Që mori Lea Ypin duket në intervistë. Ah, shikon ti?
3: Po, ajo vetëm me autor librash, me sa kam kuptuar.
2: Bravo.
1: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
0: Qa thua mi? Ti qafsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
0: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
0: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067 5000 414.

0: Lore, tani, po të takthej pak Big Brotherin në vëmendje dhe tani dua nga DJ Anklohe dua një bazë, sepse do të bëj një pyetje shumë interesante, vetëm një pyetje do të bëj për Big Brotherin.
1: E di, e kam mishin.
0: A shua?
1: Më mungjet direkt. Më duket sikur do thuash emrin tim që dal nga shtëpia, më ndan
0: rri. Un po të thash emrin do të nxjerr fituese që ta dish.
1: Jepi se
0: vetëm eliminuar se nuk nxjerr. Lore.
1: David.
0: Nëse Big Brotheri do të ishte një talent show. Pra fitoren ti e merr në merit të talentit. A do ishe ti fituese e këtij edicioni?
1: Pa dyshim që po. Po kush tjetër?
0: Kush tjetër? Pse mendon këtë gjë?
1: Shiko,
0: ma elaboroni.
1: Nëse do ishte një talent show?
0: Po, nëse do ishte talent show, pra nuk do merreshin njerëzit jo po me loja me nominime me ku dëgjon, eliminimin të dy fishta me lojë
1: të brendshme.
0: Nëse do ishte një top words,
1: fest.
0: Pra do rrinit ju në një shtëpi dhe ai që është artisti më i mirë fiton. Pra për shembull ti që këndon më bukur se Miri, se Juela, që kërcen, që këndon më bukur se shkërcen Selini, e kupton?
1: Okej,
0: duke testuar pra vetëm talentet.
1: Po, në gjithë talentet.
0: Ti thua do ishe fituese, ma elaboron një qik.
1: Tani, unë këndoj.
0: Ti këndo.
1: Unë kompozoj.
0: Kompozon.
1: Unë shkruaj tekste.
0: A ma se kjo fjalla kompozim, tani më duke si...
1: Ej, oj, wow!
0: Jo, jo, nuk fin fare në ato gëra. Atere, ti këndon, kompozon, tjetër.
1: Shkruaj tekste.
0: Shkruan tekste.
1: Jam një farë...
0: Kërcimtare.
1: Po e testoj këtë vit.
0: A pra, po të kam parë një qik, pa daj.
1: Po, shumë bukur, edhe këtë fush po mundohem ta mbuloj. Bëj të aktrimet lezeqme në TikTok.
0: Si. Ua.
1: Jam super dublante.
0: Edhe dublante.
1: Ua.
0: Më bëj një zë kështu dubël kotë tani. Një kështu zë, ndosha ta animuar që e ke parë, që e ke qef ta sjellësh tu në lanqë, pëse jo.
1: Vëndi, vetja gjë që po më vjen në kodit. Pika pika Pikachu.
0: Për Pikachu. Do vetëm i vetmi zë që un qesh shumë edhe mundoj ta bëj si mimik në thonjza është Izma që thot kronk kronk
1: kronk
0: kronk
1: kronk.
0: Stiçin pastaj nuk di ta bëj fare.
1: Asun si ta bëj
0: Stiçin. Stiçin nuk di ta bëj fare, Stiçi flet shumë me hund. Nuk e di se ka emrin Lilo.
1: Mam skrinë
0: Lilo.
1: Nuk më. Skrinë Sid të epokës së Nayave apo ato.
0: Oh, Tai Sage.
1: Yes.
0: Janë lotë fare, ne jemi rritur, diqo, sa me fatë kemi qënë ne që kemi rritur me gjithë programacionet digital, bitë, me të gjithë këto filmat të animuar, me
1: gjithë të gjithë,
0: me lagje, se sot, për shumë, unë kam edhe vetë vlajnë dhe motën që i kam më të vegjë dhe rrinë në telefona dhe ashtu janë rritur fatkesisht.
1: Exact, po, e di, humbin një pjesë shumë të bukur që e kemi pasë në të fëmërisë tonë, që mundëshim, po themi, edhe të bëshim pisë një kosisht të kna.

0: eventin dhe jam.
1: Do jesh në festivalin e këngës, domethënë.
0: Kjo ka qenë këngës magjike.
1: Ah, këngës magjike,
0: po,
1: okay.
0: Po, RTS-n un jam mendoj ta mbaj off këtë vit.
1: Okej.
0: Okay. Po, pushim, ndoshta viti tjetër është viti që dëgjuaj për.
1: Ore, do të gjej Eurovisionin ti vitin tjetër tani ja këtu do jemi, do ta rikthejmë këtë moment.
0: Un do ta shkruaj në kalendar këtë.
1: Bukur.
0: Ti mos kutosë të hallëm.
1: Jo, mos u tall fare. Ti biles lutu për këtë gjë, manifestoje, shkruaje në letër siç janë këto Venusin në retrograd e gjëra që duhet manifestosh etj etj.
0: Merkurin në Petrogaz dhe gjëra të
2: tjera. Fjalë të mençura në
0: vetë.
1: Fjalë të mençura me vërtet.
0: Unë nuk para i ndje këto. Ti je i fiksuar me horoskopet?
1: Më jo. Shumë më kanë fiksuar se që janë fiksuar, me thënë të drejtën, po thonë që këj Venusi në retrograd do bëjnë namen, edhe Mërkuri në retrograd do bëjnë namen. Tani,
0: Venusi është përgjegjës për dashurin?
1: Për dashurin, pra për dashurin. Hajri na kemi parë, me thënë drejtën, mos takohem.
0: Me vërtet. Sa mirë. Po sill çik fat këtej nga ana tjetër.
1: Ja do të sjell fatun ty. O Lore, edhe një pyetje kështu flash fare përpara se të dalim në një moment shumë interesant. A të inspiron ty dashuria? Duhet jesh ti e dashuruar që të shkruash apo duhet jesh e mërzitur, e lënduar, e pikëlluar pse jo që të bësh një këngë të bukur? Është një mit ky për artistët apo jo?
0: Jo, nuk është mit. Në rastin tim, po themi, e ke pak më të nevojshme që të zbrazësh në momentin që ti mbart një thimbje, një mërzi, një thyrje zemre. E ke më të thjeshtë edhe duket sikur ajo gjë vjen edhe në pak në formë katarsisi. Ti e ke të nevojshme që të bësh atë lloj detoksi. Dhe ku ka më bukur se sa për një artist ta ketë mundësinë që ta hedhë në letër atë gjithë atë që mbart për brenda.
1: Bukur.
0: Është më e thjeshtë. Kur je pozitive.
3: Më rafpiga kuja.
1: Of, disha, visha me të sound efekte. Rovë gjithë jetën DJ Jan Kloë, më kënaqe.
0: Ua, jo, më ke fut në një super trip me këtë.
1: Dua që tani ta ulim fare bazën, sepse dua një moment shumë interesant. Ne, për parë se të këndojmë një këngë së bashku, unë dua që të kemi e para tonight një akapela të vogël dhe një akapela tjetër të tëndën dhe pastaj do këndojmë së bashku diçka që kemi rezervuar për të gjithë dëgjuesit.
0: Tre akapela.
1: Tre akapela ose më bëj tonight-in edhe nuk e di çfarë të duash ti. Improvisojmë.
0: Atëherë.
1: Ta nisëm tonight-in, se kam gati.
0: Po, të lutem, ka shumë çka ta djesh.
1: Unë vetëm fillimin, pastaj të vazhdosh ti, siç sa bëri Alketa te Big Brother.
0: Po shumë bukur ishte.
1: Thirëm në këtë nat.
0: Mendoj për të mbesë nuk të kam. Tiri dhe pak më mu

0: Right now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetika. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Death.
6: Një udhtim.
7: Remember. A wife.
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
6: The Odyssey. The Cineplex Tech that you do.
0: Është vetëm një radio.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithë shka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
6: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
7: Nëse jeti pra radioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Jemi rikthyer në transmetim me një super artist. I ftuari im sot është një artist që e ka nisur muzikën shumë herët, por që duket sikur gjithë jetën ka vazhduar ta studiojë, ta kërkojë dhe ta riformulojë. Është ai në fakt është një këngëtar, është kantautor, kompozitor dhe pianist. Ka dalë në skenë që në fëmijëri, ka nisur pianon në moshën 6 vjeçare dhe më pas ka ndërtuar një pjesë të madhe të formimit të tij muzikor në Francë, mes Bordeaux dhe Parisit. Vlashen Sata. Mirë se erdhe.
1: Mirë se dje.
0: Pse qesh orë?
1: Faleminderit shumë
0: për të përgjigjur.
1: Shikoj, janë rradh ato njerëz që dinë të artikulojnë dhe të ta bëjnë qefin duke treguar edhe bagazhin e vet të artikulimit të mendimit. Kështu që faleminderit për prezantimin.
0: Faleminderit shumë. Si ke qenë?
1: Çuditshëm.
0: Çuditshëm,
1: që vetëm përgjigjem sinqerisht. Është periudhë shumë e habitshme. Nga gjitha anët, vendi jonë është një vend gjithmonë në një lloj çudie, edhe në një lloj trazie, nuk ka ekuilibër qetësi, duhet ta kërkosh me qiri.
0: E vërtetë është një çike sikleshme, në fakt jemi duke jetuar disa kohë të çuditshme, mirë po, unë këtu në Lancho e kam bërë mision me veten time që mos të flas për asnjë gjë negative dhe ta mbaj sa më solare të gjitha atmosfera.
1: Blashet,
0: pyetja e parë për ty, çfarë për mëngjes?
1: Nuk këngra mëgjes.
0: Nuk këngra. Je nga ato që nuk ha mëgjes?
1: Jo gjithmonë, po ha atëherë kur kam uri përgjithsisht.
0: Okej, okay, mirë, shumë mirë, edhe unë se ty nuk haj kur mëgjes.
1: Po që vura muzikë me digju. Kisha kohë pa digju muzikë mëgjes.
0: Okej, okay.
1: Shef,
0: qa ja. Muzikë digjon?
1: Është e ndryshme, mundohem të digjoj muzikë sa më të ndryshme që të frymëzohem nga diçka që ka bërë dikush.
0: Më shumë gjëra të huaja, gjëra shqiptare, gjëra angleze, franceze, amerikane.
1: Tash kur ka gjëra shqiptare që janë interesante, i digjoj dy fish më me shumë kënaqësi, okay. Sepse ka të bëjë me vendin dhe gëzohem kur ka diçka të re.
0: Nuk më ndodh patjetër.
1: Nuk më ndodh shpesh, edhe kështu që për rrjedhoj o digjoj muzikë të huaj, nuk do të them që është gjithmonë frymëzuese, ose pastaj kthehem te muzika e vjetër, te muzika klasike, te diçka që më ka frymëzuar në një moment saktum, mundohem ta analizoj.
0: Po mirë, po të tua të dëgjoj një herë kështu me qef, apo se ka për shkak të natyrës artistike që nuk para do ta dëgjoj zërin e vet ose produksionet e vet, apo ka edhe të tjerë pasaj që çfarë nuk bëhen me muzikën e tyre në sfond. Nëse më kupton.
1: Nuk e di për çfarë kishe fjalën.
0: Për... Jo, jo. Po, nuk po të akuzoj fare, më fare.
1: Jo,
0: po
1: të
0: për shefin tënë. Në makina, e t'i gjonë të vetën tënë.
1: Nuk para bëj gjë tjetër kur t'i gjë muzikën time. Po, ajo që... Sepse jo, e dipse, se një e para jam shumë kritik. E mundurem t'i kap me i defekt. E dyta, disha t'i gjojë nga muzika ime tamam, janë improvizimet në piano.
0: Bukur.
1: Që të tregoj se si ka lindur rrugtimi im me këngën, në të vërtet, e kam... Po them analizu para pak, ka qenë që mbas studimit të piano, sikur kam mbaruar për piano. Edhe studioja në konservator jashtë masë shumë një periudhë. Edhe mbylloj konservatorin në orën 10, nga ora 9:30 deri në orën 10 të darkës. Për konte paka shumë me këtë orar që është kjo emision, unë luja për qef, thoja unë. Faktikisht improvizoja dhe nga aty luja në piano dhe regjistroja në telefon kur doja me rrit një ide. Kështu ka lind. Dhe unë kur e dëgjoj tani regjistrimet e ndryshme që mund të bëj nga telefoni në piano, vetëm piano, më zë gjumi me atë, më pëlqen. Duket sikur s'është as muzika ime në fakt.
0: Është terapeutike fare, pra ti në një mënyrë edhe shërohesh nga streset e ditës së të tjerë.
1: Po, eksakt, me thënë drejtën po. Domethënë është një formë që unë qetësohem.
0: Bukur. Tani pyetja e parë e vërtetë e intervistës për një publik që ndoshta nuk të njeh fare. E zëm se ti sot po del për herë të parë në publik për herë të parë. Kush është Vlashen Sata me fjalët tua, me një fjali vetëm? Kush është Vlashen Sata? Kaq.
1: Kaq. Kush është Vlashen Sata? Nuk e di me thënë drejtën çfarë më thon. Është absurde me perifrazu veten, jo më duk kështu snob, po.
0: Mira, ta them unë.
1: Mund, jo, e di pse. Se ka gjë që po të thosh këngëtar në Shqipëri, është po të gjithë njerëzit edhe njeriu që shet bukën aty poshtë është këngëtar.
0: Këngëtar, po, po artist kshu. Nuk janë të gjithë.
1: Po e di si është puna, çfarë do më thën funfarëzën? Funfarë gjithë i fusim aty brenda. Un jam një person që jam formuar nga muzika.
0: Okej.
1: Okay. Dhe për te muzikës, se nuk do me thënë që artistët ose muzikantët ose instrumentistët janë njerëz fantastik. Ka raste kur këto njerëz janë vërtet fantastik, edhe merren me një profesion që të frymëzojnë ty. Se e di si është si katalizator, një muzikant ose instrumentist ose artisti i madh në të vërtet, është si një mësues fantastik ose një person siç bën bukën në një formë artistike dhe të transmeton ty një lloj drite. Një lloj magjie që ti e dashuron atë që do, është si puna e një lëndë që ti do në shkollë, nuk do lëndën, do profesorin ose profesora
0: zyshën
1: që ta jep këtë, sepse ta jep në një formë magjike. Unë ka rastisur që kam njohur disa persona utopik totalisht absurd në kohën që jetojmë ne sidomos, mm-hmm. do ishin akoma dhe më absurd, sepse e donin kaq shumë artin dhe atë punën që kishin, kaq fort sa e transmetoshin në çdo qeliz, në çdo gjest, në çdo fjalë që zgjidhnin, ne zgjidhnin bukur, mënyrën se si shkruanin një fjalë kishte kaligrafi, mënyrën se si visheshin kishte një zgjedhje tjetër, jo se kishin mundësi, po sepse kishte të bënte me gjithë qenien e tyre. Edhe kjo për mua është çfarë do doja unë të kujtohesha. Për shembull, nuk është vetëm mbëhet qefi kur u shkoj në një vend dhe më njeh një autore tekstesh ose poete. Mm. Shumë më tepër mbëhet qefi se sa do thonte, ku dëgjon, për një këngëtar tjetër që mund të ketë një famë shumë më të madhe se unë, për një muzikë tjetër apo dëgjon fush tjetër. Kjo është ajo që më prek më tepër. Kështu që mund të them mënyra se si i bën gjërat.
2: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: Gjashen Sata. Mirë se erdhe.
1: Mirë se dje.
0: Tani kemi arritur në një moment shumë interesant, sepse unë kam shumë dëshirë që të hedh dritë mbi projektet të tua më të fundit, që me thënë të drejtën kanë mbartur mesazhe dhe vijojnë të mbartin mesazhe që janë shumë, po shumë të forta dhe të rëndësishme për shoqërinë shqiptare. Kemi klipin e parë që do ta shfaqim këtu një insert nëse regjia na ndihmon. Kjo është Në mos gaboj Duart Lart me MC Creshën,
2: apo jo? Featuring me MC Creshën.
0: E dëgjojmë bashkë dhe marrim një reagim.

0: Hajde, këngë, hajde. Më thuaj një çik për këtë produksion, si lindi me Creshën.
1: E para duhet me tregu për këngën. Kënga ka lindur gjatë këngës, gjatë periudhës kur plasi lufta edhe më fort në Gaza, edhe vesha re që qoftë në Francë, qoftë në Suedi ku kisha luajt atë periudhë, edhe në vende tjera në Europë, asnjë nuk fliste, sepse gjithë lobi muzikës është i orientuar. Edhe kjo dihet botërisht,
0: nuk është njëri, po.
1: Nuk po themi diçka tre.
0: Ed Sheeran po i bëjnë
1: po e mira bën
0: si,
1: se
0: kritik publike po e shënjestrojnë, dhe me thënë të drejtën mirë e kanë bërë, sepse ndonjëherë artisti duhet të jetë edhe disi më jo politikisht korrekt, po e kundërta. Pra duhet të jetë pak më i integruar, patjetër për të dhënë një mesazh më interesant për sa i përket edhe strukturave politike, pse jo?
1: Nuk është më e qenë populist, po sepse është shumë e rëndë kur jeton lëkurë që njerëzit kritikojnë etj. Dhe e mirë kuptoj këtë sens, po nga një anë artisti nuk është bërë aty për me jeton luks. Artisti është një individ që zgjon shoqërinë. Ne e kemi ndruk të gjën sepse është përdorur politikisht artisti. Që ka shumë kohë, nuk fillon tani me muzikën pop, ka filluar që te Bahu, sepse ishte kisha që subvenciononte pjesët. Kështu që ajo orientonte se nga duhet të shkonte, si do i ndriçonte njerëzit etj. Po kjo gjë pastaj ka ndodhur në dom, kështu që në një lloj forme artisti ka për detyrë që të jetë zëri atyre që nuk kanë zë.
0: Dhe ti ke qenë zëri.
1: Dhe un thash do shkruaj këngë për luftën në një periudhë që nuk e shkruante asnjë, dhe versioni Duart Lart është për piano fillimisht dhe korda. Është luajtur në Zafest 4 gati sa i bie tash 3 vite përpara. Dhe pastaj takoj Creshën që ishte atë vit në Zafest, edhe më tha wow, kënga më pëlqeu shumë, kishte edhe imazhe që ne kishim transmetuar nga Gaza. Më thanë drejtën kur bëhesh prindër edhe dëm edhe më tepër, sidomos për njerëz që janë çarmatos, për fëmijë që vrapojnë nëpër rrugë për me marr ujë, në të njëjtën kohë mund të kenë një aksident fatal për jetën e vet. Edhe e diskutojmë bashkë edhe i them, shikoj, s'kam bërë një featuring me një artist shqiptar, po nëse ke qejf e bëjmë. Edhe ai u tregu shumë i gatshëm. Kresha është një nga ato artista që shkruan shumë mirë. Edhe mund të shkruaj gjëra që i përkasin njerëzve, për njerëzit. Edhe kjo është një fat i madh, edhe që flis edhe shqip, edhe kështu që doli një këngë që bashkonte dy botë, muzikën time, që është i çik abstrakte në sensin e çfarë njerëzit dëgjojnë përgjithsisht, dhe rapin, që është një muzikë që ka lindë nga revolta dhe ka një lloj agresiviteti që tregon në fakt pafuqinë për të qenë aksion.
0: Dhe këtu do të qëndrojmë pikërisht, sepse tek TikTok këto pra probleme sociale që ti ke hasur dhe ke dashur që t'i adresosh me këtë këngë, për sa i përket situatës në Gaza, ti ke sjell diçka të ngjashme dhe me një tjetër këngë, është Jona Shqipëria, është një insert që do ta kemi sërish nëse regjia mund të na ndihmoj që të na e hapi, do ta dëgjojmë tani në këto momente. E kemi gati klipin? Nuk e kemi gati akoma. E kemi, super. E mirë.

0: videoklip shumë të bukur. Në fakt ajo vajza për mua të paktën simbolizon të ardhmën e Shqipërisë dhe me gjithë ato problematike në këto ujëra të trazuar që ne po jetojmë dhe po sakrifikojmë, po luftojmë dita ditës, duke se ti ke dhënë një fije shpresë në fakt me këtë këngë, dhe unë personalisht unë të vlerësoj shumë për këtë kontribut që ke dhënë.
1: Unë të falenderoj shumë. Vajza quhet Victoria, edhe ka dhe emrin si ashtu do doja unë të ishte Shqipëria. Denat Grepsa ka realizuar klipin, edhe është një gjë fantastike se të gjithë njerëzit që kanë punuar për atë klip e kanë bërë vetëm që një lloj forme të jenë ajo fryma dhe ajo drita që njerëzit zgjodhen për me qenë vet ato. Në fund të tunelit. Pra nevoja tek ne është gjithmonë që të presim nga dikush që do na shpëtojë, nga të huaj që do na shpëtojë, nga një parti, nga një zyrtar, nga një politikan, nga kushdo që do na shpëtojë. Unë mendoj që të gjithë ato që janë të rritur mjaftueshëm e dinë që nuk ka më baba. Do të thënë ti duhet të rritesh vetë dhe nga fëmijë të bëhesh i rritur dhe të kuptosh që në fakt je vetëm ti që e shpëton veten tatë, dhe duke qenë i përgjegjshëm do gjesh të ngjashmit të tu dhe do ndërtosh një vend më të mirë. Këtë i uroj unë Shqipërisë. Po është e vështirë me shkruajt për këto sepse njerëzit të etiketojnë, fillojnë ato
0: nga. Sigur po merr vëmendje gjasme nga.
1: Përveç asaj,
0: nga kënga që po prek për protestën ose.
1: Po, ajo dakord, ajo është një pjesë normale që mua realisht nuk është se.
0: Nuk të prek.
1: Jo, nuk më intereson. Ajo që më intereson është nëse unë arrij me transmetuar diçka, sidomos nga realiteti. Sepse ne jetojmë në një vend që njerëzit thonë ne s'kemi ku frymzohen, edhe me drejt, mund të edhe mos kenë ku të frymzohen. Unë mendoj që ne kemi kaq shumë problematika për trajtu, saqë frymzimi është një luks për njerëz shumë të pasur.
0: Absolutisht që po.
1: Dhe mendoj që është e nevojshme që ne të tregojmë realitetin ton, që të identifikojmë qofse diçka mund të ndryshojë përpos kësaj me veprimet tona.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Top list. God damn.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin Fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxit sepse ofertat dhe sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Mirë se erdhët në Vitality Vibes, një dritare e cila i kushtohet shëndetit në Vale dhe Top Albania Radios. Jemi në muajin e ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit dhe është një temë e cila prek miliona gra në të gjithë botën, por që shpesh herë neglizhohet, shpesh herë shoqërohet me frikë, me pasiguri, por pa harruar që edhe teknologjia bën punën e vet dhe sot që flasim kemi më shumë njohuri, më shumë metode diagnostikuese. Në kuadër të kësaj, doktoresh Fationa Kraja është këtu me mua, mjekë onkologe dhe faleminderit që je në Top Albania Radio.
2: Shumë faleminderit Ilvi për ftesën dhe shumë faleminderit për fokusin që i dedikoni muajit të tetorit roz.
1: Po në fakt është një muaj që sikur nuk po shikoj shumë fushata ndërgjegjësimi mbasi jemi herët ose sa ka filluar muaji, po duket sikur gjithmonë me në vitet më e kaluara, domethënë kemi pasur më shumë kështu si push për ndërgjegjësimin e kancerit gjirit. Nuk e di si është tani.
2: Nuk di ta them këtë, nga ana mjekësore ne i dedikojmë një fokus të veçantë gjatë gjithë vitit, nuk presim vetëm për muajin tetor. Gjithashtu për vitet e tëra është bërë një fushatë sensibilizuese në lidhje me rolin e diagnostikimit të hershëm. Megjithatë, në shërbimin onkologjik janë bërë disa aktivitete në lidhje me sensibilitetin e dhe gjithashtu duke orientuar që të bëhet ekzaminimet e gjirit jo vetëm me eko, por dhe ekzaminimet me mamografi, kështu që mendoj që fokusi nuk është lënë për vetëm për muajin e tetorit roz. Punohet çdo ditë në lidhje me këtë gjë.
1: Patjetër, nuk është se ne smurim me kancer gjirit vetëm në tetor, nuk diskutohet. Por për t'i dhënë shumë përgjigje disa koncepteve që shpesh herë janë edhe të gabuara, për shumë kemi një gung, a është gjithmonë një kancer gjiri, a sa rëndësishme është kapja në fazet e hershme, tjere tjere, ju jeni sot këtu pikërisht për të zbuluar të gjitha ato informacione mbi pyetjet që shpesh herë të gjithë dëgjuesit mund t'i kenë në mendjen e tyre. Sa e rëndësishëm është të diagnostikohet kanceri i gjirit, çfarë është, si zhvillohet dhe realisht sa e rrezikshme është kjo si sëmundje në ditët e sotme.
2: Atëherë diagnoza e hershme e kancerit të gjirit është shumë e rëndësishme, absolutisht. Një që të diagnostikohet si sëmundje në fazën e hershme ka mundësi të larta që pacienti të bëjë një trajtim sa më pak agresiv, por gjithashtu në të njëjtën kohë të ketë edhe një cilësi jete shumë të mirë. Për sa i përket kush janë shenjat klinike, mund të them që ato që janë më të shpeshta është një nodus i vogël, ajo që quhet një gung në gji, por nuk duhet që të mendojmë që gjithmonë ai shfaqet një lloj, ka dhe forma të cilët mund mos shfaqen me një lezion në gji, po të shfaqen me një adenopati ose një gjendër në pjesën e sjetullës, dhe fatkeqësisht ka dhe forma të tumorit, të cilët mund të mos kenë fare asnjë gjë në gji dhe mund të shfaqen direkt me një metastaz, dhe këto shqyr që këto janë forma shumë të ralla, por duhet të dim që kanceri i gjirit nuk zhvillohet domosdoshmërisht vetëm me një nodus në gji. Prania e një nodusi në gji, i cili mund të jetë i padhimshëm, është një formë tipike, por nuk është absolutisht ajo që duhet të kërkojmë patjetër që do zhvillohet me një nodus në gji. Të presim që kur të shohim këtë nodusin atëherë të shkojmë te doktori. Jo, nuk është kjo.
1: Pse kanceri i gjirit është kaq i shpeshtë te gratë? Është kjo pjesë e trupit e cila mund të smuret vet, pra është një pjesë e trupit ton edhe e dim që mundësia që të preket ekziston, pra pse është kaq i shpeshtë?
2: Është tumori më i shpeshtë te gratë, krahasuar me meshkut, për arsye sepse indi mamar tek femrat është shumë i zhvilluar se sa i tek meshkut. Gjithashtu indi mamar është shumë i ndjeshëm dhe ndaj faktorëve hormonal, dhe për këtë arsye është edhe tumori shumë i shpeshtë tek femrat.
1: Sipas Fationa Krajës, kanceri i gjirit sot po diagnostikohet më shpejt edhe më shpesh thjesht fal teknologjisë edhe informacionit, apo realisht numrat janë shtuar?
2: Janë të dyja bashk, sensibilizimi ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm që të diagnostikohet në fazat e hershme. Zhvillimet në diagnostik gjithashtu kanë ndikuar që të rritet numri rasteve me kancer gjiri të identifikuara, qoftë edhe jo vetëm në fazat e hershme, por dhe ato tumore të cilat mund të jenë jashtëzakonisht shumë të vogla dhe mund mos të zhvilloheshin asnjëherë, duke çuar në ato që në gjuhën mjekësore njihet si over diagnosis, dhe nga ana tjetër incidenca është rritur, kjo për arsye sepse e dim që popullsia po plaket. Mosha mesatare e femrave është rritur në gjithë botën dhe kanceri i gjit është një tumor i cili lidhet në mënyrë direkte me rritjen e moshës. Me rritjen e moshës, incidenca ose rreziku për zhvillimin e një tumori të gjirit është shumë më lartë.
1: Ne gjithmonë themi që kush janë faktorët kryesor, por përveç faktorëve kryesor, nëse një grua ndihet mirë, nuk ka dhimbje, nuk ka asnjë ankesë, a mund të duke zhvilluar një kancer të gjirit pa e ditur, pra mund të jetë qoftë edhe alkoliste, mund të jetë edhe alkoliste, pra nuk mos ketë një dietë ushqimore, është fokusuar shumë në punë, nuk janë këto tendencat që duhet të bëjmë sport për parandaluar, pra është një person që ndihet mirë, bën një jetë normale. Por pa kuptuar mund të zhvillojë një kancer gjirit. A mund ta bëj këtë pa pasur një shenjë reale?
2: Po, mund ta bëj. Një pjesë e mirë, një pjesë e konsiderueshme e tumorit të gjirit janë sporadike, që do të thotë nuk kanë ndonjë faktor risku të identifikuar. Gjithashtu kjo është një sëmundje e cila në moment mund të zhvillohet edhe në formë të heshtur. Dhe për këtë arsye sot për kancerin e gjirit ka programe shumë të mira të depistimit, edhe Shqipëria ka një program të tillë që rekomandohet kryerja e ekzaminimeve sidomos te gratë 45 vjeç e lart, kryerja të mamografisë çdo 2 deri në 3 vite dhe gratë të cilët janë mbi 49 vjeç e lart rekomandohet që mamografia të kryhet çdo 2 vite. Ndërkohë për firmat që janë në moshë të re, që në moshë të re dhe me risk mesatar, rekomandohet e para një që të bëhet një sensibilizim lidhje me këtë sëmundje, të njihet si thosh të bëhet një edukim mbi njohjen e gjirit dhe mbi njohjen e strukturës normale të gjirit dhe të shenjave të para, në mënyrë që në momentin që identifikohet një nodus i vogël ose diçka e cila nuk ka qenë më përpara në gjih, ato të shkojnë tek mjeku edhe të bëjnë ekzaminimet e duhura. Më duhet këtu të ritheksoj që jo çdo nodus në gjih është domosdoshmërisht një tumor ose një kancer.
1: Mirë, është një shenjë që
2: absolutisht është një shenjë e cila duhet të shkosh tek mjeku, të bësh një vizitë, të bësh një eko, të kuptosh që kjo mund mos jetë një kancer, por mund të jetë një kist, një fibroadenom. Frika që çdo nodus në gjih është një kancer, duhet patjetër që të, domethënë që të hiqet kjo gjë, sepse kjo frikë shpeshherë po bën dëm shumë më të mëdha se sa vetë sëmundja.
3: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica.

0: Max Your Vision.
1: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Qenë personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërtit. Pra edhe një liposucion, pra edhe një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky vlimi i gjoksit.
4: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Disc of the day. Rosé, New Trick. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: sufletul lăntime.
1: Nektuloi gene asmola imenuk bendalja. A, moj Euromega çmë bëre.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: Ka edhe vajzat e showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjet caktuar të sigurisë.
6: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në si martohen jo të dy?
7: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që të tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
8: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm me burin tim, pik.
9: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
10: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Top Radio.
12: Top Radio TV.

0: said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio.
2: Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në At The Movies. Aty ku filmat nuk janë thjesht histori që shohim në ekran, por emocione që i përjetojmë edhe pasi filmi ka përfunduar. Ka shumë për të thënë për filmin, absolutisht është një fush e cila për ne që e duam na ndihmon të gjithëve për të përmirësuar edhe në komunikim, edhe në sjellje, edhe në shumë gjëra të tjera sa i përket jetës së përditshme. Mos mendoni se filmi është vetëm një gjë që ne e shohim në ekran. Në fakt, impakti që ka filmi në shumë fusha të jetës është vërtet shumë i madh dhe më besoni që ka njerëz të cilëve një film mund t'ju ketë ndryshuar edhe jetën. Sot kemi një ditë me shi jashtë, duket sikur qyteti ecën më ngadalë në fakt në një ditë me shi dhe vërtet që Tirana ka ecur ngadalë sepse trafiku ka qenë vërtet i tmerrshëm. Gjithsesi divani duket më i joshës se kur, kafeja të shijon më shumë dhe çfarë mund të jetë më mirë se sa të shohësh një film në këtë ditë me shi dhe të konsumosh diçka të mirë, të shikosh një film, të rish brenda pa pasur nevojë të takosh asnjëri. Mendoj që është zgjedhja më e mirë. Megjithatë sot jam i bindur që shumë prej jush edhe sot janë ende në punë, kështu që të gjithë këtë atmosferën me siguri që e keni lënë për në mbrëmje. Nuk do të flasim sot vetëm për shiun edhe filmat që kanë të bëjnë me të, por kemi një premierë në Cineplex, kam një serial që do t'ju sugjeroj dhe kemi shumë kolona zanore për të dëgjuar deri në fund të programit për rreth 60 minutave. E nisim me një të tillë dhe rikthehemi vetëm pas pak në studion e Top Albania Radio.

0: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Fare bën një shtëpi. Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.
6: Alo, përshëndetje.
7: Ronaldo.
6: Kam në studio një djalë.
7: Po.
6: Thua përshëndetje. Është
8: pa besim që sa po ti bëre.
6: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njeftë, të thotë gjësë jemë?
7: Ju përshëndesë, po, po, pa tjetër shenjë.
6: Jam një grua 39 vjeqë, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshojë se më të rathua me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guzim ajo të hetoj një prift?
9: Jo, jo, nuk dhe mërë, nuk dhe mërë e përsi përse.
10: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18:00.

Kthehemi në program, jemi në At The Movies, një program dedikuar kinematografisë. Isha në Cineplex Tag dhe pash premierën Verity me Anne Hathaway, Dakota Johnson dhe Josh Hartnett. Më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Në fakt kishte edhe shumë njerëz, pothuajse të gjitha oraret ishin të mbushura dhe unë mezi gjeta një vend për të ulur. Dhe ishte një film fundi i të cilit mund tjetë një ndër mbylljet më të bukura kinematografike që unë kam parë ndonjëherë deri më sot. Është një film që i ka të gjitha. Ka pak dram, romans, mister, ka dhe aksion, do thoja. Do të veçoja performancën e Dakota Johnson, e cila është e jashtëzakonshme, duke mos lënë më njanë Anne Hathaway, që gjithashtu është një aktore shumë shumë e mirë, por Dakota Johnson ishte perfekte. Bëhet fjalë për një shkrimtare e quajtur Verity Crawford, e cila ishte shumë e suksesshme dhe shkruante për tematika që ishin vërtet të errta, me plot aksion, me plot mister, ishte personazhi negativ, ishin romane vetëm, po themi, me personazhe që bëjnë keq. Fatkeqësisht, asaj ndodhi një aksident dhe shtëpia botuese kërkon që disa nga librat e saj të përfundojnë. Kështu që ekipi kontaktoi një shkrimtare që kishte një stil të ngjashëm me të dhe i kërkon që të shkruaj ose të përfundoj veprat e Verity Crawford. Duke qenë se ajo nuk lëviste, nuk fliste dot sepse kishte psuar një paralizë që mos t'ju zbuloj shumë nga filmi, atëherë shkrimtarja e re merret edhe çohet në shtëpinë e saj në mënyrë që ajo të kishte të bënte me gjërat që Verity Crawford kishte lënë në shtëpi, me shënimet e saj, me ditarin, me shtëpinë ku jetonte në mënyrë që të futej sa më shumë brenda botës së saj, në mënyrë që të përfundonte edhe librat që ajo kishte lënë përgjysëm. Gjithçka fillon të ndodhë në shtëpinë e saj ku ngjarjet marrin një tjetër drejtim dhe në fakt edhe sikur të dua t'ja u zbuloj fundin, nuk e bëj dot sepse regjisori e ka lënë ashtu të hapur për publikun. Ju mund të mendoni çfarë të doni se si përfundon filmi. Ka dy versione në fakt, të cilat do t'i shikoni edhe do të përballeni vetë me to në përfundim të filmit Verity. Shumë i suksesshëm, shumë i bukur. Ju a sugjeroj që ta shikoni këtë fundjavë. Krahas Verity në Cineplex gjithashtu është Digger, është Dua, Ego 2, Heart of the Beast me Brad Pitt dhe qenin e tij besnik Hope, ndërsa për fëmijët vazhdon Minions and Monsters, Paw Patrol the Dino Movie dhe Shaun the Sheep the Best of Mosey Bottom. Gjithashtu ka edhe disa filma të tjerë si Pressure, Resident Evil dhe Tërmeti. Duket se ka shumë filma në programin e Cineplex, me gjitha të premiera absolute e këtyre ditve të fundit ka qenë Verity, krahas shumë filmave të tjerë të cilat unë i përmenda me tituj dhe ju mund të hyni dhe të rrëmoni më tepër për të parë nëse ju intrigon ndonjëri nga titulli. Megjithatë, unë mbetem sërish tek Verity dhe është një ndër filmat mister dram më interesant që mund të keni parë kohët e fundit. Dakota Johnson është fantastike. Ndërkohë, veç Cineplex, ne gjithmonë bëjmë sugjerime të tjera që ju mund të shikoni në ekranin e vogël. Çfarë nuk kuptoj me ekranin e vogël, mund të jetë në shtëpi, në telefon ose ku të mundni ju që mund të shikoni online. Kam një serial i cili është publikuar në vitin 2025, ndërsa sezoni i dytë i tij ka dalë vetëm para një muaji, por seritë vazhdojnë të shfaqen çdo të premte deri më 9 nëntor. Titullohet Mobland dhe unë do të flas pas pak për të t'ju zbuluar më shumë rreth këtij seriali, vërtet shumë shumë interesant.

Flow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: All the films in one radio show. At the movie.

Është momenti tani për të folur për një serial për të cilin ju paralajmërova pak më parë. Titullohet Mobland, është një serial krim-dram britanik i publikuar fillimisht në vitin 2025. Është krijuar nga Ronan Bennett dhe ka në rolet kryesore aktorë shumë të njohur si Tom Hardy, Pierce Brosnan dhe Helen Mirren. Tre legjenda do t'i quaja unë. Seriali na fut në botën e krimit organizuar në Londër, ku dy familje të fuqishme përfshihen në konflikte të rrezikshme për pushtet, para dhe kontroll. Historia përqendrohet te familja Harrigan, një familje e pasur dhe me ndikim, e cila drejton një perandori kriminale. Personazhi kryesor është Harry da Souza, interpretuar nga Tom Hardy. Ai është një ndërmjetës dhe një njeri i besuar i familjes Harrigan, i cili merret me zgjidhjen e problemeve të tyre më të vështira. Harry është inteligjent, i ftohtë dhe shumë i aftë për të menaxhuar situatat rrezikshme, përpiqet të ruajë ekuilibrin mes familjeve kriminale dhe të parandalojë që konfliktet të përfundojnë në një luftë të hapur. Megjithatë, sa më shumë zhytesh në këtë botë, aq më e vështirë është të kontrollohet gjithçka. Në këtë histori, një rol shumë i rëndësishëm është gjithashtu ai Conrad Harrigan, i luajtur nga Pierce Brosnan, dhe Maeve Harrigan, i luajtur nga Helen Mirren. Siç e kuptuat, besoj janë dy figurat kryesore të familjes Harrigan, të cilat drejtojnë perandorinë. Një nga konfliktet kryesore të serialit është përplasja mes familjeve Harrigan dhe Stevenson. Të dyja familjet kërkojnë të zgjerojnë ndikimin e tyre dhe të mos lejojnë që kundërshtarët të marrin pushtetin. Përveç aksionit dhe botës kriminale, Mobland trajton edhe tema si besnikëria, tradhtia, familja dhe dëshira për pushtet. Seriali tregon se si ambicia për të kontrolluar gjithçka mund t'i shkatrojë marrëdhëniet mes njerëzve dhe t'i çojë ata drejt pasojave të rënda. Sezoni i parë u publikua më 30 mars 2025 në Paramount Plus me 10 seri. Sezoni i dytë ka filluar më 18 shtator 2026 dhe episodet publikohen çdo të premte deri më 20 nëntor 2026. Sezoni i tretë është konfirmuar zyrtarisht, por data e premierës nuk është shpallur ende. Gjithashtu nuk jam i sigurt nëse sezoni i tretë është edhe sezoni i fundit i Mobland. Megjithatë, të paktën nga kritikat që kam parë dhe kam lexuar, seriali ka një ngjashmëri shumë të madhe edhe me Shqipërinë. Nuk është se këtu ka familje që drejtojnë krimin etj., po themi në mënyrë kaq të drejtë për drejtë. Megjithatë, shumë ngjarje që jepen atje kanë të bëjnë goxha edhe me realitetin në Shqipëri. Kështu që është shumë interesant, aq më tepër me shumë emigrantë që ne kemi në Londër, kam përshtypjen që shumë prej tyre her pas here dhe mund të kenë pasur të bëjnë me të tilla familje, pavarësisht se ngjarjet sigurisht janë të shkruara, imagjinare, nuk janë të vërteta, megjithatë një lloj realiteti padyshim që e përcjellin. Kështu që përveç Verity në Cineplex, Mobland ju sugjeroj ta shikoni, kam përshtypjen që nuk kanë mbetur edhe shumë seri për të plotësuar 10-shja e dytë në mënyrë që ju të keni një tablo të plotë të dy sezoneve të Mobland dhe të jeni në pritje zyrtarisht për sezonin e tretë, i cili është konfirmuar, megjithatë thjesht nuk kemi një datë konkrete. Pas pak do të flas disa fakte shumë interesante për aktorin Tom Hardy. Është shumë i dashur për ne, përveç serialit Mobland, ato e kemi parë në shumë filma, duke portretizuar personazhe pozitive dhe negative, dhe është një aktor fantastik për të cilin disa fakte interesante do t'ju a them pas pak minutash.

0: Informacionet të fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
1: I'll be back.
2: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lekë. Me matricë OCA 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Do unë kam bër.
6: Po si e ke bër?
5: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të dorosh, ke dashur atë që shkoj me një tjetër.

0: Albania Radio at the Movies.
1: Duke qenë se episodi i 4-ti titulluar Blank Curtain i Mobland ka dalë pikërisht sot, ndërsa janë edhe 6 seri të tjera deri në 9-20 nëntor, në fakt, kur do tjetë edhe episodi i 10 dhe episodi i fundit i sezonit të dytë. Unë kam disa fakte shumë interesante për Tom Hardy, emri i ti i vërtet dhe i plot është Edward Thomas Hardy, i lindur më 15 shtator 1977 në Hammersmith në Londër. Ndërsa emri i ti artistik, si që njojmë të gjithë, është Tom Hardy. Ka fituar çmime për aktrim, por fillimisht u bë i njohur edhe si model, në fakt, nuk e di nëse e keni dëgjuar këtë. Transformimi i tij për rolin e Bane ishte ekstrem. Në filmin The Dark Knight Rises në 2012, ku luajti armikun e Batman Bane, ai shtoi masë muskulore dhe ndryshoi mënyrën e të folurit e lëvizurit. Zëri i Bane u bë një nga elementët më të dallueshme të personazhit. Ka luajtur dy personazhe në të njëjtin film. Në filmin Legend të 2015-s, Hardy luan të dy vëllezërit binjak, kriminal, Ronnie dhe Reggie Cray. Kjo kërkonte që ai të krijonte dy personalitete të ndryshme me sjellje dhe mënyra të folurit të veçanta. Ndërsa në Mad Max Fury Road foli shumë pak. Është një film i vitit 2015 dhe ka shumë pak dialog. Ka humbur një bast me Leonardo DiCaprio dhe bëri tatuazh për këtë arsye. Gjatë xhirimeve të The Revenant, DiCaprio parashikoi se Hardy do të nominohej për Oscar. Hardy nuk besonte se do të ndodhte dhe humbi bastin, si pasoi ka bërë një tatuazh të titulluar Leo Knows All, që do thot Leo i di të gjitha. Është shumë i lidhur me qenë, është një dashaminës i madh i qenëve dhe ka folur shpesh për dashurinë e tij ndaj tyre, ka mbështetur edhe fushata për adoptimin e kafshëve dhe njihet në fakt për këtë pasion të tij. Ka marrë një nominim për Oscar për rolin negativ pikërisht The Revenant, ku humbi edhe basin me DiCaprio. Nuk është aktor, por edhe krijues i serialeve, ka bashkëpunuar për të krijuar serialin Tabu me baban e tij Chips Hardy dhe skenaristin Steven Knight, ndërsa është nderuar nga Mbretëria e Bashkuar me titullin Commander of the Order of the British Empire, që do të thotë është komandant i urdhrit të ushtrisë britanike. Tom Hardy, e duam të gjithë, një aktor fantastik dhe shpresoj që të keni parë sa më shumë filma prej tij, se janë vërtet shumë shumë mirë të realizuar edhe nga ana e tij si aktor, edhe në fakt të gjithë produksionet ku ai merr pjesë janë vërtet interesante. Kemi mbritur në fund të At The Movies për sot. Faleminderit që qëndruat me ne. Bashk sërish fundjavën e ardhshme. Kalofshi bukur e shikoni filma të mirë.

0: Një emision u mundësua nga Cineplex. Bota jon e kinemas.
1: Ua, po kjo është pitë qëfar të veri.
2: Iu, qëfar pisliku.
1: Ua, qaj e rikishe.
2: Masu shi.

0: sufletul lăntime.
1: Nektoloi genias volaime nuk bëndo gjatë.

0: të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: mundës është e ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Radio. TV. The next level.
1: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Kryeministri Edi Rama ka dënuar sulmet e rebelëve Huthi ndaj Arabisë Saudite, përfshirë goditjen vdekje prurëse në aeroportin e Riadit. Në një reagim në rrjetin social X, Rama shpreu solidaritetin e Shqipërisë me popullin saudit dhe ngushëllimet për familjet e viktimave. Presidenti Amerikan Donald Trump përshqyrton mundësinë e përfshirjes së SBA-s në luftën kundër rebelëve Huthi të Jemenit pas sulmit në aeroportin e Riadit, ku humbën jetën 12 persona dhe u plagosën 309 të tjerë. Trump e cilësoi sulmin si të tmerrshëm dhe paralajmëroi se një vendim mund të merret së shpejti. Ndërkohë, sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio konfirmoi se mes viktimave ishte edhe një shtetas amerikan.
2: Top Albania Radio.
3: Gjykata Supreme në Mbretërinë e Bashkuar do të shqyrtojë më 10 mars 2027 apelin e Shqipërisë për ekstradimin e 5 të dyshuarve për përfshirje në vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj. Urdhrat e ekstradimit u shfuqizuan më herët nga Gjykata e Lartë Britanike për shkak të mospërputhjeve në përcaktimin e veprave penale. Tashmë Gjykata Supreme do të shqyrtojë ankimimin e Shqipërisë dhe autoriteteve britanike. Policia e Tiranës ka marrë masa të posaçme për derbin Partizani Tirana që luhet sot në orën 18:30 në stadiumin Arena Kombëtare. Nga ora 16:00 deri në përfundim të ndeshjes do të bllokohen disa rrugë pranë stadiumit, përfshirë sheshin Nën Tereza, rrugën Lek Dugagjini dhe Dervish Hima. Policia ka përcaktuar itineraret e lëvizjes së tifozëve dhe do të kryejë kontrolle të rrepta në hyrje. Tifozët duhet të kenë dokument identifikimi, ndërsa fëmijët nën moshën 16 vjeç lejohen vetëm të shoqëruar nga prindi ose kujdestari ligjor.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
5: Jemi gati, fillojmë.
6: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
7: Është lakror, moj nën.
6: Po byrek është?
7: Quhet lakror.
6: Është byrek.
7: Jo, është lakror. Mam,
8: është ola.
7: Ola.
9: Lakror apo byrek? Me Ola, shija flet vet.
8: Lakror me Ola.
6: Lakror me Ola.
8: Byrek me Ola.
10: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
11: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
12: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë? Besoja ja 17-18.
13: Edhe një herë nga fillimi.
12: Era vende miza.
13: Si vende miza?
12: Televizori ishte me miza.
13: I binin televizorin pa mos e luaj mërzi ishte fiks momenti.
14: Hajde, hajde.
12: E disa lodhe shifteshin miza.
14: Ese mere vesh ça bësh.
15: Top Fare. Çdo të han ora 18 në Top Albania Radio.
16: O çu kaç.
17: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
18: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
19: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
18: Shumë e shtrenjtë.
19: E përballoj dot ta marr me këste?
18: Po interesi.
19: Gigabajt,
18: synimi,
19: interesi, kamera, procesori.
18: A ja vlen?
20: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.
21: Disc of the day. Disc of the day. Rosé, new trick. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber.
2: Po të flasë ka të mos i dhan. Po vafalini.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Një këngë për ty. Top. Një këngë për ty.
3: Top Albania Radio.
2: Një këngë për ty.

0: Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte, të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët. Ka shtë bukur dhe të vejgjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: Your taste?

0: Qyteti ndryshon në ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Gati, aksion.
2: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
3: Po sikur do bënim kek.
2: Jo, baklava.
3: E lam për kek.
1: Gat, na e para.
2: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
4: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
5: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
2: Baklava me Ola, kek me Ola,
4: të gjitha me Ola.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emri, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
10: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
9: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
10: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
9: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
10: Fantastike! Aplikon më një herë.
9: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

Digital pijep energjisë së sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëpritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohu tani në çdo pikëshitje Digital ose online në digital.al.

0: Radio Hits.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
2: Ingrat vitra super lavatrice.

0: kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Albania Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
3: Power
0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
5: Përshëndetje.
4: Një atentat me tritol mbrëmjen e djeshme në Gjirokastër i mori jetën Beqir Devollit, ndërsa mbeti i plagosur 26 vjeçari Erigers Mela. Devolli ndroi jetë gjatë transportimit drejt spitalit të traumës në Tiranë, ndërsa Mela ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
5: Atentati me tritol dyshohet se ishte i mirë organizuar, sipas grupit hetimor Lënda Plasës u aktivizua në distancë pasi viktima ishte ndjekur për rreth 3 kilometra nga zona e Virojit. Ndërkohë, hetuesit po verifikojnë një lidhje të mundshme me vrasjen e Artan Myrtajt në Saran. Dy javë më parë.
4: Gjykata Supreme në Mbretërinë e Bashkuar do të shqyrtojë më 17 mars 2027 apelin për ekstradimin e 5 të dyshtuarve në vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj.
5: Më herët gjykata e lartë britanike shfuqizoi urdhrat e ekstradimit për shkak të mospërputhjeve në përcaktimin e veprave penale. Tashmë gjykata Supreme do të shqyrtojë apelin e Shqipërisë dhe autoriteteve britanike.
4: Arestohet në New York pas më shumë se 20 vitesh në kërkim 52 vjeçari shqiptar Valentin Ftoni, dënuar dy herë me nga 25 vite burg për vrasjen e tre personave në Shkodër.
5: Kapja e tij u bë mundur falë bashkëpunimit mes policisë së shtetit dhe agjencive federale amerikane. Sipas autoriteteve, ai dyshohet se ka përdorur identitete të rreme për të qëndruar në SBA.
0: Top Albania Radio.
4: Shqiptarët renditen për të 5 vitradhësi të parët për numrin e dëbimeve nga Anglia. Sipas Home Office, në periudhën tetor 2025-tetor 2026 janë dëbuar 2247 shtetas shqiptar pa leje qëndrimi.
5: Sipas autoriteteve britanike, shumica e tyre janë dënuar për vepra penale. Shqipëria kujtohet gjithashtu për numrin e fluturimeve charter të përdorura për kthimin e emigrantëve dhe personave të dënuar.
0: Lajme nga bota.
4: Një sulm në aeroportin ndërkombëtar të Riadit në Arabinë Saudite ka shkaktuar 12 viktima dhe 309 të plagosur, mes tyre edhe një shtetas amerikan. Koalicioni i Saudit ka fajsuar rebelët Huthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë e ndryrjes ushtarake të SBA-s.
5: Ndërkohë, Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për rrezikun e përshkallëzimit të konfliktit, ndërsa autoritetet amerikane kanë shtuar masat e sigurisë në aeroportet saudite.
4: Kryeministri Edi Rama ka dënuar sulmet e rebelëve Huthi ndaj Arabisë Saudite. Në një reagim në rrjetin social X, Rama shprehu solidaritetin e Shqipërisë me popullin saudit dhe ngushëllime për familjet e viktimave, duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të sulmeve dhe mbajtjen përgjegjëse të autorëve.
5: Bashkimi Evropian ka dënuar gjithashtu sulmin vdekjeprurës në aeroportin e Riadit në Arabinë Saudite. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen paralajmëroi se sulmet e rebelëve Huthi po rrisin tensionet dhe po kërcënojnë sigurinë rajonale dhe transportin ndërkombëtar.
4: Edhe shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas dënoi sulmin ndaj civilëve duke kërkuar forcimin e bashkëpunimit për sigurinë detare në detin e Kuq.
5: Turqia ka miratuar ndalimin e aksesit në rrjetet sociale për fëmijët nën 15 vjeç, ligji i cili hyn në fuqi më 1 nëntor detyron platformat të zbatojnë sisteme verifikimi të moshës. Rregullat e reja parashikojnë gjithashtu kufizime për shërbimet që mund të krijojnë varësitë të miturit mbi 15 vjeç.
4: Presidenti amerikan Donald Trump i ka përthirrë Ukrainës të zhvillojë zgjedhje duke pretenduar se Vladimir Putin është i gatshëm të arrijë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës. Trump akuzoi presidentin Ukrainës Zelensky se ka refuzuar mundësitë për negociata, ndërsa Elon Musk i u bashkua kritikave ndaj tij.
0: sport.
5: Policia e Tiranës ka marrë masa të posaçme për derbin Partizani Tirana që luhet sot në orën 18:30 në stadiumin Arena Kombëtare. Duke nisur nga këto çaste deri në përfundim të ndeshjes do të bllokojnë disa rrugë pranë stadiumit, përfshir sheshin Nën Tereza, rrugën Lek Dukagjini dhe Dervish Hima.
4: Policia ka përcaktuar itinerare televizive të tifozëve dhe do të kryej kontrole të rrepta në hyrje. Tifozët duhet kenë dokument identifikimi, ndërsa fëmijët nën 16 vjeç lejohen vetëm të shoqëruar nga prindi ose kujdestari ligjor.
0: Parashikimi i motit.
5: Në vijim vendim pritet të karakterizohet nga një moti paqëndrueshëm me vranësira dhe intervale kthjellimesh, rreshtet e shiut do të jenë të pranishme në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në veri perëndim dhe jug perëndim pritet shtrëngata afat shkurtra të shoqëruara me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër.
4: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment.
5: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
4: Unë jam Ervin Nikolla.
5: Unë jam Armelda Metasani.
0: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është shtëpi qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Ua, qaj e rikishe.
6: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet & Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Zakonisht kur dikush ka përvjetor, i çon një dhuratë, por Ken Wood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Ken Wood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Ken Wood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
2: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informoni përpara se të vendosni.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inko për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pellushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes, deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: A song for you.
8: Një këngë për ty.
9: A song for you.

Përjep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohu tani në çdo pikëshitje Digitalp ose online në digitalp.al.

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.

0: dhe online. Glob, cilësia është kursim. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Njerëzit ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
3: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
3: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
4: I need a clean version for radio, I ain't got to say. They want me to change my lyrics, but they won't hit the same. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't. The man them celebrate Eid, still running on Christmas.

0: Still running on Christmas Day.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Pas dy ditëve në reanimacion ka ndruar jetë edhe shqiptari dytë i plagosur nga shpërthimi në rafinerinë e naftës Motoroil në Greqi. Dorian Hysa, 50 vjeç, nuk humbjetoi dëmtimeve të rënda në kokë. Aksidenti 9 tetorit i kishte marrë jetën edhe kolegut të tij 43 vjeçar. Sipas mediave greke, Hysa ndroi jetë pak para orës 13 në spitalin Triasio të Elefsinës, ku ndodhi intubuar në gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Ndërkohë hetimet për aksidentin e kanë çuar në 4 numrin e personave të arrestuar.
5: Sport.
4: Në derbin Partizani Tirana pritën më shumë se 7000 tifoz në stadium, teksa në deri në orën 15 janë shitur 7000 bileta, ndërsa deri në momentin e nisjes së ndeshjes në orën 18:30 pritet që ky numër të shkojë në rreth 8000. Partizani Tirana ndeshje vlefshme për javën e 6 të kampionatit, është derbi i parë i sezonit. Policia ka përcaktuar itinerarin e lëvizjes së tifozëve dhe po kryen kontrolle të rrepta në hyrje. Tifozët duhet të kenë dokument identifikimi, ndërsa fëmijët nën 16 vjeç lejohen vetëm të shoqëruar nga prindi ose kujdestari ligjor. Fitoria e dytë e Max Verstappen në këtë sezon të Formula 1 erdhi brenda 8 ditëve. Piloti holandez i Red Bull triumfoi në çmimin e madh të Singapurit pas një të shtunë të jashtëzakonshme, ku fillimisht ia doli në garën sprint dhe më pas siguroi dhe pole position. Për Max Verstappen, katër kampion botë, kjo ishte fitoria e parë në karrierë në pistën e Marina Bay të Singapurit. Në podium bashkë me të u ngjitën Charles Leclerc me Ferrari dhe Kimi Antonelli Mercedesit. 20 vjeçari italian ka gjast festoi titullin në çmimin e madh të SBA-s. Qësht garë nga fundi, diferenca mes Kimi Antonellit dhe George Russell, që sot përfundoi nënti, ka shkuar në 102 pikë.
3: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
9: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua mi, ti qofsh?
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
13: Gote
6: Tek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatri Çakandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTek Hyzberisht.
0: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lek. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni ju të fillon me vendimet që merë sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Rosé, new trick. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin Fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxit sepse ofertat dhe sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Po çdo kuzhinës Cavolini që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive. Filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
8: A song for you. Top radio.

ora. Apo në pak kujt për buzë qame. Hajde sondre, onën t'i kojmë. Hollë t'i ligali, jetën i t'i kojt dojmë. Lemi gojle, baby, i mojë, si nali, vropin ose qajt. Vej për asit qarën. Për atap, onës që bëjnë lofe me në ndoha mojë dropin. Preja baris, ka si pshejën, ma më vrejnë pomja. LSD, pom njërë si terme, sërëp denim jeans. Pom vjen federin, këmish problem për mu për ty. Gjuj për ty, tu për dit, kjo vlim për mu për ty. Keshën trit, si tirë në stit. Pëshpërit, veshte, mihtinguj, muzikin. Je për sërit, u me t'gu, si mongu, never sleep.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: Heksa shkarko, pa fund lek fito. Njerëzit ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Planet ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
1: Ai jo.
0: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashkë rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
5: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
4: Ku do ta çoje?
5: Ku do ta çoje?
6: O ku do të çonte xhanëm se?
4: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
5: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
4: Që s'kam të merrte u.
5: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku ti bëjt, jo Freud.
7: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
8: Këtë tetor merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: A song for you.
10: Një këngë për ty.
11: A song for you.
12: I'm out of here. I'm gone.

0: I'm out of here. Woo. Gone. Go. I'm out of here. Woo. Finally made it out the streets. I hit a lick.
1: Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.

0: të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash më përrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lekë. Me matrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin Fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasisë janë të limituara, vetëm 3 ditë. 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty. Krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në

0: Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
5: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
6: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
7: Power FM.
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Një person është arrestuar dhe një tjetër është proceduar në gjendje të lirë pasi akuzohen se kanë dëmtuar habitatin e parkut natyror të Lumit Vjos, duke gryer shtratin e lumit me fadrom. Në pranga ka rënë Lorenz Bami, 44 vjeç, banues në Tepelen, ndërsa është proceduar në gjendje të lirë Andi Hasani, 49 vjeç, banues në Tiranë. Të dy personat akuzohen për veprën penale dëmtimi habitateve në zonat e mbrojtura mjedisore, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mtejshme.
8: Top Albania Radio.
9: Autoritetet polake kanë vënë në lëvizje strukturat e sigurisë pas marrjes së informacioneve për një sulm të mundshëm ndaj kryeministrit të vendit Donald Tusk dhe ministrit të mbrojtjes Kosiniak Komyz. Lajmi u bë i ditur nga zëdhënësia e ministrisë së brendshme. Pas këtij zhvillimi, autoritetet urdhëruan marrjen e masave për kace dhe organizimin e një mbledhje të jashtëzakonshme. Zëdhënësi i shërbimeve speciale Jacek Dobrinski deklaroi se institucionet po e trajtojnë çështjen me seriozitetin maksimal. Të paktën 135 migrant, mes tyre 15 fëmijë, kanë humbur jetën dhe më shumë se 116 persona rezultojnë të zhdukur pas përmbysjes së një anije që transportonte rreth 350 persona nga Djibouti drejt Jemenit. Lajmi u bë i ditur vetëm sot nga organizata ndërkombëtare për migracionin, e cila i referua dëshmive të të mbijetuarve të tragjedisë. Ania u përmbys gjatë natës mes 8 dhe 9 tetorit pranë zonës Guhere në veri të qytetit portual të Obokut. Më shumë se 80 persona arritën të mbijetonin fundosjes. Të paktën 11 persona kanë humbur jetën dhe 27 të tjerë janë plagosur pas një aksidenti të rënë rrugor mëngjesin e sotëm në rajonin e Akisarit në Manisa të Turqisë, ku një autobus turistik u përplas me një kamion dhe më pas u përmbys. Ndërkohë ministri i Brendshëm turk Mustafa Çiftçi bëri të ditur se numri i të plagosurve shkon deri në 37. Autoritetet turke po ndjekin nga afër situatën, ndërsa shkaqet dhe rrethanat e aksidentit mbeten ende të paqarta.
8: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thuami? Ti qofsh?
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
11: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
10: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
12: Shkarko Speed Taxi Albania.
13: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
14: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
15: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
16: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
17: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
18: E zgjodhe universitetin?
19: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
18: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
19: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
18: Po, karrierë dhe punësim.
19: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
18: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
20: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
21: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.

0: ishte mirë që regjia na kishte vendosur një tambur apo diçka që të anunçonte, të paralajmëronte, të thoshte publikut, atyre që janë të lidhur në radio në këto momente, beqen se ora po shënon 18:00 dhe ca minuta. Që jemi
1: ne 18+,
0: eksakt. 18, ngjë po themi 18 për ju që na po dëgjoni dhe se keni idenë me kë jeni me kë nga dy moderatorët e Top Albania Radio jeni në këtë moment dhe do të qëndroni deri në orën 20. Ariola Sheu do të trokiti regjia. Unë se di se kam kufje, nuk e di regjia. Regjia i vendos vërtet to që them unë apo as edhe një herë? Jam thjesht duke i imagjinuar.
1: Kush kufje ti je në program Arion, duhet ta kishe dëgjuar në kufje. Unë
0: ke vendos kufje se bësh zotin kur vendos kufjet, na që dëgjoj zërin tim me pak vonesë, nuk e dëgjoj në kohë reale. Plus nuk u pëlqen zërin.
1: Nuk lidhet,
0: nuk u pëlqen. Truri im dhe veshët e mi nuk janë të lidhur ose të sinkronizuar në mënyrë të përsosur.
1: Por ne jemi shumë të sinkronizuar me njëri tjetrin, kjo është pak po e sigurt. Dhe falënderit shkon për publikun ton që na jep kaq shumë komente të mira vazhdimisht Arion që na thon sa kimi keni ju dy. Se ne kemi bërë zakon, po se nisëm programin me qoka për njëri tjetrin.
0: Po kur si bëj njëri në të vërtetë në jetën reale, do ja bësh vetes. Okej, okay, tani ti bësh dhe kënaqësinë vetes, nuk është ndonjë gjë e keqe. Mos qesh.
1: Do lutem, ka rëndë. Ne plus 18
0: po drejtë nuk tash ja. Ti që po qesh aty në radio, ti e kuptove shumë mirë se kisha për atë, kisha për atë gjën tjetër. Bukur. Ju mori dashurmish, jeni në Trip Top, do të qëndrojmë së bashku deri në orën 20, siç e thash, çdo të diel na keni nga ora 18 deri në orën 20, pra nga ora 6 deri në orën 8, duke folur për udhëtime, duke folur për gjëra të bukura, duke dhënë informacione dhe mbi të gjitha duke ju shtuar, nëse kështu është, po mendoj se po, kuriozitetin për të udhëtuar në gjëra gjatë nëpër botë.
1: Po sigurisht ne sot nuk do të jemi vetëm në 2 orë transmetim, pa diskutim do të kemi edhe një të ftuar shumë special, është një djalë, është një personazh i njohur shumë, do thoja unë në botën e show vizit edhe të entertainment, bën televizion prej kaq shumë vitesh dhe do të jetë sot në programin tonë.
0: Është i lashtë në televizion.
1: I lashtë,
0: shumë i lashtë në televizion.
1: I lashtë
0: ndër të parët, ndër të parët që ka bërë TV, në shumë dimensione, në shumë dimensione.
1: Ka mbaj mend sikur
0: unë mbaj mend sikur isha i vogël.
1: Ti ndërkohë moshë matë.
0: Një moshë të patjetër.
1: Jo, është faktikisht është një personazh që ka bërë shumë edhe ka dhënë shumë në ja po e themi një detaj, po e themi një detaj, ka pas qenë një program dikur i ai Dashtin ose quhej Njerëz të Humbur.
0: Jo, vazhdon, ka vazhduar për shumë gjatë ai. Ëm
1: po dikur më se tashi s'bëhet më, pse bëhet akoma?
0: Se di, do të humbin apo jo njerëzit akoma nuk e di.
1: Jo për të humbur bën vaki, po që
0: ti je ai Dashtin, nuk e di këtë gjë.
1: Nice.
0: Që përshëndesim se dim që na ndjek shpesh, po.
1: Personazhi që kemi të ftuar, besoj se i kishe fjalën, i cili është një gazetar, sikurse e tham, e ka nisur kështu, por pastaj ka prekur dhe ka lëvruar, po mendoj në pjesën më të madhe të karrierës së vet, aspekte të roz të showbizit.
0: Si producent ama ka qenë. Oh. Dhe është po, ka prodhuar dhe ka realizuar edhe në rol autori, nëse nuk gaboj, sidomos në Top Channel ka qenë prezant.
1: Tani producent apo autor?
0: Besoj të dyja rolet i ka bërë.
1: Njëherë,
0: nëse na kujtohet e pyesim.
1: Ne ju treguam disa nga detajet e personazhit, nuk po themi bion e tij se në bio kishte shkruar vetëm emrin e televizionit ku punon aktualisht.
0: Që është Top Channel? Çfarë? Çfarë
1: thashun, siç e, okay, nuk është. Ne kemi emri, po ashtu është
0: edhe ndonjë. Dhe duke qenë se kishte përzgjedhur në një nga ose më saktë përzgjodhi së bashku me ne një nga qytetet që ne kishim folur dhe në puntata të tjera që ishte Amerika dhe ne tham afër, më thën,
1: shtetet
0: Amerika, pas më pas New Yorku dhe ne tham, New Yorku ne kemi prekur, do ta prekim përsëri.
1: Ne Blendi Salajn, po.
0: Po, por që edhe me të ftuar të tjerë, edhe me.
1: Jo, është prekur sigurisht New Yorku, po tek Blendi Salajn e trajtuam që atë gjë në New Yorkun.
0: Dhe thamë, edhe nëse jemi në New York, kemi qenë në New York, bëjmë një shëtitje të shkurtër që me avion është jo më shumë se një orë me avion, me autobus nëse nuk gaboj duhet të jetë diku te 6 orë me makinë diçka e tillë, atë do shkojmë në Miami.
1: Sot do jemi në një vend se akoma kemi vap në Tiranë Arion, s'ka ardhur ai i ftohtë i dimrit të madh, kështu që po shfrytëzojmë këtë kohë dhe këtë periudhë për të folur për një vend kaq interesant sa kur sikurse është Miami, i cili me imagjinatë.
0: Okej. Imagjinatë.
1: Kishte plagë për çaj këta njerëz shumë.
0: Unë kam qenë vetëm imagjinat.
1: Ku ndodhet Miami?
0: Ndodhet në
1: lindje të Floridës, në bregun e Oqeanit Atlantik në jug të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra le të themi, kjo nënkupton se pjesën më të madhe të kohës aty është vap.
0: Tek trekëndshi i Bermudës.
1: Tek trekëndshi i Bermudës. Miq. është një nga qytetet e njohura turistike të Amerikës, është i famshëm për plazhet, për klimën tropikale që e diskutuam dhe jetën e natës.
0: Un kam pas fatin e madh Alula Sheu ta vizitoj dhe mund të të them me plot
1: bindje
0: që un kam rënë dashuri me New Yorkun jo, me Amerikën jo, por me Miami po. E di pse, sepse Miami kishte vibe shumë të mirë edhe latino. Në pjesë më të madhe të rasteve ti komunikoje në gjuhën latine, pra nëse ti di spanjisht siç di ti për shumë, do kishte një avantazh shumë të madh për të komunikuar. Jo, ti zdi anglishtë, unë zdi anglishtë në këtë rast, dhe flisja një italishtë pak të modifikuar me së në fund, si kur t'ishtë spanjisht.
1: Gracias.
0: Gracias. Po, por të betojmë që eksperienca e parë në Miami, kur zbrita nga aeroporti, hyra në një dyqan për të blerë një shisha, ui dhe i fola anglisht, me ata anglishtë në time pak italiane.
1: Në pojda zahurin e spanjol.
0: Bottle of water. E u këtë shuaj o vajzat e pa një vajz tjetër, më dhe që më thot ky? Dhe i tha, jo, një spanjisht. Aqua, i thash aqua.
1: Aha!
0: Fol...
1: Agua dulce!
0: Agua, si thonë spanjisht aqua. Aqua, dhe aqua.
1: Agua.
0: E dhe thash, okej, dhe fillova pasha bashkë të kuptoja që në Miami flitet spanjisht.
1: Gjete vete në aty ti.
0: Flisnin fare anglisht e spanjollot atje, nuk kuptonin moj anglisht, edhe në për taksi. Ti futesh në taksi, në ose në Uber, dhe i flisi anglisht ati të Uberit, a i takthen të spanjisht, nuk mërte vesh fare anglisht.
1: Edhe aty janë dhe këto televizionet e mëdha të Amerikës, po të Amerikës Latine me televiza e këto që kanë bërë telenovelat e
0: Televisa
1: presenta.
0: Kush nuk e ka parë televizion?
1: Ashtu mësojnë gjithë shqiptarët spanjishtën. Gjithsesi, Miami ka rreth 490,000 banor.
0: Pak pas ka.
1: Po, pak ka, relativisht, se tani...
0: Tani gjithë milion.
1: Ndërsa zona më e madhe metropolitane, Miami, Fort, Lauderdale.
0: Ah, okej, që zona qendrore e Miami.
1: Kam thënë, West Palm Beach ka disa milion banor.
0: Pra në total ti more komplet të qarkun e Miami.
1: Po pra, kjo ishte zona qendrore dhe pasaj gjithë bashkë me zonat
0: të rreth. E do historinë e Miami dhe unë kur prenotova...
1: Më tregoj, jo.
0: Kemi koregjia të një histori të shkurtër? Po, kemi.
1: Suedesh.
0: Kur pash Miami në art, si që bëjmë të gjithë ne, hapa atë sajtin e famshëm që mas të bim reklam s'pej për mande emrin, Booking, hapa dhe pash Miami nga sipër.
1: Okay.
0: Okay, Miami. Pa e prenotojmë, duke si Vlora, agresur se ashtu në gjanë si farm, ka detin. Thash, okej, okay, po e prenotoj këtu. Shqyqyr që e kësha bërë me cancellation, pra që mund të blokoje.
1: Se
0: i kësha
1: rezervu larga. Nga
0: dyor larga me makinë, se ti e kaloje nga një urë në një urë tjetër. Kur e kuptova më pas, në basë lumtimeve që bëra, që kush ishte zona
1: free
0: me mirë.
1: Free cancellation.
0: Se kur kam qënë para 12 vite shumë, nuk ishte si sot që ti thua chatit të shikoj, kam unë këtu hotelin sa larga nga qëndra.
1: Kemi pas të komodite. Dhe
0: të meresh e pak më shumë vesh me internetin dhe me ulumtime. Nuk e vendosa vetëm kostot në punë. Pra pash kushton të pak atje të kajo zona, pash kjo të zona ime. Por që të tyrova pagova diçka më shumë dhe e mora, Ariela Shell ka qenë një nga Airbnb të më të shtrejnda që kam paguar një jetën time, e ka marrë mu në rrugën kryesore, të betohem jo më shumë se 8 metra nga deti.
1: Wow.
0: Pra, unë hapja derën e
1: shtëpis,
0: ja një sekundë, flasim për kostët, hapja derën e shtëpis Airbnb, dhe kisha vetëm rrugën që më ndante nga trotuari plajit.
1: Na, ishte spektakolare.
0: Po, ajo ishte tamam një nga Airbnb-t më të shtrejnëta, dhe në Amerikë ishte lirë.
1: Por e kjo loja që luhet këshu me këta, si quhet GTA,
0: City është Miami.
1: Do na thua historinë e qytetit apo ta them unë?
0: Jo, thuaj ti historinë e qytetit. Qyteti është shumë i bukur.
1: Apo ti nisa unë së ndërpres.
0: Jo, jep, s'ka problem.
1: Po vjen keq.
0: Qyteti është zhvilluar totalisht te droga tash. Po ashtu është, Miami ashtu është zhvilluar.
1: Po këtu thot turistike marrë ajo.
0: Sot është turistike, po Miami në të vërtetë në vitet e para të veta, ka qenë një qytet i cili kishte probleme shumë të mëdha me drogën për shkak se vinte nga pjesa ballore ku kanë qenë ku janë shtetet e tjera latine dhe kalonin me skafe.
1: Uralidhëse.
0: Po, uralidhëse. Dhe i ka qenë periudha që Shtetet Bashkuara të Amerikës godisnin të gjithë ata që ishin eksportues të atij produkti jeshil në këtë rast, ishte shashja apo marijuana. Por nuk e njihnin fare, po thojse fare kokainën. Dhe ka qenë pikërisht kjo periudha që Miami mori lulëzimin më të madh sepse policia amerikane nuk e njihte fare si produkt, pra nuk kishte një drogë e komune apo e përdorur dhe automatikisht nuk e godisnin. Kështu që donin godisnin ashashin, po njëkohësisht kalonin tonellata të kësaj të këtij produkti tjetër. Dhe Miami, të paktën ata që kam mësuar unë kur shkova aty, kuptova që ishte një qytet i ndërtuar totalisht nga aferet korruptive dhe nga këto transportet e palishme të lëndëve narkotike. Po këtu është ngjason pak me Vlorë.
1: Por zyrtarisht ama, zyrtarisht ajo thuhet që është një vend shumë turistik. fantastik, i zhvulluar me një kulturë shumë ndikimin dihet, jo vetëm kultura amerikane, po sidomos ajo që theti edhe latine. Kultura latine, ku është edhe gjuha që flitet më shumëti, le të themi në këtë zonë. Koha ka fluturuar Arion dhe ne mund të rrimë orë të tëra të flasim për informacione, vetëm pas pak do ndajmë disa kosto, përse i përket një udhëtimi nga Tirana në Miami, sa na shkon për 7 ditë në Arion?
2: Vetëm 7.
1: Harxo, vetëm 7.
2: Vetëm 7 ditë.
1: Fitoni tani.
2: Prisni pak minutë.
0: Rikthehemi pas pak.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, EcoGiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
12: Top, në Top Albania Radio.
1: Rikthehemi në Top Albania Radio,
0: i këtë
1: diskutuar për Miami, po japim disa informacionet lezeqme dhe lam tek pika më interesante diskutimit që janë lekët. Pra sa në shkon neve një
0: udhëtim? Gjithmonë për lek flasim këtu ne.
1: Po, shiko, njëri me qef shkon ku doja, jo, problemi është me mundësi, sa i ke. Kostot, përsa i përket një jave, në Miami do të shkonim një fluturim nga 750 deri në 1100 euro vajtjardhje transporti pa vizën, se du të kesh dhe vizë. Amerikane. Viza amerikane shkon 200 euro.
0: Qartë, okay. Kështu që ta vendosin te kosto të vizën amerikane, po.
1: Në çështë se ke, po duhet presësh nja 2 muaj sa dalë ose
0: bën atë të rend që ka bër Trumpi, që pagoja 10.000 dollar dhe merr shpejt e shpejt, po.
1: Sigurisht. Flas për ne, njerëzit cilët po kemi atë si akses, po. Hoteli për 6 netë për një person mund të shkoj tek një buxhet 500 deri në 800 euro, një hotel i mirë, por jo në atë zonën që te ti, në zonën luksoze.
0: Po siç të thash 12 vitesh 1000 dollar ka paguar Airbnb, jo në total.
1: Në total.
0: Po për më pak, më po ti ku te 10 ditë, po 100 euro. Po ishte më i shtrenjtë i imi.
1: Po pra po. Më i shtrenjtë i joti.
0: Po se sa kishte 20 euro paguar Airbnb për të qenë në hotel.
1: Gjithsesi, ky ishte për një hotel të mirë, por jo në zonën luksoze. Nëse doni një hotel të mirë me 5 yje, pra luxury, mund të shkoj diku ke 2000 euro plus, pra më shumë se sa 2000 euro. vetëm fjetja.
0: Për gjithë Netflix. Me qënë se jemi tek gjërat e bukura, dhe më beso që në Miami pa syze, pa aksesor, pa ora, pa element që e zbukurojnë edhe pamjen tënde, nuk mund të qëndrosh me lejuar jo lashel, sepse kemi një new entry. Dhe ja ku e kemi Enzo Atinin për ta falenderuar, vumre që pedonales e Korçës i mungonte diçka. Tashmë ajo e ka. Enzo Atini hap dyert të dyqanit të ri në Korçë me koleksionin më të fundit të orave, bijuterive dhe syzeve me shumë stil, më shumë Korçë. Enzo Atini Korçë, adresa e stilit tani më është ajo e Korçës. Na vizitoni thon djem dhe vajzat e Enzo Atinit në bulevardin e Korçës, në pedonale më saktë, në zemër të qytetit.
8: Bulevardi Korçës ka vajza pa masë. Dalin e shëtisin
1: pa lejene. Kur s'ka dal pa lejene mami tani?
0: Asun, po nëse do shkoja tek Enzo Atini do dilja.
1: Tani në Korçë po. Do flasim për ushqimin tani, ishim në Miami po diskutonin për sa i përket Kosovës. Ushqimi në Miami mund të shkojë në një buxhet ke 300 euro, pak a shumë, nëse do të hash fast food, nëse do të prekësh pak këto kafet kubaneze, për le të themi, jo, në total.
0: Për sa ditë?
1: Po se fast food.
0: Për sa ditë?
1: Për 7 ditë.
0: Sa ditë, sa euro?
1: 300
0: euro. Jo, s'mjaftojnë.
1: A shua?
0: Jo.
1: Një gënjeshtër e madhe.
0: Jo, nëse ti ha vetëm një slice pizze. Pra, di thua fast food.
1: Po mos dita atëre, 300 euro dita.
0: 300 euro po
1: tjetër.
0: Mendoj se çifti.
1: Po si mo ti fast food
0: me vetë kam bërë tekstin, pra kam bërë gabim.
1: Dgjoj, 300 euro tash fast food.
0: Po, do një.
1: Në Miami, vetëm një shtrenjtë.
0: Një çift do një e ul, një të ulur do minimumi 78 dollar një vakt. Minimumi, po flas për gjëra bazike.
1: Me fast food.
0: Me edhe me fast food.
1: Po si mund të jetë 100 euro nata dhe
0: tjetë... Taj, Miami është shtrendje, po prap në Amerikë, dhe je me kosto, je me kosto të larta, përshkak se këdhe tipsat, këdhe pagesat që dhe të bësh ekstra, se ti ta thotaj faturën 100 euro, po ti do pagosh ose 100 dolar, po ti do pagosh 120 minimumi, plus do i lësh edhe bakshish.
1: Ja pra, në një dark, në një restorant të mirë në Miami, mund të kushtoj diku ke 100 euro për person. Po shumë luksoze, pra. Jo për fast food, fast food ja 10 euro maksimumi, po
0: sa
1: ngri nervat
0: sa do ti tani? Sa do
1: më? Lashë misione fare.
0: Jo, kushton diçka më shumë. Le të themi që jemi në mes atëre. Nëse ti ke vendosur si shifër 100 dollar të gjërat cilësore, le të themi që 56 dollar për gjëra normale duhen patjetër në Miami.
1: Ju miq dashur, zgjidhni kujt doni ti besoni, informacioneve të mia apo gënjeshtrave të Arionit? Për transportin mund të shkoj për një javë nëse kombinon metron, Uberin, autobusin, taksi të tjere, tjere shkon 200 euro.
0: Okej, okay, kjo po është vërtet po. Kjo është vërtet po. Këte kape.
1: Pasaj, nëse do një të bëni dhe vizita atrakcione, se duhet këtë atrakcione turistike, kulturore, ndoshta dhe historike, ekskursione, tjere, tjere, mund të shkoj në një shumatore prej 400 euro.
0: Po, e vërtetë është shumë sakt.
1: Për shembull shëtitje me vark, ca muze, një zonë.
0: Nëse je në shoqëri ndan të gjitha këto, sidomos jaktet. Sidomos jaktet që kanë kosto diku te 400-500 euro një dalme në det, nëse jeni 4-5 veta i ndani bie god diku te 100
1: euro. Po, pak shumë atraksionet në Miami shkojnë 20 deri në 50 euro.
0: Ndryshe nga ne.
1: Qoftë do një eksperiencë jo luxury.
0: Po, po deti është pa lek. Çadrat janë pa lek, sa ti mund të shkosh të lash ku dëuash ti.
1: Për këto gjëra mund të kursesh. Bukur për shopping pasaj sa doni.
0: Sa të Doni aty nuk kalimik ka dyqane dhe marka nga më të ndryshme. Ne shkëputemi në këto momente dashur miq, rikthehemi pas pak sepse po afrohet dhe i ftuari sapo morëm mesazhin.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: One. Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
4: Besoja ja 17-18.
3: Edhe një herë nga fillimi.
4: Era vende miza.
3: Si vende miza?
4: Televizori ishte me mizë.
3: I binin televizorin pa mos e luaj vërsi ishte fiks momenti.
5: Hajde, hajde.
4: E disa lodhe shiftishin mizë.
5: Ese merë vesh ça bësh.
0: Top Fare. Çdo të han ora 18 në Top Albania Radio.
6: O çuqaj.
7: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhurat, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
11: Rikthehemi në Top Albania Radio si gjithmonë transmetimi jemi me Arion Muçën, Ariol Lasheu nga ora 18 deri në orën 20 jemi së bashku në Trip Top ku diskutojmë destinacione të veçanta, po patjetër kemi edhe një të ftuar që kemi mbajtur mister deri tani dhe ky është momenti ta zbulojmë Arion.
12: Tambura.
11: Kurdin programin ta.
12: Mirë si dhe gjeta,
11: në topa të
12: shpis, pa i shpis, erda nga dhoma e prites, erda të në papa fingo, ja?
11: Nuk është dhomë gjumë i kjo. Êshtë periud besoj shumë impenjativa, kjo fje fillimit sezonit të ka gjetur besoj shumë cën.
12: Po, që në dhomë 25 gusht të
11: kemi shkuar.
12: Jo, ka marrë sepse ka më thu gojja me thënë drejtën edhe të bëja një intervistë vetëm për udhëtimet nuk më ka bën njëri
13: mirë. Ja, ja, ja ku na ke.
11: Ja ku na
12: ke. Kemi aty të mund të flasim që para se të mbyllë sezoni.
13: Ja ku na ke. Flasim vetëm për të gjenë Trip Top të dashur miq, unë jam Marion Muça, e Thario Lasheu që do të jem me ju së bashku me të që nga ora 16:18
11: në fare dënorën. Kur menduam
13: bashkë të dy. Ti pra na pra ti
11: për vinin, gjëja që mua më erdhi në mend kanë qenë postimet që ti ke bër shumë mënyrë frekuente dhe të vazhdueshme nga të gjithë destinacionet që ju ke qenë, po sidomos nga Amerika dhe nga New York.
12: Po disa ka qenë them Amerikë. Po pra, se ajo Amerika është krejt sa më rregulloi funda që dhe më prishë se unë u zhvendosa nga 4 muaj atje se më duhet të ndiqja edhe një kurs në New York Film Academy, u shkëputa nga 4 muaj, edhe nga që postoja dhe nga që shqiptarët e duan shumë Amerikën dhe e kanë si një ëndër,
13: sidomos New Yorkun.
12: Patjetër, edhe unë e dua, edhe të gjithë filluan duke menduar që unë isha transferuar në Amerikë.
13: Edhe unë të betoj mendova që ti
12: kishe domethënë
13: kishe thënë fundit
11: të eventit.
12: Po, dhe këto evente dhe në këto ftesat edhe në këto gjërat edhe më thoshën mua, po ne nuk të thasim se ne mendojmë që jemi në Amerikë.
13: Shikoj, e di kush është elementi që mendoj që e ka bër edhe Arionin, po edhe të tjerët të mendojnë që ti je transferuar, sepse ti u ngranove direkt me jetën aty. Pra ti nuk postoje
11: jetë
13: turisti, ti postoje jetë edhe me evente, postoje pjesëmarrje në përgjëra, në përfesta.
12: Po sepse unë më thën drejt nuk kam njëri në Amerikë, pra nuk kam asnjë farefis ose asnjë familjar. Domthon kam shku në Amerikë para shumë vitesh nuk njifja fare njëri, vetëm 2 miqë që unë njifja, po dhe ato kisha vite që kisha shkëputur kontaktet dhe duhet i merrën telefon për të
11: për
12: ndetë në hotel, më kupton? Ose edhe tek mande dy çuna dhe më kanë ndihmuar dhe kanë ndetë edhe tek shtëpia e tyre disa ditë, se kishin shtëpinë shumë afër në Times Square dhe ishte ëndra ime që ta kisha aty afër.
6: Po dukesh e integruar, dukesh sigurisht në territorin tonë.
12: Po jo, se kushtova këtë herë, domthonë herën që më pat juve ato 4 muaj kisha shkuar 5-6 herë përpara.
6: Ai kishte testuar,
12: kishte bërë një ndruar me zi gjeta shtëpin, ku më erdhen ato shtëpite pare në WhatsApp, thoshta, po kjo është magazin, thoshin, jo, kjo është shtëpia,
6: normale.
12: $600, $700 që e kërkon ti në muaj. I thoshin, kjo është shtëpia, kishte vetëm një dhomë.
11: Në aty në Shqipëri?
12: Jo, po ishin në, nuk ishin në Manhattan, ishin në Bronx edhe në Queens, që ishin një orë larg Manhattan, aty ku dhe unë kisha atë kursin dhe që duhet të qëndroja, edhe thash, okay, po nuk është kjo shtëpia, dhe kisha menduar
11: këtë. Gjithsesi, zona e Manhattanit që ti ke kërku vin, është një nga zonat më të shtrenjta sot.
14: Jetojnë gjysma e shqiptarëve, a mërë si jetojnë atë tjë mundë.
12: Po, është më mirë se ka më tepër jetojnë atë tjë. Me gjitha të, një pjesë mirë jetojnë në Long Island edhe në vëndet e tjera. Edhe
14: në Dumbo, kemi dhe shqiptarë që jetojnë në Dumbo për shumë.
12: Po, po,
14: është më mirë. Pa emra, gjithmonë, që është nga lagjet e reja, një lagjet e reja të njërë.
12: Edhe është më bukur panorama se Del Ajo era Brooklyn për para, e tjera e tjera, mirë po, në momentin që ti njef një dy njërës, mund të gjesh një ambient, mund të bësh dhe shere me dikë, edhe pastaj fillova duke mësuar unë, ku janë trenat, ku janë, mjafton që në Amerikë mjafton të kesh internet. Dhe të dish të përdosh internetin, asgjë nuk është e pamundur. Realisht, dhe i thash vetesime, nëse ti zota mësosh trenat, oraret edhe gjithë supermarketet, ku lanë rrobat edhe, domethënë kur unë dohet laj rrobat se nuk në vendin ku isha unë nuk lejonshin lavatrishën sepse shkakton zhurmë. Edhe ishin në basement, pra në katin e parë. Edhe mua realisht më dojnë për para gjitha të filmat amerikanë dhe thoshta, okej, okay, do laj roba, do shkëti thaj e këto, e merën telefon njërës, ajo vajza që më ndimoj me shpi në imbushe i karta me kredite, kreditet unë duhet të afusje tek lavatriqja,
11: edhe për pasaj të merë,
12: nuk di do më thënë,
6: aventur,
12: javën e parë isha në siglet, tre ditë e para i atrova trenat i bërë alarm, sepse kur zbrita se janë 5 kate në tok, nuk di se sa janë në tokë që ke qënë ti, po ato janë 5 kate në tok, literalisht.
14: Po, edhe më shumë, po, okay,
12: edhe, po, bëhet një lloj lukunia të një lloj zhurme, humba futu këtë dilande downtown uptown futu këtë futu andej se e ke parasysh se ajo që ti zvoglosh, po pas një jave i mësova trena shumë mirë dhe diku kuptova unë ku erdhi një shoqja ime pas disa muaj që ne riqëndoj me mua
11: dhe shoqëroje
12: do të shkosh
11: ja ta pyes për këtë sa keq të erdhi kur u desh të largohesh nga një Amerikë
12: me të ndërtesë ishte periudhë un jam kthyer me datë 31 dhjetor domund të kisha un nga që kam shku shpesh në Amerikë, unë e kisha përvu ndjesin e Christmas, e kisha përvu ndjesin e vitit ri, ka qenë një herë që në vitin e ri thashtë unë do shkojt në Times Square dhe do presa të rënën e gongu, dhe rënën e...
6: Vetëm ka qenë?
12: Vetëm, dohet rria vetëm, e pashtë atë dhe më kryu një këshu një lojt ndjesie, ka që ishte? Më hoqja e magjia, po pjesa më e bukur, pjesa më e bukur ka qenë ku bashkë me mikun tim Eltan Iliriani edhe me dy mikeshët e mia, kemi shkuar dhe kemi qenë dëshmitar të ndezjes së pemës së Krishtinëve që është një event i jashtëzakonshëm në atje duhet të kesh.
6: Unë kam parë në film atë gjën. Po, tek do të vetëm në shtëpi më duket se kam parë.
12: Po, ajo është. Edhe poshtë për shembull ishte NBC që transmetoi live koncertin.
11: Se duhet të kesh mik, është e vështirë takse janë shumë pak njerëz që
12: sepse bileta kushton 3000 euro, domosdoshmë dollar. Dhe ne gjetëm një akses, gjetëm mik u futëm aty sikur ishin pjesë
14: të shtatit. Si jemi?
11: Po çfarë u afrua tek Pema, çfarë?
12: Literalisht, ne ishim këtu Pema po ndizej.
14: Ku kanë ishte ajo? Ndezëm Pema.
12: Nga 10-ta deri 9-ta, që aksesi aty është shumë e vështirë, po ne kishim futur ato të njëjtë tanë
11: po, etj. Po Eltoni edhe është një personazh i njohur aty dhe integruar mirë në shoqërinë
12: po, amerikane. Po, domethënë ndihmoi me ato njëjtë me këto gjëra që arritën të ishin dëshmitarë të një magjie që nuk para ndodh, edhe më tani ishte në transmetim live në NBC që këndonte Cher dhe gjithë këngëtarët e tjerë, është big deal atje, që ti domethënë Pema që sinteve, tani kanë filluar videot, ta kështë qarkullojnë, si do pritet, ku do pritet, transporti.
14: Pra event i qytetit të New York.
12: Jep shumë gëzim.
11: Përjetove magjin dhe ti?
12: Po, shumë. Do më dhishë njësë si në për filma, ajo, pjesa e magjis, vetëm se ka qenë një ftohtë i zi. Do më literalisht ne e themi në gjuhën tonë të përgjyshme, një ftohtë i zi, vetëm ajmë më bande që të rria, po një ftohtë i acar që të më dzihej buza,
11: wow.
12: Nuk e di se...
11: Sa mund të këtë qenë temperaturë?
12: Në minus 5-6, po, ati në Amerikë...
14: Në minus 20, minus 20.
12: Po, në Amerikë, duke qenë se është klimë shumë e lagësht, ndihet më shumë ai ftohti, domthonë ti nuk hap dot, edhe mendoja se nga njëri moment etitën mund do me paralizoj goja. E kupton ti as ftohti ishte. Ishin mbështjell, ishin bër, po nuk ishte tek ulesh aty sepse ulesh se zi ai vendi.
13: Sakrifica që bën Robi për të parë pemën e Krislineve në New York.
12: Për të parë atë rënën e gongut, rënën e topit në datën 31 dhjetor, ka shumë turistë të cilët vinë dhe zënë radhën që në orën 12 drekës.
11: Wow.
12: Ja, dorisht aty në radhë, ato nuk e kanë fare, ulën, çohen, han për të pi,
13: pra, i lënë radhën diku. Kobolla ta.
12: Po.
13: Ne jo.
12: Sakrifica në një pikë që unë nuk e mendoja dot.
13: Ne nuk kemi shumë kohë në dispozicion, kështu që në këtë moment e shkëputemi, biseda po bëhet shumë e bukur. Qëndroni me ne, muzikë të mirë, të ftuar interesante. Themi pas pak.

0: Radio. TV. O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami? Ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tiranë. Tirana Flash më përrin me ullje ekstreme deri në 69%. 3 dit, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lek. Me matrice OCEAN 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lek. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lek. Merr me 69% ullje setin Fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lek. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 dit, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ullje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit saktuar të sigurisë
9: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në si martohen jo të dy?
10: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unda për të martuar prapa.
11: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
12: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
13: Gati aksion. Sot do përgatisim një super bukë me mielli Nola.
14: Baget.
13: Po bukë është
14: baget.
13: Bukë.
14: Baget.
15: Është Ola.
16: Ola.
17: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
13: Buk me Ola.
18: Paget me Ola.
19: Filluat prap ju.
0: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëto ndryshe.
20: Përsëri së bashku, dashur miq, tani më e dini që prej orës 18 deri në orën 20 të dielave keni vetëm Trip Top këtu në Top Albania Radio. Po flisnim me Ervin Kurtin për New Yorkun dhe për magjitë që ai kishte përjetuar në këtë qytet, që quhet qyteti që nuk fle kurrë. Ndërkohë unë,
21: jo, fle vende vende, sa shumë ndoje edhe unë.
20: Po fle, ha?
21: Po.
20: Ku fle?
21: Po në atë në ca periferi.
20: Okay.
21: Fle realisht nuk gjen më dyqane, nuk gjen kafe, mirëpo që llogjë një herë sistemi i këtyre chargeve, domethënë karikuzve aty nuk është njësi si këtu, domethënë.
20: Po kanë prizat e tyre.
21: Kanë prizat e tyre dhe unë nuk kisha më bateri dhe unë nuk kisha pjesën e adaptatorit. Dhe duhet zbrisja poshtë dhe e diku e gjeta nga këto dyqanet e King Gallery-ve, që janë këto ekstra komunitare dhe aty e gjeta.
20: Indian
21: kinez. Aty e gjeta.
20: Unë doja të pyes. Ja, unë kam vizituar New Yorkun, jo me këtë lloj intensiteti që ke vizituar ti,
21: ta.
20: Por unë kur jam kur kam kaluar javën time të parë në New York, i thash vetes një fjalë
16: di që i kisha dëgjuar, që po që ngërka e vërtet, ma thuaj ti nëse është kështu. Kam lexuar, nëse
21: ti ja del
16: në New York, ti ja del në çdo vend të botës.
21: Si duken këto qytete të tjera, mua kom thotë jo humba këto fare. Në çështë un, domodin kur un ja dola në mes të Times Square, në vend të në New York, në një shtet që dhe Manhattan bërtaditës dyfisot 2 deri në 3 milion banor që hyjnë e dalin nga turistët, edhe të gjitha kategorive dhe të gjitha rrezikshmërive, me thënë të drejtën, unë ruajta, u mundova që t'ishe i kujdesëm e këto, por që të jep një lloj fuqie ajo të jetuar në Amerikë dhe një lloj sigurie që t'i jep.
19: Patë momente në gjithë këto herë që e ke vizituar dhe edhe ke jetuar në New York, patë momente të frikshme, momente ku je ndjer i kërcënuar?
21: I kërcënuar jo, po i frikësuar po, se janë ca lagje që ti do dalësh në një vend e kur ti ndjek atë locationin, ti harron që janë ca vende që nuk
16: ka njerëj.
21: Edhe po. Bëj sikur flas në telefon, duke përtitur që ti po flet me dikë, edhe janë ca mendoja që ti je delba.
19: Po atëherë nga kaq bukur sa e tregon Amerikën, pse thua që studim sfare kur u kthyer? Nuk e mendove që ky është vendim dhe do doja të jetoja këtu. Nuk të pëlqeu për të jetuar?
21: Unë nuk ka, kur ti shkon si turist dhe kur ti nuk punon, ti fillon të zvoglohesh si person edhe do të kesh ato lidhjet e tua. Për shembull, atje kanë vërtetuar unë që nëse ti dalësh me dikë, ti letrealisht do ta lësh me domethënë
16: me skeduluar, domethënë para takimit. Ato është
21: zemra bosh ti për të prenur, do kohë që ishte e shtun, do ta lëm neve të prenur këto orë, thoshën, po flasim të njëjtën, jo, duhet ta skedulojmë, se duhet ta rregullojmë gjithë planet. Aty fillova unë dhe thash, okay, un kam kopë.
19: Tu kuptove pse thon janë robot?
21: Robotik, pa edhe këtu. Se edhe mua po të më thuash që takohemi nesër ose pasnesër
19: ne kemi.
21: Jam, po gjithsesi ne bëjmë 2-3 punë tuaj, Jola, dhe nuk e kuptojmë dot. Po edhe atje, po të bësh 2-3 punë, ti duhet ta skedulosh mirë sepse edhe distancat janë shumë larga.
16: Bravo, mërite distancat.
21: Një orë gjithë, ajo është gjë që bën diferencë. Erdhi një moment, për shembull, që doja me shkuas me 3 më. Do lodhesha, e kupton? Do që ti përshkosh ato deta, ato distanca shumë.
16: Po me çmimet. Un jam skandalizuar nga çmimet në New York.
21: Është mëshme, do të mos kanë një mëngjes $50, që është 50.000 lek. Atëherë kur kam qenë se tani ka shkuar më pak, këtu 30.000 lek, 35.000 lek, edhe ti thua çka ëngra. Është shumë shtret. Po un nga që ditë gatuaj dhe dia ku ishin të supermarketet dhe merja për shembull gatë.
16: Po ke patur një dreka, një dark apo një mëngjes që është shokuar? Un për shembull jam shokuar në Miami, kam ngrënë një drek relativisht të thjeshtë, edhe pse menun e kisha parë, po kur më erdhi fatura dhe më erdhi dhe 20% bakshish. Po atë plus bakshish i shtesë që duhet li.
21: Që unë këto nuk nga që në do shumë në raseve më kanë sa i disur miqë që kam atje dhe shumë pak më ka qëlluar se më tepër kam preferuar që të rrinë në shtëpi, po e diti që nuk e akoma nuk e di funksionin e lëndës së bakshishit dhe ku paguam me kartë. Nuk e kuptoj. Unë po të jem, unë nuk di sa të bëj, do t'i kërkoj ndihmë atyre se nuk e kam konsideruar ndonjëherë se si paguhet ky pjesa e 20%-it, sepse është një sistem më vetë, domethënë ku paguam me kartë. Se, okay, kur të vjen fatura, kesh ti lë diçka më shumë. Po këtë kartë nuk e kam kuptuar kurse, se unë nuk jam shumë mirë me pjesën e
16: ja ta shpjegoj unë, ti lë kartën, ata e marrin kartën. Ne mbajnë gjithë të dhënat e kartës, kjo është çështje sigurie dhe ata garantojnë për sigurinë e tyre. Dhe kur ti largohesh, ata nga karta marrin pagesën dhe më shumë më vonë marrin edhe tipsin që ti lë.
21: Okay.
16: Pra, kalon një periudhë kohore, ti mund të shohësh dy herë që të çarxhohet karta, një herë është për pagesën, një herë është për tipsin që ti i ke lë.
21: Pra, ti nuk kam pyet me thandesë, më ka dhënë zor se nga që kam dalë dhe kam bërë dhe duket sikur jam tani që po më shpjegon
16: ti. Po, po 20% që është fiksi, do thotë se harxhon $100, 120 është fatura.
21: 120.
16: Plus do të lësh tips, se 20% që është ai detyruar.
21: Po ti e ndan mendje që je atje do ta bësh, po edhe Miami më ka pëlqyer shumë se është ka vend kaliente, ka njerëz të bukur, ka njerëz super të bukur.
19: Miami ne lavdrojnë shumë edhe Arioni kur po flisnim pak më përpara, po e lavdronte se ka qenë, po njerëzit thonë që është një ambient që është ndoshta pak më afër edhe Shqipërisë në kuptimin
21: po,
19: e ngrohtësisë njerëzve.
21: Atje fitet më shumë spanjisht. Sepse aty janë dhe bazat e televizioneve
19: të
21: Amerikës Latine, Televisa edhe këto janë të
19: bazuara
21: po, një pjesë të madhe të studimit
16: këtu në Miami, me tren, me avion,
21: me avion. Ato e quen kështu si weekend, kush je në Miami, në Fort Lauderdale e këto, edhe kam shkuja 3 herë.
16: Zbrite nga aeroplani dhe dole në aeroportin e Miami.
21: Më kryoj iden e Fuerteventuras, kur unë kam shkuar të një mikesha ime, para shumë vitës në Fuerteventura, që është një ishull në Gran Canaria, unë kam shkuar në dhjetore, dhe ati ishte si qërshore.
16: Zagurshi, po, zagurshi, vau,
21: si
16: po.
21: Qarë qëtësie në aeroport, në ullëtuam nga Milano që ishte afto, se fjetën në Milano një hotel aty që të kishim kolla, si ishte ullëtimi shumë herë në mëgjes, dhe kur shkovë unë atje, çfarë qetësie një aeroport i vogël, çfarë paqe kur do
16: të lëndoj. Kjo është Fuerteventura.
21: Po, në Miami, edhe në Miami. Vetë fruit chic air, po që ndjesia ishte e papërshkueshme, ja oqeani, ato pulbardhat.
16: Muzika filloi direkt.
21: Muzika, domodin nuk di.

0: Nuk kam shkuar, vetëm një herë kam çuar shoqën time në Times Square, nuk doja të shkoja, sa e pash, nuk doja më. Nëse për dikë
1: konsumohet, po.
0: Po, sa ti ka vetëm ekstra komunitar që dën bëjnë foto të komësive të ndryshme.
2: Çka kemë ne ekstra komunitar ti?
0: Jo, jo.
2: Të vesh.
0: Domethënë, ka zhur,
2: do të tregosh si vend turistik, po, është vend turistik.
0: Edhe desa të bësh një foto, ka zhur, okay, bën një lloj arome, ka i vendi që kalon aty.
2: Pastaj ka njerëz, ka shumë njerëz.
0: Po pra, po mi pra, unë e di këtë gjë, po duhet në një vend që të jetë sikmë.
1: Pra Miami do ta zgjidhë pas diskutim.
0: Pastaj është më pak i konsumuar.
1: Janë destinacione të largëta, kërkojnë edhe kosto shumë më të mëdha. Megjithatë ti në jetën tënde je një njerëz që të pëlqen të thosh, pëlqen të eksplorosh, pëlqen të shohësh natyrën apo të pëlqen të shohësh kulturën, qytetin?
2: E do para reklamave apo pas?
1: E dua pas.
2: Pas.
1: Meqense.
2: Pas. Mi pra, edhe pas.

0: Vivo Audio dhe Elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe Mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt, durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël.

0: digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Mbledhja zgjeruar e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, e programuar fillimisht për nesër, është shtyrë për të mërkurën në orën 12:30. Takimi i thirrur nga kryeministri Edi Rama do të zhvillohet në Pallatin e Brigadave, ku do të marrin pjesë deputetë e ministra të Maçorancës Socialiste. Mbledhja vjen pas përplasjeve brenda PS-s për reformën territoriale, e cila pavarësisht kundërshtive u votua në kuvend nga të gjithë deputetët e Maçorancës.
3: Top Albania Radio.
4: Deklaratat e ministrit serb Ivica Dačić, i cili gjatë fushatës elektorale premtoi se do të ngrinte sërish flamurin serb në Kosovë, kanë nxitur reagime për retorikën nacionaliste dhe pasojat që ajo mund të ketë në stabilitetin në rajon. Në reagimin e Ministrisë së Jashtme shqiptare, theksohet se një gjuhë e tillë nuk mund të konsiderohet vetëm retorik politike, pasi mund të inkurajojë veprime që rrezikojnë sigurinë. Në reagimin e ministrit Ferit Hoxha riafirmohet se Kosova është një shtet sovran dhe demokratik, pjesë e rajonit dhe komunitetit ndërkombëtar. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord për një armpushim energjetik me afat të menjëhershëm, duke bërë thirrje të dyja palëve që të mos e shkelin marrëveshjen. Ende nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga Moska, ndërsa nga Kievi kanë ardhur deklarata që tregojnë se autoritetet ukrainase nuk ishin në dijen e një marrëveshje të tillë. Presidenti Volodymyr Zelensky tha se për mua është një risi, nëse edhe Moska është dakord, atëherë jemi edhe ne. Nëse Trump e ka negociuar me Putinin, ju lutem na tregoni kur do të nisë armpushimi. Ne jemi gati dhe të da pranojmë, tha Zelensky për Axios. I pyetur edhe për kërkesat e bërën të kaluarën për largimin e ti nga pushteti, Zelensky u përgjigj se vendimi i takon qytetarve të Ukrainës.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
7: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për hershme.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekur Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
11: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendoj sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
12: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
13: Rikthehemi në Top Albania Radio, po diskutonim me Vin Kurtin, i cili është i ftuar jon special për destinacionet që ai ka vizituar edhe raportin.
14: Ne gjenim në Amerikë, s'm ka mbuzur.
15: Amerika është e bukur.
14: Po,
15: dhe ishim tek Miami, po Miami.
14: I bëri vite lidhje me Miami.
13: Jo, më shumë doja dia po, domethënë të pëlqen tu thosh Vin, do je njëri që do të dalësh nga zona komfort apo të pëlqen rehatia?
14: Më shumë natyra se sa ato vende turistike, të cilat kanë dhe këto. Madje ku ishim dhe herë në fundin e Miami, kemi marrë një jatë që kushton dhe $400-500. E doni vetëm për foto, ishte dhe pak ftohtë me thëndrejtën, dhe me zi kanë bërë ato foto që kanë cilë në Instagram.
13: Që i për i shofit dhe gelidi pam pam për para.
16: Kjo është për content, duhet bërë.
14: Do të vërtet nuk e ndjeva shumë dhe nuk më pëlqente shumë. Unë doja të isha tek ato gjërat, do mund të ulesh aty në oqean, tek ajo zonë pulbardha.
13: Një moment meditimi ndoshta.
14: Kishte raste që unë lija ato miqtë dhe doja vetëm të ecja dhe ai oqeani, ato dallgët, ajo rrëra e bashkë të ngjisë dhe pastaj
16: si ta dhan Miami apo je ti kështu?
14: Jo, kështu jam unë. Edhe këtë doja të shifja dhe këtë doja të merja Miami-t. Dhe nuk më pëlqen ato netet e zhurmshme këto. Kam shkuar në dy vende që ishin netë të zhurmshme, po që vjen edhe moment që nuk doja.
16: Lidhet edhe me moshën kjo gjë. Ne po rritemi, po rritemi dhe ndoshta këto gjëra para. Jo, mirë, okay, po nuk ja them dot vetes si po plakemi, kështu që sa them as ti. Ne jemi një moshë pak a shumë. Mendojnë që dhe preferencat e tua kanë zhvilluar me moshën.
14: Edhe këtu në Tiranë mezi dal tek dy tre vende të reja që janë hapur këtu në Tiranë, nuk dua të dal se nuk e duhet dot më zhurmën. Edhe dua vende më të qeta, biseda më jo shumë deep, po biseda chill, që ti mund të flasësh me dikë dhe që edhe në momentin që ti nuk pëlqen një bisedë me dikë, nuk kam pse ta harxoj më kohën, po mirin telefon ose shkruaj më sa. Po nuk duri unë mëm tani ta harxoj kohën
13: tim me njëra që jeta
14: këtu. Po
13: kanë për të njëjtë fare.
16: E veçanta. Pra ata që po na ndjekin në
13: trashë, përshëndetim
14: Klodi. Unë kam udhëtuar me Klodi Salën në Amerikë që është argëtim më vete.
13: Ti gjëra do të thënë se
14: do të vi rasti që do të them të gjërat. Dhe kur shkoj me Klodin, unë funksionoj shumë me ta se do ta provosh një iri si funksionon, duhet bësh studime.
13: Po, është vërtet.
14: Është dora i jon, domethënë, bën gallata, kur flet, nuk flet, kur do të merresh me të, s'do të merresh. Ai kemi këtu bëjmë këtë dhe
13: shumë kemi qelluar
14: një herë, po, kemi qelluar një herë. Si unë dhe Klodi jemi çik të fiksuar ke pastërtia, po shumë. Edhe kemi qelluar një herë që kemi marrë një Airbnb jo në New York, po në një shtet tjetër dhe shkodim në New York, në New Jersey. Dhe
16: që është si përbalë New York.
14: Po, si të mendësu që jemi, nuk e kishim pa që ajo ishe shared. Unë, banjë duhet të ndaje me njerës të tje. Nuk e kishim pa këtë gjënë, se nga entuziasme ma që duhet t'iknim për të bërë
13: një
14: bjotima atje. Po, kushtë këtë dje, futemi, gjë e pa që ne bëjmë unë me Klodit, ku kemi qellu bash, është kënë ke supermarketet dhe blim detergjent. Pra, i lajmë qarqafet, edhe pse janë larë, këto lajmë qarqafet, lajmë ato, çdo gjë duhet mbaj era klar. Kur shkruaj në punë ke banjë, hyn neve. Ti
16: pse je kuruar për këtë gjë? Ndjekur besoj
14: me profesionistë. Nuk kemi në të pikë apo sidomos tek kjo, e di unë këto gjëra të tjera. Po kur janë do vendet që nuk i njohim, me kemi pak fikse me të drejtat.
13: Si e fun
14: neve për pasu ke banjë? Da janë dy shteta si kineze. I thanë, po ju,
16: çfarë doni të bajë joni?
14: Kjo është për ne të gjithë. Çfarë flet më gjoti tash po tek të bëre? E kupton ti? Laj pasera ne do futeshin kineze, laj pasera ne do futeshin të tjerë.
16: Ato kanë menduar se ishit pjesë e stafit.
14: Nuk i vetë
16: rejse. Sa të mirë kam thënë këta Airbnb, kam përësuar dy shqiptarë, sa të regullë.
14: Lere, që në një të i dhjube themeli, po kalëm shumë mirë, sepse ne majmë dhe për, do më të mbushim dhe figuritarin plot, dhe...
16: Gatoni dhe për ta të tjerë.
14: Jo, nuk gatoni më të se, si, o, jo, ishte, ishte, vërtet, kemi bërë kështu makarona, me u dhe pila, po, po, se ishte dhe natë ku shkom në atje, dhe sa të
13: vindë.
14: Në, për, do takon të Klodi një kushëri edhe shkuan në...
13: Ore, tham që është Klodiana Shala se ata që
14: në ndjegin nga
13: Klodiana Shala
14: që unë e po edhe do tonë me Klodin për shkuan në Connecticut për taku një mikon donë marrëm takimin dhe u këthyën po rrugë shumë e gjatë mi po Klodi për të mëse parë loki atë destinacionin më tha mua ndiqe ti location se unë po i japë se e ke parë se duhet të esim pak shpejt se kishim një tjetër takim në New York tani nga një moment saktuar unë votova dhe u futëm në një vend tjetër dhe i rrava rreth të qark SMS-e tha Klodi
13: sikur e pa mirë duket
14: sikur e pa mirë këtë ne
16: i dha të skaqë
14: në gatrum atë të vrasëm dy dha se më ke zgjuar për dalgot ishte ca pem çon moçal pa të dugë gjë ndo kupta i thosë po si më jep vore
16: po sa ja 40 minuta e vonove
14: 40 minuta po thollosa ti di që distancat atje janë larta edhe janë shumë bukur ka të larta por to kthy domethën do 40 minuta
13: edhe
14: po tani kujtem me saka
13: ta kam thënë me trenin në Japoni morson nga pas fatin edhe mundsinë edhe tu thoj në për brenda Shqipërisë me vinin edhe në aktivitetet përbashkëta vini ka një humor
14: po
13: që unë vetëm kur kam qenë për këtë aktivitet e kam kuptuar domethën është
14: jo mundohet ta marrim kështu
13: është gazi grupit krijon historinë
16: dhe
13: situata fantastike
16: shumë ka thënë atë çfarë kam bërë në Japoni në Osaka eksaktisht. Marim në Osaka është një tren që quhet Loop. Pra ai bën një rrotullim rreth për çfarë gjithë Osakës, pra qytetit të Osakës dhe rikthehen në të njëjtin vend. Unë do të bëja një stacion. Hipin treni, shofun stacionin e parë s'po vinte, të dytin s'po vinte dhe shifja ardhmë ndërkohë që vazhdonte treni. Edhe njerëzit që ishin njerëzit që ishin me mua, jo, ishte treni, ishin më thonë orë një stacion, po një stacion. 45 minuta se era shumë nga krau tjetër. Pra në vend bëja një stacion, i rash komplet si Magellani, po nuk e dash veten. Sepuna jote Po çfarë ka problemi?
14: Po ska gjë, e tregon tani mas 2-3 ditë, është edhe për shaka se në atë moment ti ikën truri.
13: Vini, që të vëgjël ne kemi filluar të bëjmë udhimet e para, për shembull ne shkonim Durrës si Arion. Nuk e.
14: Unë shkojmë në Venecia,
13: shkojmë në Gavaj, po. Ti ke pas fat tjetër, ne kemi qenë refugjat diasporës emigrantë.
14: Ja, ju keni qenë këtu.
13: Ne kemi qenë këtu dhe maksimumi që shkonim deri në Durrës. Po,
16: kemi pronar tokash, ju jeni
13: më pas. Dgjoj, edhe udhimet e para të fëmijërisë, në atë mundësinë atyre viteve
16: me autobus apo me tren, me çfarë shkonin?
13: Me ka pas furgona.
14: Me pas furgona që ishin tek Zogjizi.
13: Po po, dhe i merrnim, meqense pyetja ishte ironike.
14: O 1000 kushton.
13: Po, e mban vendin. I kujton me nostalgji ato kohë dhe si ndryshon tani raporti. Atëherë udhtoje me familjen, tani udhton besoj më shumë me shoqërinë, nuk e di.
14: Vetëm. Un jam nga rastet e veçanta që udhtoj vetëm dhe shijoj shumë, sepse është një lloj rigjenerimi që un marr. Sigurisht nuk ri vetëm atje, por u the vetëm,
13: dhe nuk janë parë,
14: por sidomos në Amerikë, në shumë të rasteve u the dhe vetëm, edhe ja dal. Ndërkohë që tani më mbrapa kanë filluar t'ia marr atë shije në bukur të atyre viteve, se më thon drejtën vakfëria e madhe ka qenë
13: edhe
14: tanim atë bukur me vete dhe frynte era e futej rëra në aty. Nuk ka qenë këtë asnjë
13: domate.
14: Nuk e di. Domethënë tani që e kujtoj më mbrapa, po në ato kohë nuk e kam shijuar shumë dhe nuk është se doja ta bëja më ish dëshirë të madhe. Po mundohesha vetëm që të shijoj këto sidomos udhimet e këtyre shkollave edhe të ekskursioneve kam shijuar më shumë se sa
13: e kujton udhëtimin tënd të parë me avion? Unë kujtoj për shumë dhe kam, do më ka qenë experience shumë veçanë.
14: Jo, nuk e kujtoj, ka qenë diçka e zakonshme. Kam fillu të kem pak frik turbulencat, gjë që nuk është, sepse kam fillu të shtonë shumë për shkak të ndryshimit të kushteve atmosferike, edhe jo, pone shumë.
16: Si është e bërti më i
14: ditëshëm
16: që po ndodhë kjo gjë?
14: Jo, se kam jam interesuar dhe për shkak të këtyre kushteve të shpeshta të ndryshimit atmosferik, krijon shumë gepe, ka hapësira në ajër, edhe janë to
16: turbulencat janë pjesa më pak e rrezikshme në udhëtim.
14: Sido që tjetë, kur ti ke përball një ekran siç është ky këtu, edhe unë shikoj se ti je në mes të oqeanit, është natë, edhe ka
16: 4 orë sot ai larg kështu.
14: Po, ke edhe 5 orë.
13: Ke pasi një situatë që vërtet je trembur
14: edhe jam trembur shumë edhe domodin kam punuar shumë me veten time brenda sekondave që ta përmirësoj sepse realisht pata një kusulm ataku paniku që nuk e ndjeva veten mirë. Po.
13: Sepse po zgjaste shumë çfarë.
14: Po sepse hoqja edhe të pjesën e vijës që tregonte që jeni mes oqeanit.
16: Pra ata që nuk kanë udhëtuar, ja t'ia shpjegojmë. Pra ata që nuk kanë udhëtuar në udhëtime shumë të gjata, në linjat e gjata oqeanike apo kur shkon drejt Azis, në përgjithësi ke një art nëse ti je zgjedh si opsion, ke një art që të tregon ku është avioni në art në këto momente dhe kur ti shë 5 orë larg destinacionit dhe ke turbulenca, me të drejtë zotit mund të kapet në një atak.
14: Po, okay, ti shikon pastaj, shikon sigurinë e njerëzve, shikon tjetër që po gërhet aty, shikon për shembull stewardesën që është shumë e qetë dhe ti fillon ai metodat
13: son një terapist
16: tani disa i them vetes në ato raste un jam më i rëndësishmi i avionit po për mua do të mua do të përmendin emrin
14: po unë dhe jemi të gjithë
16: unë jam më i rëndësishmi ka të tjerë më të rëndësishëm se mua në këtë avion jo mua do të përmendin emrin kaq mendoj
14: jo e kalon me sportivitet po në atë moment është pak traumatike po duhet kalot tani se duhet më ufos se duhet kalot në një
16: vetë njëherë më ka ndodhur keq mua ishte edhe zoti Berisha me ne edhe ishte turbulencë shumë e madhe dhe un thash mund të ket probleme një avion me zotin Berisha jo nuk ndodh keq
14: Jeta ajrore që u them që janë këto, domethënë thanca, këto janë dia shumë të sigurta edhe deri diku ta japin atë. Po gjithsesi duhet punosh për veten tënde dhe do të jesh shumë.
13: Po. Varet, ëh, dhe un për shkakun duke sa më shumë që udhtoj, aq më shumë shtohet frika.
14: Ne do të shkojmë në ujë, sepse po të jem tok, ditë që më ikën pak më tepër, nuk do të sipër ujit. Po.
13: Kur je me avion,
16: ja, se ka frikë se bie këtu dhe s'di not.
13: Do të thotë ti që shihet tragedi do shihet si opsion udhëtimi?
14: Kam udhëtuar me traget, kam shku
13: që është udhëtim shumë i gjatë në qeveri, shumë i lodhshëm.
14: Kam shku në Athinë dhe nga Athina pastaj kam ikur në çështë e ishulli në Greqi.
16: Mykonos
14: është
16: Patraso.
14: Shumë i njohur dhe kam udhëtuar 12 orë dhe mikutrori domosdoshmë nuk pa mbaron udhëtimin gjithë
16: natën. Flasim edhe për tragetin, flasim edhe për anien, do të kemi kënd dispozicion me të ftuarin ton për pak momente shkëputemi muzikë dhe reklamë.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Pas çdo kuzhinë Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
4: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA 15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center kati i dytë. Telefon 067 5414.
5: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
7: Rikthemi në Top Albania Radio me Ervin Kurtin, diskutonim edhe ndërkohë që ju po dëgjonit muzikë në lidhje me eksperiencat shumë të bukura që kemi pas në anije, në tragedi, në
8: kroçer.
7: Dhe po i
9: faktikisht kroçera është e bukur tani, ke bërë kroçera?
8: Jo, kam dash të bëj.
7: E di që Asus kam bërë kroçer
9: tani. Po me moshën vjen.
8: Kjo sa më shumë plakë është, më shumë e merr në konsiderat kroçer.
7: Po si kroçer.
9: Kam takuar një dy njerëz që kanë punuar kroçer dhe kanë thënë që bëhet shumë qejf.
8: Po,
9: realisht.
8: Ka kroçera edhe për beqar.
9: Nuk është kjo pjesa
8: po
9: më tepër ajo që u
8: po e them për publikun që ka kroçera edhe për beqar.
7: Po kur e beqar on style pas këtë.
9: Unë për shembull pushimin e Turqisë kam bërë asnjëherë në këto resorte në Turqi, më duken sikur janë vetëm për familjarë dhe nuk do bëj qefin dhe duket sikur vetëm ha. Dhe shkon vetëm në pishinë dhe
8: më duket shumë një ofertë nga një agjenci se ti kemi kesha miq pafund,
9: më kanë
8: refuzuar
9: dhe kanë qenë nga këto agjenci që duan promovojnë këto resortet. Edhe i kam thënë vetë si një sekond, ti do shkosh me 15 persona ku vetëm 1-2 prej tyre ti ke bisedë dorë 7 ditë. Do të prodhosh kontente të tjera dhe do shkosh në një destinacion që ti nuk e ke kënë shumë qejf. Them jo.
7: Shikoj sa bukur po e përshkruan ti dhe karakterin tënd në këtë formë. Njerëzit të njohin si shumë social ti në programet e tua gjithmonë me njerëz shumë
9: po. Në pushimet e mia e zgjedhun pak më këtu drejt.
7: Atë desha të thosha, domethënë dhe ti është përshkruan kaq bukur se sa faktikisht njeriu ka nevojë të çirohet nga gjithë kjo energji që ne marrim në kontakt me tjerët edhe të kemi kohë me veten.
9: Dhe ke pushimin që kanë dalë. Edhe s'bëjmë pushime më të njëjta
8: për pak për ta.
7: Jam zonja
9: ke pyetja po pushime me shoqet dhe me shokët e mi që nuk e njihja sepse un dua që kushime pushime nuk duan ora çomi në orën 7 se ne ikëm gjesi.
7: Ne nuk kemi çe. Marionin mos u thoh.
9: As harroje, po ta kesh me mua këtë gjën ose shkuam, shkojmë neve në destinacion dhe themut Ariola ne dorim, por mund të shkojmë edhe 4 orë dhe mund të zhdukem. Jo. Ne erdhëm bashkë, ma bëndi mund këtë, po fillovat mua të më bërgjyqin, haroje me mua nuk funksionat, dhe më zjedhë që të më mjetë i bëjë...
8: Po që fa për në të 4 orë ti?
9: Unë duhet jemi lirë.
7: Gjëna, të regora asë konkret me këtë, shoqet dhe shokët, qanë dove? Dhe ka
9: do për me, për shumë një mikeshën time që tje një, edhe se zua ta përmonemi se më zhidit
7: pas taj,
9: por që ka ndodhë që jemi zonë në hotel...
8: Këni debatuar, se zënë është fjale madhe.
9: Po, debatuar deri në zonë, kore, kështë një kushë mua, a të mbazja 2 orës, kërkova falja, këto se e të provët dhe unë, po, e kam djallën, sepse unë e kam shumë i natë këtë pjesën e...
7: Imponimit.
9: E të qënë shumë i vrajsh në pushime, këse... fundja me nzi po na vin të pushime dhe ço iko orari, po pse mom le vetam? Jo po nuk vonoshu. Mom, kjo gjë më tensionon. Plus edhe një çik pjesë ndryshimit të vendeve, këto që ka filluar të kemi çik problem, edhe pastaj del debate, ajo tek e vetja, unë tek e imja, këto dhe
8: po si pushimi
9: i thash, të dua shumë. Të kam xhan, do pim kave, ti me pushime kurma me mua.
1: Dhe jemi shumë vërtet që nuk funksionon shumë mirë.
8: Si funksionon atëre një ditë ideale kur jeti me pushime? Zgjohesh pazile, këtë e kuptova.
9: Po, dhe bëj gjithë gjëja që, domethënë nëse themi do ikim këtu, do ta bëjmë këtë gjë. Pra, me një lloj konsensusi sigurisht, po nëse ti thua, hajde pra tani që ha drekën se do ikim këtej, okay, themon, chill, se nuk kemi këtu mund të ta anullojmë. Sikur se ka ndodhur për shembull në Amsterdam që do të shkonin neve të shikonin një dy muze, nuk e prenotuam dot online sepse kur shkon fizikisht nuk ishte bilet. Eta, dhe nuk shkuam, domun nuk më dha stres. Ti kshu e bëre, neve kishim disa muaj që rezervoni, mua po më bëre këto muhabete, nuk kam shumë qejf. Pra mos më intimido dhe mos më bëj me faj.
7: Domethënë erdhi
9: kjo
7: nevoja për t'u thu vetëm atëherë erdhi si pasojë këtyre eksperiencave jo gjithmonë të mira.
8: Jo, se nuk gjen më njerë me u thu kshu.
9: Jo, jo. Jo, mëse me njerëz isha. Domun ai personi jetonte në Gjermani, unë jetova në unë disa nga Shqipëria, u takuam në Amsterdam dhe pastaj funksiononi shumë mirë, më kupton? Nuk do të thotë që i ke shok të mirë, të ngushtë edhe duhet të funksionosh patjetër.
8: Pra, ritme, ritme të ndryshme, persona të ndryshëm.
9: Sigurisht edhe unë nuk e kam shkaktuar dot të tjera.
8: Mirë, okay, po bëj unë avokatin e diellit. Për çfarë jemi me pushime bashkë atëre? Ti unë çojm 8, ti çojsh 12. Çfarë të bëj deri në 12? Unë kam
7: ardhur për 2, çfarë të duash? Ke një jetë tonë.
9: Mund të funksionosh shumë.
8: Më fal, a kemi ardhur bashkë?
9: No.
7: Po shkore vetë.
8: Ka një fal, një sekond, një sekond. Si një sekond, ku të vetë unë 4 orë vetë?
7: Po gjithë të duash i rri,
9: të je i ritur majoren. S'kemi lidhur kurthis bash. Ik bësh atë duash.
7: Mua më stresson.
8: Po pse më pranove me pushime? Pse tham do bëj pushime?
9: Do ndajmë dhomën, do ndajmë bileta, do ndajmë ato gjërat e
7: tjera. Do ndajmë një kafe dhe një shopë
9: apo tjetër, edhe një lloj kështu.
7: Gjithsi.
8: Ore, jeni interesuar për pushime shokët apo po do të jesh njëri me ndashmërinë?
7: Edhe un jam me vinin në këtë rast. Domethënë nuk ka pse ti imponohesh.
8: Po, stoni bashkë dy.
9: Jo, po për shkakun që isha në jug të u hap një destinacion i ri në jug dhe shohim me kishën dhe hera pa që po shkojmë thashë po e testoj. Hajt mos se po shkojmë dhe për 24 nuk bëhet nami. U bëtësuan neve nga shtëpia, edhe qohet vanë, sigurisht, shumica gozave të qohet vanë. Unë qohet në orën 7 e gjustese, atëherë më doli gjumi. Nuk bërë e zhurë, dojta në plajsh, e disa janë kënaqjo ka arë në orën 2.
7: Ta besoj.
8: Në orën 2.
9: As ku je, as me qatë vike atje, as kam gjes, as drek, as dajtë, ti që ke personi perfekt me të
7: dojtë ufime. Njerëzit që duam.
9: Të betonë, nuk e marrë veshfa, edhe edhe kështu, zemra, po knaqesh, u dojtë nga djeli, këtë duon, jo, si m'hike, si m'le,
7: a janë dojtë,
8: si shoku ideal nëse kafe do t'a pish vetëm, do me.
9: Po pa tjetër, ma, funksionon, po pëse ma, bësha të dua është ti, edhe unë bësha të dua, do mund ti e ma gjërën dhe di vetë strukturën, hap internet e gjiho ato taksin ose një i, pëse du t'pyës unë për ty,
7: po,
9: a ka bagi, s'ka bagi, këto, gjeve,
7: unë s'ka marrë me kalamaj
9: këtu, po, imi këtu për qekin ton,
7: ja, unë këtu funksionon, njerëzit që na dëgjojnë nëpër makina tani jam e bitur ka nisur të njëjtin debat. Unë jam
8: këtu, unë jam aty,
7: shef si an, po.
8: Më fal, nëse unë jam për ta mbyllur më lejoni mua se ju
9: ta thuaj.
8: Nëse unë u thoj me dikë, unë kam zgjedhur që të rrisë sa më shumë kohë ka mundësi me atë personin. Në momentin që ti unë qojem 7, si që qojë ti dhe i qojë 12, kur janë shpiun, se unë me pa,
9: ja,
8: ose së të merja fare.
9: Ja, më po vjen një moment që unë s'ka të qa muhabetit bëj.
7: Mëndje, kjo të njamë, mëndje së nuk i njanë, po mirë që s'pas kemi uthuar Arion e në
8: bashkë.
9: Arion e së kam vërtetu unë që njerëzit realisht njifen me pushime.
7: Po është vërtet.
9: Edhe ka pasë ditë pushimës për shumë që të testë fare, kemi qimi grup mishë që të testë fare, mua betë dhe ti ki kuptu që funksionon shumë
8: mirë. Ariola është perfekte për shumë. Ti ari situa në 6 e gjys, takojemi po shpistime, më vinë më merë ti po, thot ajo, dhe onë 6 e gjys njëse të në shpi e saj. Dhe thot, a e lam 6 e gjys, thot ajo.
9: Po mi të
8: dhe,
7: Arion, duhet i pranosh njerëzit ashtu siç janë.
9: Ashtu siç janë. Para ca vite them këto, para ca vitesh kam udhëtu për të bërë një trajnim diku, edhe kam fjetur në hostel. Doja ta provoj çik ngjësinë e hostelit. Kush mos do ta bëja ti gjën. E para jes kam fjet gjumë gjithnatën sepse kisha hallë se 5 njerëz që isha aty brenda në hostel mund të më vjedhnin çantën dhe kam fjetur koletën poshtë dhe më dilte gjumë çdo gjysmë ore se dikush mos vinte dhe tifuste.
8: Do të mund të vizte gjërat edhe ndërkohë ato gjysore që ishin gjumë ti, nuk është se.
9: Po mi pra ndjesia, tash mund të them ndjesinë, po të mos është sa duhet të jetë. Nuk isha rehat. fare dhe me njerëz që nuk i njihja, nuk jam tip hosteli. Mm. E kam provu hostelin, kam provu të fletën në camping,
7: edhe në vendin e ju. Do të kuaj eksperiencën më të keqe në udhtim?
9: Hostel. Nuk do ta bëja më. Se sishte edhe shumë pasë, se normalisht ku paguam 15 euro çfarë pretendonte. Dhe një nga gjërat më të bukura ka qenë në Venecia, ku ishte një dom hoteli shumë e bukur, shumë si cozy, e lezetshme si ato gjyshe të dedikueshme, që ajo thënë shtëpisë të bënte të mëngjesin, tamam si tek filmi Ha lutet dhe dashuron me Julia Roberts, ku u çuan në mëngjes dhe u shtyn në tokë, ajo është gjëja më e bukur që duan. Ja këto gjëra duan, këto gjëra më pëlqejnë.
7: Gjëra që i përjeton.
9: Jo, hoteleve 4 yje, 5 yje, këto nuk më për zotin nuk më
8: ka asnjë yje, me të
9: çfarë ne ngjesh me këto edhe nuk
8: është bërë shumë e famshme në Instagramin ton Ariola me një hotel me tetë yje, se kështu thon, kemi tetë yje. Ne në këtë moment do të dashur miq biseda edhe sepse po rrjedh jashtëzakonisht shumë bukur, do donim shumë që të ftuarim ta mbanim edhe më gjatë,
9: po jo dini shumë mirë.
8: Po pra, tjetër që po, biseda ishte vërtet shumë e bukur dhe pas kemi shumë për të folur së bashku, ishte vërtet ndër shumë
9: të mëshirshme. Do të thiej që pastaj pas ka shumë për të folur.
8: Nuk sa pas ka akoma.
7: Te atë doja të thosha ne as nuk të
9: luam. Ne kursim për shkollë pushime
8: pra. As bëhet fjalë. Me ty edhe la.
9: Jo, ti me një shokë se isha që tjetri
8: shtrisë. Nëse jemi një grup i madh, bujrum nëse të ta kujtë.
9: Po ne kemi qenë juk bash, po mirë kemi funksionuar, kemi qenë grup i madh, më thonë.
8: Po mirë pra, po sepse unë isha gjatë plazhit, ti ke ardhur në orën 2 me bagin tënd. E kupton?
7: Po ja pra, jo me secili për çfarë.
9: Kemi një dhon ti fast food, i thonë,
8: kemi funksionuar
9: shumë mirë. Po, po sepse kemi qenë 3 orë. Po do të ndosh. Kemi qenë grup i madh, kemi qenë në një vend.
7: Faleminderit
9: shumë që më ftuat.
8: Shumë faleminderit që na
9: sezon të mbar.
8: Erdhe dhe do të vim.
7: Vini, unë e thash fillim për batut, thash ke ardhur për qok, po besoj unë të paktën kalova shumë mirë edhe
9: edhe
7: shijova shumë edhe bisedën me ty, eksperienca që i tregon kaq bukur.
9: Jo, mund të isha sinqer se zonë flasun këtu gjëra të bukura
7: sociale. Je shumë sinqer dhe i tregon edhe bukur. Je shumë i vërtet në atë që thua. Ndërkohë ne rikthehemi pas pak në Top Albania se kemi të tjera diskutime për të bërë për Miami.
10: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut. Gëzo.
11: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
12: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
13: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe porr për herë të parë?
14: Besonja, ja 17-18.
13: Edhe një herë nga fillim.
14: Pa bënte miza.
13: Si bënte miza?
14: Televizori ishte me miza.
13: I bini televizorin pa mos e luaj më si ishte fiks momenti.
14: Hajde, hajde. E disa lodhe shim të ishin miza.
13: E se mere vesh ç'a bësh.
15: Top Star, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio.
16: Oh, çu kaq.
17: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
8: Dhe jemi këtu përsëri së bashku tani më kemi përshëndetur dhe të ftuarin. Ishte një kënaqësi që e kishim me Nena, tregoi shumë qeshëm shumë dhe sa bukur është kur flet për udhëtime, flet edhe për gjëra personale. Ky ka qenë synimi i emisionit.
7: Është super personazh vini, ëh, do ta pranojmë.
8: Super, super vërtet edhe shumë spontan. Dhe meqense jemi tek spontaniteti, i rikthehemi Amerikës, i rikthehemi po Miami-t dhe kur je spontan në Miami ta hahet edhe buk, nëse nuk do të bësh këtë personazhin i cili nuk konsumon ushqim dhe meqense jemi tek ushqimet. Cilat ishin ushqimet tipike që miqtan mund të gjejnë në Miami Beach?
7: Atë na thua ti se ti na mbyte me fast food deri tani.
8: Në Miami Beach zemra ime mund të gjeje çfarë don të qefi jot. Pra, se kishe lek me vete, mund të gjeje kuzhinë italiane, kuzhinë spanjolle, kuzhinë amerikane, venezuelane, braziliane. Mjafton të gjeje restorantin dhe logon, sa ta ti poziciononi në logot e ushqimeve që mund të gjeje, kështu që
9: Leku.
7: Nuk tinglon dhe faktikisht si lek. Ceviche, për shumëll, është një pjatë, le temi, e zonës dhe shumë e pëlqyer nga edhe nga turistët, që është pesë peshk ose fruta detit të marinuara me limone dhe erca. Po, ato ushqime që le temi konsumohen më shumë. Kafja kubaneza.
9: Po, e kam pirë shumë e mirë.
7: Me vërte?
9: Po, ka një zonë në Miami që
7: shuhet nazelike kafja.
9: Little Cuba quhet, është një zonë e Miami që është e banuar vetëm nga kubanezë dhe ti sa hyn në Little Cuba, ti praktikisht je në Kuba. Dëgjon vetëm muzikë latine, njerëz që kërcejnë, burra gra që luajnë domino, është fantastike.
7: Sa qef. Nëse kjo është një kafe për gjithë ata që s'kan provuar kurrë, e fortë dhe e ëmbël shumë.
9: E fortë në fillim, pastaj bëhet e ëmbël në pjesën e fundit të shijes.
7: Është pjesë e pandashme kjo e kulturës në Miami. Ka edhe fruta tropikale, të cilat në Miami i gjen me shumicë, sikurse mango që ne shqiptarëve von na u hapën këta sy, kokonat ose arra e kokosi, pse qesh arko.
9: Kur the mango më erdhi të këndoja këngën. Ti vorrei, ti vorrei.
7: Come se.
9: Preti.
7: Mund ta transmetoj Marion pse jo këtë këngë. Shumë i përhapur është edhe shalqi, do të fruta që
9: ne
7: po bostani,
9: karpuzi.
7: Po, më mirë. Apo pineapple, ananasi.
9: Po. Dhe bukur është sepse ata kanë disa rugica, është siç është rugica latine, ku ti hyn brenda dhe këto gjitha këto bankarelat e vogla, këto shtëpizat e vogla që shesin fruta tropikale dhe ti bëjnë si nëpër filma apo siç keni parë ndoshta nëpër reels atë shumë të flasin për Amerikën Latine, ti bëjnë dhe aty në moment, kështu që ti kur ti kërkon një lëng ananasi, ai e merr ananasin e hapur se gjalli dhe
7: ta bën. Po normali kanë me shumica ndeja. Avokado, banane, frut pasioni.
9: A edhe pasioni smungon.
7: Po, domethënë janë gjëra
9: goca çuna bukur i kanë në Miami pafund, gjithatë që janë beqarë dhe po na dëgjojnë, po.
7: Siç e tham, nëse do disa eksperienca ndryshe në Miami, mund të zgjedhësh të shikosh aligatorët.
9: Edhe ti hash, Maria.
7: Alligators, po, edhe ti hash.
9: Po, kishin disa restorante që...
7: Se, dhe ma ta do na hane?
9: Drejtë edhe kjo.
7: Mund të bësh një xhiro me varkë për të parë vilat luksoze dhe ishujt e zonës.
9: Vetëm për ti para. Dhe për të ndëruar, asikur. Po, ka shqiptara, ma, që jetojnë ato vila.
7: Ashtu,
9: ka
7: disa shqiptarë, po. Në diasporën e kemi shumë të fuqishme.
9: Dhe vërtet, shqiptarët e Miami ishin çuna e goca, familje më saktë, të cilët ishin pozicionuar dhe kishin aktivitete, hoteleri, restorante.
7: Bravo.
9: Me shumë pozita dhe me shumë
7: në këto raste na vjen pyetja si kanë bërë këto lek.
9: Ata i kanë bërë me punë.
7: Bravo.
9: Sepse kanë nisur nga Hiçi, pjesa më e madhe, dhe ishin nga Korça disa që i kam takuar, nga Korça.
7: Në bulevardin e Korçës.
9: Po, lidhim me Encatinin, po e vërtet.
7: Një ditë e qetë në natyrë është një eksperiencë shumë e veçantë në Miami, nëse do që të shijosh pak nga natyra, se aty është një kompleks interesant, arion midis jetës dhe të zhurmshme, po nga ana tjetër edhe lidhjes që kanë
9: me shumë pak minuta diferencë mund të qërish në qendër qytetit ose të shohësh palma dhe gjelbërim. Ne shkëputemi për pak minuta, rikthehemi pas pak, muzika vazhdon të jetë kaq e bukur siç ka qenë prej fillimit të puntatës tonë. Ja, do sa, no i ma.

0: Albania Radio.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Trip Top në Top Albania Radio. Uston ndryshe.
9: E Marion Siku, ky program sot kështu na ka ikur, në fakt çdo program e kemi shijuar, ndoshta se nga që e kemi një herë në avarion se po ta
10: gjetëm. Më shumë dashur të lodheshim,
9: ha. Eksperjenca ka treguar që po e patë 5 herë në javë, bën vaki.
10: Edhe toleron, pastaj fillon toleron, vin ja kështu. Në vend të 7, vin 7 herë. E kemi rreth
9: kur doli gjumi. Ja, 5 herë në javë thua. Sot s'ishte dashje.
10: S'ishte dashje. Po ne kemi energji të mirë, kemi të dielave, është vetëm një diele ka dhënë Zoti, kështu që ne të dielave punojmë nga ora 6 deri në orën 8. Faleminderit shumë që keni qëndruar me ne, besoj dhe me të ftuarit jeni kënaqur. Po,
9: kjo është qejf, Marion.
10: Qejf është qejf. Është vërtet e radio është dashuri më vete.
9: Po, pra, do të
10: mos kurë bën me dikë që e ke shumë të zemër.
9: Pra, këtu deshëm dilnim, pra.
10: Po, pse erdhi në radio, kështu po e bëj me ty.
9: Ja, pra, sikur ndan
10: direkt në radio. Faleminderit edhe Zotin që mbështet të format. Faleminderit ju që na dëgjuat, ne takohemi
9: si çdo të diel në orën 18 në Top Albania Radio. Faleminderit shumë që ishit me ne. Jemi në radhën tjetër.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Pardon my friend.
3: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
4: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
4: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
5: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Disc of the day. Disc of the day. Rosé, new trick. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Sekretariati Etikës do të vendos nesër mbi kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 2 muaj nga kuvendi të deputetëve të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu. Partia Socialiste kërkon përjashtimin e tyre nga seancat dhe komisionet parlamentare pasi gjatë votimit të reformës territoriale hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, anëtarëve të kabinetit qeveritar dhe deputetëve socialist. Në kërkesën për përjashtimin e 2 kolegëve opozitar, firmosur nga 10 deputetë të PS-s, thuhet se 2 deputetët regjistruan incidente të rënda të shoqëruara me fyerje, provokime dhe sulme fizike.
1: Top Albania Radio.
2: Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë Shaib Kamberi ka kritikuar gjuhën e përdorur nga ish-presidenti serb Vučić ndaj idesë së një liste të Përbashkët Shqiptare, duke argumentuar se paraqitja e kundërshtarëve politik si armiqë që zhvendos debatin nga programet dhe konkurenca zgjedhore të besnikëria ndaj pushtetit. Kur një ish-president kandidat për kryeministër e paraqet një listë zgjedhore të pakicës kombëtare si armike, ai e zhvendos debatin nga programi, të drejtat dhe rezultatet, te jue lojaliteti ndaj tij dhe partisë shtet, ka deklaruar deputeti shqiptar. Një person është arrestuar në Poloni i dyshuar për kërcënime dhe përfshirje në një komplot të mundshëm për vrasjen e kryeministrit Donald Tusk dhe ministrit të mbrojtjes Vladislav Kosiniak-Kamysh. Lajmin e bëri të ditur vetë kryeministri polak përmes një postimi në rrjetin social X, ku falenderoi policinë për ndërhyrjen e shpejtë. Më herët Ministria e Brendshme polake kishte njoftuar se shërbimet e inteligjencës dhe autoritetet e sigurisë kishin marrë informacione për një atentat të mundshëm ndaj dy zyrtarëve të lartë të vendit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë pislikë.
3: Wow, dajë rikishë.
4: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Oktoberfest në Baumarket, tetori

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Hape kanacen, ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin. Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Pas çdo kuzhine Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emre, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko Speed Taxi Albania.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
11: Ai jo.
10: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
11: Por interneti yt fiks jo.
12: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
0: Selected by

0: 90 lek, televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lek, frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek, hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale vetëm në GoTek Ysberisht.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
3: Më thuash përshëndetje. Ishte pa besim që sa po ti bëre.
1: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Mjaft, të thotë gjë si emër?
2: Ju përshëndes. Po, patjetër që e
1: njoj. Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
4: Jo, nuk do e merrja për sipërse.
5: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lek. Me matricë OCEAN 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lek. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lek. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lek. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afroj shtëpisë së gjyshes.
11: Gjysha, si e ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si, nona, që ga bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
14: Siamo stretti nel mio letto profondissimo. Radio Hit.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirë mbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Në punësit që duan të kryejnë veprimtari të jashtme përveç punës në Ministrinë e Arsimit, duhet të marrin aprovim me shkrim nga e prori pas verifikimit nëse është e lejueshme ose

0: Jo, Ministrja Mirela Akumbaro ka miratuar kodin e etikës ku gjithë në punësi do duhet të zbatojnë rregullat e sjelljes brenda dhe jashtë institucionit me qëllim për të mos sënuar imazhin e administratës. Në funksion, thuhet në urdhër duhet kërkoj përjashtimin kur konstaton konflikt të mundshëm interesi. Një tjetër pikë në kod është sinjalizimi korrupsionit, ku do të garantohet mbrojtja e konfidencialitetit të nëpunësit që raporton shkelje të ligjit gjatë detyrës.
1: Top Albania Radio.
0: Një sulm i ri në aeroportin King Khalid të Riadit ka shkaktuar disa të plagosur pas sulmit të djeshëm, të cilin e morën përsipër rebelët Huthi, që la pas 12 vdekur dhe 300 plagosur. Autoriteti i Aviacionit Civil Saudit raportoi lajmin, ndërkohë që po punohet për të përllogaritur bilancin e dëmeve. Sulmi goditi terminalin numër 4 ku shpërtheu një zjarr, ndërsa ditën e djeshme u shënjestrua terminali numër 3. Aeroporti është ende i mbyllur për pasagjerët, ndaj të plagosurit besohet janë mes forcave të sigurisë dhe stafit të aeroportit. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka nisur një hetim ndaj 5 rjeteve të mëdha televizive, ABC, CBS, CNN, Fox News dhe NBC, për shkelje të mundshme të ligjeve antitrust. Lajmi u bë i ditur nga një zyrtar i lartë i departamentit, ndërsa përplasjet mes administratës së presidentit Donald Trump dhe mediave kryesore amerikane po intensifikohen.
1: Sport.
0: Tirana mundi 1-3 Partizanin në një derbi të zjarrt të javës së 6 të superiores, ndërsa Vllaznia fitoi 1-0 ndaj Dinamos, po sot Egnatia fitoi 2-0 në transfer ndaj Laçit. Tjetë Teuta kryesuese mundi 2-0 Skënderbeu, ndërsa Elbasani dhe Vora barazuan 1-1. Teuta udhëheq renditjen me 16 pikë, ndjek Egnatia me një më pak. Dinamo mbetet në kuotën 12, ndërsa Tirana ngjitet në vendin e 4 me 8 pikë. Mbyllin tabelën Partizani me 4 pikë dhe Skënderbeu me 3.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Oktoberfest në Baumarkt, tetori gjerman vjen

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inko për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut konde ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
6: Do unë kam bër.
7: Po si e ke bër?
6: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashuroj të shkoj me një tjetër.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët.
6: Kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët. Kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super yll.
4: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Selected by...

0: edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjet caktuar të sigurisë islame.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Power FM.
6: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
7: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste planifikuar fillimisht për nesër është shtyrë për të mërkurën orën 12:30, ditë kur do të zhvillohet një mbledhje zgjeruar në Pallatin e Brigadave. Në takimin e thirrur nga kryeministri Edi Rama do të marrin pjesë deputetë e ministrat të mazhorancës socialiste. Mbledhja vjen pas përplasjeve brenda PS-s për reformën territoriale, e cila pavarësisht kundërshtive u votua në kuvend nga të gjithë deputetët e mazhorancës. Sekretariati Etikës do të vendos nesër mbi kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 2 muaj nga kuvendi të deputetëve të PD-s Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu. Partia Socialiste kërkon përjashtimin e tyre nga seancat dhe komisionet parlamentare pasi gjatë votimit të reformës territoriale hodhën shishe uji dhe vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, antarëve të kabinetit qeveritar dhe deputetëve socialistë. Në kërkesën për përjashtimin e dy kolegëve opozitar, firmosur nga 10 deputetë të PS-s,

0: Thuhet se dy deputetët regjistruan incidente të rënda të shoqëruara me fyerje, provokime dhe sulme fizike.
1: Top Albania Radio.
0: Një atentat me tritol mbrëmje dëshme në Gjirokastri mori jetën Beqir Devollit, ndërsa mbeti i plagosur 26 vjeçari Eriger Smela. Devolli ndroi jetë gjatë transportimit drejt spitalit të traumës në Tiranë, ndërsa Mela ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas grupit hetimor Lënda Plas, se u aktivizuan distancë pasi viktima ishte ndjekur për rreth 3 kilometra nga zona e Virojit. Gjykata Supreme në Mbretërinë e Bashkuar do të shqyrtojë më 17 mars 2027 apelin për ekstradimin e 5 të dyshuarve për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj. Më herët gjykata e lartë britanike e shfuqizoi urdhrat e ekstradimit për shkak të mospërputhjeve në përcaktimin e veprave penale. Tashmë gjykata Supreme do të shqyrtojë apelin e Shqipërisë dhe autoriteteve britanike. Shqiptarët renditen për të 5 vit radhazi të parët për numrin e dëbimeve nga Anglia. Sipas Home Office, në periudhën tetor 2025-tetor 2026 janë dëbuar 2247 shtetas shqiptar pa leje qëndrimi. Sipas autoriteteve britanike, shumica e tyre janë dënuar për vepra penale. Shqipëria kërkon gjithashtu për numrin e fluturimeve të charter të përdorur për kthimin e emigrantëve dhe personave të dënuar.
1: Lajmi nga rajoni.
0: Deklaratat e ministrit serb Ivica Dačić, i cili gjatë fushatës elektorale premtoi se do ta ngrinte sërish flamurin serb në Kosovë, kanë sjellë reagimin e Ministrisë së Jashtme shqiptare. Ministri Ferit Hoxha thekson se një gjuhë e tillë nuk mund të konsiderohet vetëm retorik politike, pasi mund të inkurajojë veprime që rrezikojnë sigurinë. Në reagim riafirmohet se Kosova është një shtet sovran dhe demokratik, pjesë e rajonit dhe komunitetit ndërkombëtar.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
0: Ka ndruar jetë edhe shqiptari dyti plagosur nga shpërthimi në rafinerinë e naftës Motor Oil në Greqi. Dorian Hysa, 50 vjeç, nuk u mbijetoi dëmtimeve të rënda në kokë. Aksidenti i 9 tetorit i kishte marrë jetën edhe kolegut të tij 43 vjeçar. Ndërkohë hetimet për aksidentin e kanë çuar në 4 numrin e personave të arrestuar.
1: Lajme nga bota.
0: Një sulm në aeroportin ndërkombëtar të Riadit në Arabinë Saudite ka shkaktuar 12 viktima dhe 309 plagosur, mes tyre edhe një shtetas amerikan. Koalicioni Saudit ka fajsuar rebelët Huthi të Jemenit të mbështetur nga Irani, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë e ndërhyrjes ushtarake të SBA-s. Ndërkohë Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për rrezikun e përshkallëzimit të konfliktit, ndërsa autoritetet amerikane kanë shtuar masat e sigurisë në aeroportet saudite. Kryeministri Edi Rama ka dënuar sulmet e rebelëve Huthi ndaj Arabisë Saudite. Në reagim në rrjetin social X, Rama shprehu solidaritetin e Shqipërisë me popullin saudit dhe ngushëllimet për familjet e viktimave. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord për një armpushim energjetik me efekt menjëhershëm, duke bërë thirrje të dyja palëve që të mos e shkelin marrëveshjen. Moska nuk ka konfirmuar dakordsinë, ndërsa më parë presidenti i Ukrainës Zelenski tha se për të është një risi. Nëse edhe Moska është dakord, atëherë jemi edhe ne. Nëse Trump e ka negociuar me Putinin, ju lutem na tregoni kur do të nisë armpushimi. Ne jemi gati dhe do ta pranojmë, tha Zelenski për Axios. I pyetur edhe për kërkesat e bërë në të kaluarën për largimin e tij nga pushteti, Zelenski u përgjigj se vendimi u takon vetëm qytetarëve të Ukrainës. Paktën 11 persona kanë humbur jetën dhe 27 të tjerë janë plagosur pas një aksidenti të rënë rrugor mëngjesin e sotëm në rajonin e Akisarit në Manisa të Turqisë, ku një autobus turistik u përplas me një kamion dhe mbas u përmbys. Shkaqet dhe rrethanat e aksidentit mbeten ende të paqarta. Të paktën 135 emigrantë, mes tyre 15 fëmijë, kanë humbur jetën dhe më shumë se 116 persona rezultojnë të zhdukur pas përmbysjes së një anije që transportonte rreth 350 persona nga Djibouti drejt Jemenit 2 ditë më parë. Lajmi u ditur vetëm sot nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin, e cila ju referua dëshmive të të mbijetuarve të tragjedisë. Më shumë se 80 persona rritën të mbijetonin fundosjes. Një person është arrestuar në Poloni, dyshuar për kërcënime dhe përfshirje në një komplot të mundshëm për vrasjen e kryeministrit Donald Tusk dhe ministrit të mbrojtjes Vladislav Kosiniak-Kamysh. Lajmin e bëri të ditur vetë kryeministri polak përmes një postimi në rrjetin social X, ku falenderoi policinë për ndryrjen e shpejtë. Më herët Ministria e Brendshme polake kishte njoftuar se shërbimet e inteligjencës dhe autoritetet e sigurisë kishin marrë informacione për një atentat të mundshëm ndaj dy zyrtarëve të lartë të vendit.
1: Sport.
0: Tirana mundi 1-3 Partizani në një derbi të zjarr të javës së 6 të Superiores, ndërsa Vllaznia fitoi 1-0 ndaj Dinamos, po sot Egnatia fitoi 2-0 në transfer të ndaj Laçit. Dje e Uta kryesuese mundi 2-0 Skënderbeu, ndërsa Elbasani dhe Bora barazuan 1-1. Teuta u dhe qërënditjen me 16 pik, ndjek Egnatia me një më pak. Dinamo mbetet në kuotën 12, ndërsa Tirana ngjitet në vendin e 4 me 8 pik. Mbyllin tabelën Partizani me 4 pik dhe Skënderbeu me 3. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio.

Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shikoj, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanom se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
2: Që s'kam të merrte unë.
1: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo Freud.
4: Trip Talk. Trip Talk. Çdo të diel, ora 18.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Pardon my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, tashi e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim me i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Do unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroj të shkojmë një tjetër.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Top Radio. What's next?

0: ju e cila radio jeni?
1: Okay. Të të të pjoj gjeta në Albania. Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të pjoj gjeta në Albania. You will make history. I'm running from the rest of my life.

0: Ulloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Pasa mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.